0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Regeringen og konservative afsatte ved sidste finanslov 1,7 milliarder kroner til mere pædagogisk personale og sænkelse af forældrebetalingen. Men en række kommuner har valgt at bruge de penge i 2026 på helt andre ting. I Faaborg Midtfyn Kommune har man i år fået 13,8 millioner kroner ekstra til netop flere voksne og lavere forældrebetaling. Men her har byrådet besluttet, at størstedelen af pengene, 11,4 millioner kroner, i stedet skal bruges på at dække et underskud på dagplejeområdet. Det fortæller Anne-Stina Krog, der er borgmester i Faaborg Midtfyn.
3: Vi har jo kun én kommunekasse. De penge skulle så tages fra noget andet, vi bruger i Faaborg Midtfyn Kommune, og bruges på dagplejen, nu vi så valgt at bruge de penge, vi har fået i 2026, til at dække underskuddet til og med 29.
2: Og kommunens beslutning er ikke ulovlig, men betyder altså, at millioner af kroner alligevel ikke går til flere voksne og lavere forældrebetaling, som var hensigten. Og det bør de, mener formand for Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, Elisa Rempler.
4: Pengene er tiltænkt børnene i daginstitutionerne, i vuggestuer og børnehaver. De er tiltænkt en nedsættelse af forældrebetaling. Og så mener jeg sådan set også, at det er det, pengene skal gå til.
2: Hvis det er for farligt at bygge en børnehave i nærheden af en ammunitionsfabrik, hvorfor må vores børn så bo her? Det er et af de mange spørgsmål, Pernille Søs Mathinsen og hendes mand sidder tilbage med. De bor med deres to små børn kun 450 meter fra den kommende krudtfabrik i den nordjyske by Elling.
5: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjem? Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egne børn.
2: Mange af naboerne til den kommende fabrik, de savner stadig svar på, hvad den kommer til at betyde for deres sikkerhed, deres hverdag og om de kan få en erstatning. Men i eftermiddag, der bliver de måske klogere, når der holdes informationsmøde for naboerne.
6: Vi håber på en klarlæggelse på, hvad er det, der kommer til at ske, hvilken slags form for erstatning og hvordan kommer det til at foregå fremadrettet.
2: Siger familiefaren Lukas Mathisen. Vi tager borgernes bekymring alvorligt, siger forsvarsminister Jeppe Bruus i en skriftlig kommentar. Han vil gerne se på, om borgere, der er meget generet af fabrikken, skal ydes kompensation i fremtiden. Og fra Elling til USA. USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering lov til igen at udvise migranter til andre lande end deres hjemlande. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Migranterne kan deportere til tredjelande uden forudgående varsel, hvis landene har givet en troværdig diplomatisk garanti for, at migranterne ikke vil blive udsat for forfølgelse eller tortur. I begyndelsen af 2025, der afgjorde en dommer ellers, at det var ulovligt at udvise migranter på den måde. Men det er altså den afgørelse, som den amerikanske højesteret nu har suspenderet. Og så skal vi til vejret i nat. Der bliver det mest tørt og efterhånden klart vejr. Temperaturer mellem 12 og 16 grader med en jævn vind fra øst og sydøst. Onsdag, der byder det på tørvejr og en del sol, men altså lidt flere skyer til bornholmerne. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: I den nordjyske by Elling savner beboerne svar på, hvordan det stiller dem, når den nye ammunitionsfabrik kommer i omdrejninger. For snart et år siden der fik naboerne at vide, at der ikke må være børnehaver, skoler eller forsamlingshuse nær fabrikken, og at der vil komme restriktioner på, hvad de må gøre på deres egen grund. Men de ved stadig ikke, hvad det konkret betyder, og det frustrerer Hanne Olesen, der bor lige op til fabrikkens indhegning.
3: Jeg mangler at få svar på, hvad betyder det for mig? Har det nogen betydning for mig? Jeg kan jo sige, at jeg har snakket med ejendomsmæglere, de siger, at mit hus er usælgeligt, fordi at der er ikke nogen, der vil bo i sikkerhedszoner. Så ud fra det, så har jeg bygget noget op, som er ingenting værd i dag, og som er usælgeligt.
2: Senere i dag holder forsvaret et informationsmøde for byens beboere, og Pernille Søs Mathisen og hendes mand Lukas håber også på flere svar.
4: Vi er jo meget bekymret for, kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme. Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der jo ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egne børn.
5: For at vide, svarene de kommer, og de kommer, og de kommer, men efterhånden, som tiden den er skrevet frem, så har vi faktisk ikke fået noget at vide.
2: Forsvarsminister Jeppe Bruus vil ikke stille op til interview, men skriver, at han tager borgernes bekymring alvorligt, og han vil gerne se på, om der skal komme kompensation til de borgere, der er mest generet. Over de næste 2 dage skal 11 norske ministre og en direktør svare på spørgsmål om deres relation til den afdøde seksualforbryder og finansmand Jeffrey Epstein. Det norske parlament vil nemlig undersøge, om dem, der har været ansat i udenrigstjenesten i en periode på 21 år, har haft en forbindelse til Epstein. Det sker efter det er kommet frem, at det har været tilfældet med flere tidligere diplomater og ministre. Det skal undersøges, hvor mange der har været involveret, fortæller Jonas Andersen Saget fra Kristendemokraterne, der skal lede høringerne.
6: Det som uanset er sikkert, er at dette har virkelig...
2: Hvad der under alle omstændigheder er sikkert, er at det her virkelig har skadet tilliden til den norske udenrigstjeneste, og det er vigtigt, at vi får alle fakta frem i lyset, siger han. I dag er det blandt andet Norges nuværende statsminister og tidligere udenrigsminister Jonas Gahr Støre, der skal udspørges. På et frokostmøde med USA's præsident Donald Trump har lederne af flere af de største amerikanske tech-selskaber forpligtet hinanden til at opbygge interne og eksterne kontrolsystemer inden for udvikling af kunstig intelligens. Det siger administrerende direktør for Meta, Mark Zuckerberg, ifølge mediet Fox News tirsdag. På mødet der deltog flere andre prominente skikkelser, topchefer fra Google, Anthropic, OpenAI, Nvidia og Elon Musk. Ja, og altså USA's præsident Donald Trump, der beskrev aftalen som moralsk forpligtende. Og så skal vi til vejret resten af natten. Der bliver det klart i hele landet. Onsdag byder på tørvejr med en del sol med lidt flere skyer til bornholmerne. Temperaturen den kommer til at være mellem 16 og 21 grader med let til frisk vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen.
1: Det her
0: er P4
1: med dig hele.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Planen var, at landets vuggestuer og børnehaver skulle blive både bedre og billigere i 2026. Derfor afsatte regeringen og konservative i finanslovsaftalen sidste år 1,7 milliarder kroner til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling. Men nu viser det sig, at en række kommuner bruger pengene på helt andre ting. I Næstved Kommune har de fået 21,5 millioner kroner i år, og halvdelen, altså ca. 11 millioner kroner, er blevet afsat til en reservepulje, som skal medvirke til at nedbringe forventede ekstraudgifter omkring voksen, handicap og ældreområdet. Kasper Schneider, formand for Børneskole- og Uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance, mener ikke, at det er forkert at bruge pengene sådan.
3: Vi har låst 11 millioner, fordi vi i forvejen har nogle ret store udfordringer på ældre og handicap, og det er vi også nødt til at adressere.
2: Det er ikke et lovkrav, at kommunerne skal bruge pengene på flere pædagoger og mindre forældrebetaling, men det var hensigten, og derfor er børneminister Jacob Mark ikke tilfreds.
4: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
2: Hvis det er for farligt at bygge en børnehave i nærheden af en ammunitionsfabrik, hvorfor må vores børn så bo her? Det er et af de mange spørgsmål, Pernille Søs Mathisen og hendes mand sidder tilbage med. De bor med deres to små børn kun 450 meter fra den kommende krudtfabrik i den nordjyske by Elling.
5: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme? Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der jo ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre her med vores egne børn.
2: Mange af naboerne til den kommende fabrik, de savner stadig svar på, hvad den kommer til at betyde for deres sikkerhed, deres hverdag, og om de kan få en erstatning. Men i eftermiddag, der bliver de måske lidt klogere, når der holdes informationsmøde for naboerne.
6: Vi håber på en klarlæggelse på, hvad er det, der kommer til at ske, hvilken slags form for erstatning, og hvordan kommer det til at foregå fremadrettet.
2: Siger familiefaren Lukas Mathisen. Vi tager borgernes bekymringer alvorligt, det siger forsvarsminister Jeppe Bruus i en skriftlig kommentar. Han vil gerne se på, om borgerne i det meget, der er meget generet af fabrikken, skal ydes kompensation. På et frokostmøde med USA's præsident Donald Trump har lederne af flere af de største amerikanske tech-selskaber forpligtet hinanden til at opbygge interne og eksterne kontrolsystemer inden for udvikling af kunstig intelligens. Det siger administrerende direktør for Meta Mark Zuckerberg ifølge mediet Fox News tirsdag. På mødet der deltog flere andre prominente skikkelser, topchefer fra Google, Anthropic, OpenAI, Nvidia og Elon Musk. Og så altså USA's præsident Donald Trump, der beskrev aftalen som moralsk forpligtende. Og fra USA, der skal vi til vejret. Onsdagen den byder på tørvejr med en del sol, lidt flere skyer til bornholmerne. Temperaturen den kommer op mellem 16 og 21 grader, med let til frisk vind fra øst og sydøst. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Coldplay, og nummeret Feels Like I'm Falling In Love startede Morgenklubben op på en onsdag morgen, den sidste dag i september. Efteråret lurer for alvor sådan med regn og rusk, og vi må nok erkende, at alle muligheder for sådan en Indian sommer, de er totalt udløbet. Og det er nok også meget godt, for nu begynder skoven jo altså sådan for alvor at blære sig med de der vildt mange flotte røde og gule farver, inden at det så slår over i blæsevejr, og så efterlader de her træer helt nøgne. Det her er sæsonen, hvor vi varmer hænderne på kopper med skoldhede drikke, og hvor slumretæpperne de bliver bredt ud i sofaen. Jeg skal gøre mit bedste for at holde det lunt og varmt her i Morgenklubben og ligesom pakke dig ind i et form for radiofonisk slumretæppe, som altid ved hjælp af god musik og morgenrutiner, og selvfølgelig også alle de mange Morgenklub-medlemmer. Her der napper vi først lidt af musikken i form af Mille, som du her skal få med nummeret Gør Noget. God morgen.

Vi var en tur i Skanderborg sammen med Peter Sommer på 8660, og det var vi lige her i Morgenklubben, hvor klokken er 14 minutter over 5, og vi skal have fat i dagens Godmorgen-natsang. Det nummer, som ligesom er tiltænkt den opgave, det er at vække sjælen. Og det gør vi i dag med et nummer fra Sanne Salmonsen, nemlig Livets Træ. Et nummer, som jeg synes er så dejligt, sådan tilbagelænet og eftertænksomt på samme tid. Og så tænker jeg også, at på dagen her midt i ugen, der kan vi godt lige tåle og sætte os lidt ned, tænke over tilværelsen, og lad os gøre det under Livets

Sanne Salmonsen og Livets Træ var dagens godmorgen natsanger. Derfra, ja, der skal vi så videre med lidt musik fra Raven Lanae. Hende får du her på Love Me Not.

Big Mountain, oh baby, I love your way. 5:56 er klokken. Vi skal have gang i kroppen. Vi skal lige have lidt fysik på lige nu og her, hvor vi tager fat i den kropslige kickstarter. Og det betyder, at jeg har været over i den store forslagskasse og trukket et bud frem på en kropslig kickstarter fra den der kasse. Og det er blevet til et bud fra en, der desværre lige har glemt at skrive sig under med navn. Det er altså rarest, men jeg synes egentlig, at forslaget er så fint, så jeg er villig til at gøre en undtagelse. For det er en besked, hvor der bare kort og godt står: jeg prøver at tage mig sammen til at tage ned og træne. Kan vi ikke nok høre Pretty Ugly med Sara Larsson, så jeg kan komme ned på cyklen og afsted mod træning i Carlsbergbyen? Jo, det kan jeg da sådan set godt sørge for, hvis det er det, der skal til, for at man lige kommer det sidste stykke ud af døren og ned i træningscenteret. Så er sådan en kropslig kickstarter altså ret god til at få en afsted på den konto. Hvis du allerede er nede i træningscenteret, så er det her også et ret godt nummer lige sådan at ekstra pumpe igennem til. Her der er det nemlig Sara Larsson og Pretty Ugly.

Det er i hvert fald ikke attitude, der mangler i nummeret her fra Sara Larsson, Pretty Ugly, som altså var blevet foreslået som kropslig kickstarter. Desværre er en, som glemte lige at skrive navn på. Det gør mig altid så glad, når I lige husker det, fordi det er lidt nemmere så at vide, hvem det er, der har foreslået det ene og det andet. Hvis du nu gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så skal du bare sende dit bud til mig på morgenklubben@dr.dk, eller du kan trykke på taleboblen lige inden under morgenklubbens program i appen DR Lyd, så er der også mulighed for at skrive til mig der. Her der skal du få lidt musik fra The Asteroids Galaxy Tour og The Golden Age.

Kette var det her sammen med Jonah Blacksmith på Kender Du Det? Klokken er 6:07. Glimrende tidspunkt lige sådan at få tryktestet hjernen på. Vi skal selvfølgelig kaste os over dagens udgave af Musikkvikquizzen, hvor kategorien i dag hedder 80'erne, og spørgsmålet, det lyder sådan her. Hvilket dansk band debuterede med hits som Midt i en drøm og Billy Boy? Ja, hvad var det for et dansk band, der debuterede med hits som Midt i en drøm og Billy Boy? Det er altså dagens musikquiz spørgsmål. Svaret må du lige vente lidt med. Det får du lige efter Taylor Swift og Opalite.

Taylor Swift var det her med Opalite. Lige før den dagens musikquiz spørgsmål, og her var vi jo altså i dag i kategorien 80'erne. Kunne også godt have været kategorien med dansk musik, for spørgsmålet, det lød nemlig sådan her. Hvilket dansk band debuterede med hits som Midt i en Drøm og Billy Boy? Og her tænker jeg, at de fleste af os har nok allerede svaret, men i tilfælde af, at du skulle være lidt i tvivl, så

så kunne man altså finde navne som Søren Bentsen på guitar og Jan Lysdal på trommer. One Two gik i opløsning i 1994, men i år, der har man altså kunne opleve de damer, Cecilie Nordby og Nina Forsberg, når de er taget på tur med de gode gamle One Two hits. Lige nu her, der kan du så opleve dem i din radio med det helt store gennembrudshit Midt.

Jeg har skrevet ned i utrolig mange hårbørster til det her nummer 1-2 og Midt i en drøm, som vi selvfølgelig fik, fordi at 1-2 i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Inden at vi skal have fat i vores sidste faste morgenrutine, nemlig dagens hjertestartersang, så skal vi også lige have fat i Cat's Eye. Dem får du her med Animal.

0: Cat's Eye fik du her med Animal. Klokken er 10 minutter i 6, og dermed så har jeg kun lige et enkelt flueben, jeg skal have sat på min lille to-do-liste for i dag, og det er selvfølgelig fluebenet, der skal sidde ud for dagens hjertestartersang. Hjertestartersangen er i dag bestilt af Anne Dorte, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, kære Julie og resten af morgenklubben. Min dejlige mand Peter fylder 60 år den 23. oktober 2026. Men på det tidspunkt, der ligger vi måske på en strand, eller vi vandrer på et bjerg, eller vi er ude og se et tempel. For vi er nemlig på Bali sammen med Lars og Britta, vores gode venner. Derfor vil jeg vil gerne have haft min hilsen igennem den 9. oktober, da det er sidste hverdag, inden vi rejser, men der var desværre optaget. Så derfor, kære Peter, så får du altså din hilsen i dag. Jeg er sikker på, at vi får en helt fantastisk ferie sammen, og du, Peter, får en super dejlig fødselsdag. Måske får vi også på din fødselsdag besøg af et andet hold rigtig gode venner, nemlig Lars og Mia, som opholder sig rigtig meget på Bali. Jeg elsker dig til månen og hele vejen tilbage igen, og ja, vi har også lidt mere at fejre, fordi vi jo har 30 års bryllupsdag samme dag, som du fylder 60. Jeg har tænkt på virkelig mange forskellige sange, som jeg kunne ønske, og jeg er endt med at lande på Den Dejligste Boy med Benjamin Hav. Rigtig dejlig dag til alle i morgenklubben, med venlig hilsen, Anne Dorte. Og Anne Dorte, selvom vi er lidt tidligt ude, næsten en hel måned, før at Peter han fylder 60 år, men jeg kan godt se, når nu I er afsted på Bali der til oktober, der var optaget på den anden dato, du også ligesom havde ønsket, jamen så tager vi den bare i dag. Og derfor så skal vi altså sige stort for tidligt tillykke til Peter med de 60 år den 23. oktober. Her der fejrer vi ham med det nummer, som altså han Dorte har bestilt til ham. Her der er det Benjamin Hav og Den Dejligste Boy.
1: For når solen den går ned,

et lille stykke tid til, at Peter han sådan for alvor fylder 60 år. Det gør han nemlig først den 23. oktober. Men hans kone, Anne Dorte, vil gerne lige være i ekstra god tid med en hjertestartersang, og derfor havde hun altså bestilt den til i dag. Vi lyttede til Benjamin Hav og Den Dejligste Boy i anledning altså af Peters lidt for tidlige 60-års fødselsdag. Morgenklubben @dr.dk, det er mailadressen, som du kan skrive til, hvis der nu skulle være nogen, som du gerne vil ønske tillykke med en fødselsdag eller en eller anden mærkedag, der skal fejres eller markeres med en yndlingssang. Så skriver du bare ind til føromtalte adresse, skriv din hilsen og hvad det er for et nummer, du gerne vil høre, og ikke mindst, hvilken dato du gerne vil høre det. Så skal jeg efter bedste evne forsøge at finde plads i den store forkromede hjertestartersangskalender. Det er ikke en opgave, hvor det altid lykkes med et heldigt resultat, men jeg forsøger at svare så mange af jer som muligt, hvad enten I er kommet igennem eller ej. Lige om lidt, så er det radioavisen, som vi skal høre fra, og efter den, så er mine gode kollegaer klar med en omgang P4 morgen. Sidste nummer fra mig i dag bliver Burhan G og Din for evigt, og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Landets vuggestuer og børnehaver skulle blive både bedre og billigere, da regeringen og konservative i finanslovsaftalen sidste år afsatte 1,7 milliarder kroner til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling i 2026. Men nu viser det sig, at en række kommuner stik imod hensigten bruger flere af pengene i år på helt andre ting. I Næstved Kommune har de fået 21,5 millioner kroner i år. Halvdelen af de penge, nemlig 11 millioner kroner, er afsat i en reservepulje, som skal medvirke til at nedbringe forventede ekstraudgifter omkring voksenhandicap og ældreområdet, som det hedder. Kasper Schneider, formand for Børneskole- og Uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance, mener ikke, at det er forkert.
2: Vi har låst 11 millioner, fordi vi i forvejen har nogle ret store udfordringer på ældre og handicap, og det er vi også nødt til at adressere.
1: Men Selina Oxenbøl Lindberg, der bor i Næstved Kommune og er mor til Ayo på 4, er ærgerlig.
3: Jeg står tilbage med en rigtig stor skuffelse over, at vi er blevet enige om, at vores børn skal altså have en ordentlig start. Og så er det ikke det, man vælger at bruge pengene på.
1: Det er ikke et lovkrav, at kommunerne skal bruge pengene på flere pædagoger og mindre forældrebetaling. Men det var hensigten, og derfor så er børneminister Jacob Mark ikke tilfreds.
4: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
1: Fra næste år, ja, der vil pengene være øremærket til flere ansatte og lavere forældrebetaling. Mens borgere i Elling i Nordjylland fortsat venter på, at den planlagte ammunitionsfabrik Krutten bliver bygget, ja, så har de stadig mange ubesvarede spørgsmål og bekymringer om fremtiden. For snart et år siden, der fik de at vide, at der ville komme restriktioner på, hvad de må gøre på deres egen grund. Og nu kan det så være, at de endelig får svar, for i aften så er der et informationsmøde for de lokale. Pernille Søs Mathisen og hendes mand er blandt de mange borgere, der søger svar. De vil for eksempel gerne vide, hvorfor børnefamilier godt må bo i nærheden af fabrikken, når daginstitutioner ikke må.
5: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme? Kan vi overhovedet det? Jamen hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre her med vores egne børn.
1: Nu ser far Lukas Mathisen frem til, at han måske bliver lidt klogere på fremtiden efter dagens informationsmøde.
6: Vi håber på en klarlæggelse på, hvad er det, der kommer til at ske, hvilken slags form for erstatning, og hvordan kommer det til at foregå fremadrettet.
1: Forsvarsminister Jeppe Bro skriver til os, at han tager borgernes bekymringer alvorligt. Amerikanske teknologivirksomheder skal hellere selv regulere kunstig intelligens, frem for at staten skal fastsætte regler. Det er essensen af den aftale, som er lavet med virksomhederne, siger USA's præsident Donald Trump. Aftalen er ifølge præsidenten moralsk bindende, men ikke juridisk. I slutningen af aftalen står der dog, at det med tiden kan give mening at lave aftalen om til egentlige love og regler. Trump forsikrer dog, at man vil slå ned, hvis den kunstig intelligens bliver misbrugt.
7: I think I'm seeing tremendous self-policing.
1: Jeg synes, at vi ser en omfattende grad af selvkontrol. De forstår, at de er nødt til at udøve selvkontrol. Det er svært for udeforstående at tage ind i det, da disse modeller er meget komplekse, men jeg tror stadig på, at de vil blive brugt til det gode, og når de ikke gør, så vil vi kunne gribe ind, siger præsidenten. Mark Zuckerberg, der er chef for Meta, betegner aftalen som et godt første skridt mod bedre sikkerhed. Tanken er ikke, at det er det eneste, vi nogensinde kommer til at gøre. Tanken er, at det er en start og en aftale, som hele branchen kan samles om, sagde Zuckerberg. I dag skal Norges nuværende statsminister og tidligere udenrigsminister Jonas Gahr Støre udspørge om hans relation til den afdøde seksualforbryder og finansmand Jeffrey Epstein. Og over de næste to dage, ja, der skal 11 norske ministre og en direktør svare på spørgsmål om Jeffrey Epstein. Det norske parlament vil nemlig undersøge, hvor tætte forbindelser ansatte i udenrigstjenesten har haft til den afdøde finansmand. Tidligere så er det kommet frem, at flere tidligere diplomater og ministre er nævnt i flere dokumenter, som den amerikanske stat har frigivet. Og ifølge Joachim Reichstadt, der er nordisk korrespondent for NRK, så har Epstein-skandalen skabt en mistillid mellem den norske befolkning og politikerne.
8: Det er en stor skandale på mange måder, det her foregår. Uanset hvad det kommer ud, så ved vi, at det er at have været kontakter mellem Jeffrey Epstein og det norske embedsværk, uanset hvordan man vender på sagen. Og det er klart, at Epstein-sagen er nok en af de største kriser for både den norske diplomati og også for det norske politiske liv.
1: Ja, og så skal vi også lige have kigge på, hvordan vejret arter sig i dag, og det ser sådan rimelig pænt ud. Det kommer til at holde tørt, og så kommer der også en del sol, og så får vi temperaturer, der ligger sig mellem 16 og 21 grader varme med en lidt til frisk vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen med Daniel Enhus. Godmorgen.
9: P4.
10: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Nicoline Viola Høg og Stefan Jørgensen.
2: Nu er jeg ikke sådan en, der tror på tegn og sådan noget, vel, Stefan?
3: Nej.
2: Nej, men i nat, der havde jeg en virkelig underlig drøm. Og ja. Du var med i den.
3: Ja.
2: Ja. Vi skulle sende morgenradio her til morgen.
3: Okay.
2: Men fra et hus, der var hjemsøgt.
3: Okay, det lyder som
2: og det var så uhyggeligt, ja. Og du synes bare overhovedet ikke, det var uhyggeligt. Og jeg sad der og var sådan, oh my god, jeg har ikke lyst til at gøre det her. Og så tænkte jeg, da jeg vågnede, okay, det er nok også fordi, det er snart Halloween, og jeg ved ikke, jeg har set meget uhyggelige ting ned i supermarkedet. Og så da jeg kom ind i dag, så har du en orange bluse på.
3: Ja.
2: Og så tænkte jeg, wow.
3: Det er meant to be. Jeg har taget Halloween-farven på.
2: Det var simpelthen den mest uhyggelige drøm ever.
3: Okay, det er meget sjovt.
2: Jeg kan slet ikke huske, når jeg sidst har haft det meget.
3: Ja, nej, det har... eller jeg har det sjældent i hvert fald. Men det var da godt nok en gyselig drøm. Ja.
2: Også fordi du er ikke sådan en Halloween-menneske.
3: Nej, jeg synes, det er frygteligt opreklameret noget. Men kan du forklare mig, hvorfor skulle vi sende radio fra et hjemsøgt hus?
2: Nej, men det var faktisk... Nej, det kan jeg ikke. Men det skulle vi... Og der var nogen, der blev myrdet derinde og sådan noget. Og det var rigtig uhyggeligt.
3: Så der var spøgelser...
2: Ja, og du var bare sådan, slap af. Jeg synes, det var så uhyggeligt.
3: Det tror jeg faktisk også, jeg ville være i virkeligheden. Så på den måde har jeg jo egentlig bare levet op til min rolle normalt.
2: Ja. Men har tænkt du over det, da du tog din orange trøje på i dag? At du skulle være spooky?
3: Jeg kiggede ind i mit skab i går aftes og var sådan, hvilken skjort skal jeg tage på i dag? Og så var der et eller andet, der talte til mig. Det var garanteret et eller andet overnaturligt, ja, der talte til mig og sagde, tag den orange, så du kan skræmme Nicoline fra videre sans, når du møder ind i morgen tidlig.
2: I hvert fald så er det jo faktisk den sidste dag i september. Og i morgen, så er det spooky season.
3: Ja. Og så vidt vides, så er studiefaciliteterne her ikke hjemsøgte.
2: Nej, men det kan vi jo teste i dag, men det har jeg heller ikke lagt mærke til i hvert fald.
3: Det tænker jeg ikke. Jeg har ikke hørt eller set nogen uhyggelige ting i hvert fald her til morgen, udover min orange skjorte.
2: Meget uhyggelig nat.

0: Sienna Spyro med Material Lover. Her var klokken er blevet 13 minutter over 6.
1: Og hvor jeg tænkte, Nicoline, vi lige kunne snakke om en historie fra sportens verden, mm-hmm. som har fascineret mig siden VM i linjeløb for herrer i Canada i weekenden. Altså, vi er i cykelsportens verden. Der skulle køres det her 238 km lange VM-løb. Og der endte Slovakiet med at stå i en lidt sjov situation. Mm-hmm. Det var sådan, at de rytter, de havde påtænkt skulle køre løbet, var der alle mulige grunde til endte med at melde afbud. Mm-hmm. Og til sidst, så var der faktisk ikke nogen, der kunne stille til start.
0: Og det var jo et problem, kunne jeg forstå, fordi man skulle tænke, nå ja, men der ville jo... det vil faktisk ikke være så godt.
1: Nej, det vil få nogle konsekvenser, fordi det vil betyde, at Slovakiet vil rykke ned som en B-nation mm-hmm. i det der lag der, så bliver det sværere at kvalificere sig til andre løb, som for eksempel de olympiske lege, og det vil man jo gerne undgå. Mm-hmm. Så hvad gør man så? Jamen, man kigger jo rundt på, hvad er det så for nogle mennesker, vi har til rådighed?
0: Hvem er i Canada? Hvem har de rigtige credentials og certifikater, hvad ved jeg?
1: Ja, lige præcis. Og der må man så sige, at der kigger man ret hurtigt over på Vladimir Kovacic, mm-hmm. Der til daglig er massør på Slovakiets landshold. Ja. Så han var egentlig bare tiltænkt til at massere de ømme cykelben. Men lige pludselig, da der så ikke var andre, der kunne nå at dels komme til Canada, og der var ligesom ikke andre muligheder, så tænkte man, vi kunne da smide ham op på cyklen.
0: Men han var jo ikke, altså det er jo ikke, fordi han aldrig har siddet på en cykel før.
1: Nej, han er amatør og har også deltaget ved de slovakiske mesterskaber, uden at præstere noget som helst i nærheden af et professionelt resultat.
0: Ja, han blev 23 eller sådan noget, ja, i en eller anden gang i noget enkeltstart eller noget.
1: En enkelt gang har han prøvet det. Og han har selv, udtalt, altså jeg er bare amatør, og så udtalte han også, at jeg var nødt til at barbere min ben op til den her konkurrence. Altså, hvis man bare er sådan lidt mere investeret i cykelsporten, også som amatør, så er de ben barberet i forvejen.
0: Men ved du, han ikke havde barberet?
1: Nej.
0: Verdens smukkeste overskæg.
1: Han har nemlig det flotteste cykelstyrs overskæg.
0: Flotteste cykelstyrs overskæg. Der bare sidder helt flot lige kurvet lidt op ad i enden der.
1: Og så sidder du måske og tænker, 238 km når man, på en cykel, når man bare er amatør og i øvrigt bare skulle massere nogle cykelben. Hvordan er det så gået? Godt spørgsmål.
0: Tak.
1: Han nåede at køre cirka 100 km af den her rute, som jeg faktisk har gjort for kort, kan jeg lige læse nu. 273 km var den retligt. Mm. Så måtte han kaste håndklædet i ringen efter de her 100 km.
0: Men de fik deres point, ikke?
1: Jo, de fik det, de skulle bruge ham til, kan man sige. Det, der er med det, det er, at du sidder måske også og tænker, jamen Slovakiet, er det sådan en B-nation inden for cykelsporten? Mm-hmm. Det er det på ingen måde. Altså, blandt så har der tidligere været en rytter, Peter Sagan, der har hævet 3 VM-titler hjem til Slovakiet, så det er en... Det er en fin cykelnation, det er bare...
0: Han har faktisk reddet lidt deres...
1: Enormt meget, og så har de jo bare været vildt uheldige den her gang. Så er det godt, at massøren han kunne træde til.
0: Med cykelstyr overskæg.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
2: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. Fik du her, hvor klokken er blevet 23 minutter over 6. Det er det her tidspunkt, hvor vi lige tager et blik på, hvordan vejret er rundt omkring i vores landsdel. Det hjælper vores vejrvælder ved. Og jeg ved ikke med dig, Stefan, men da jeg gik udenfor en dør her til mor, så var jeg faktisk overrasket over, at det ikke sådan, det regnede, ikke? Og det var sådan forholdsvis mildt vejr. For lagde du også mærke til, at det lynede?
1: Ja, jeg så det godt.
0: Ja.
1: Jeg undrer mig faktisk enormt meget, fordi jeg havde også tænkt, du ved, normalt så forbinder jeg lyn og torden med
0: andet uvejr.
1: Ja, præcis. Ja. Som minimum noget regn af en eller anden art. Men lige pludselig, da jeg kom kørende der ved 4:30, så kunne jeg se sådan nogle store lysglimt på himlen.
0: Ja.
1: Og jeg må indrømme, at med trusselsvurdering og Rusland og alt muligt andet, så når jeg lige har tænkt, kan jeg vide,
0: nu kommer det.
1: Er det en drone, eller hvad er det? Er det jeg når også tænker, er det noget beredskab, der sådan lyser himlen op, eller hvad er det her for noget?
0: Det nu kommer det.
1: Så viste det sig, at det var simpelthen bare noget lyn og torden.
0: Et hvert fald nemlig, vi har hørt om rigtig mange gange.
1: Ja.
0: Men jeg havde det på samme måde. Jeg tænkte, jeg troede faktisk, det var noget, jeg lige havde bildt mig selv ind, fordi jeg var sådan, men hvordan kan det være så mildt vejr? Og der var ikke en sky på himlen, synes jeg. Ja, det var meget mærkeligt.
1: Det var lidt mystisk. Jeg har været inde og tjekke på DMI. Det er nogle lyn, der var der ved 4:30. Altså en kort periode på omkring 10 minutter, var der lige noget lyn og torden. Udover, jamen det må jo være Lillebælt ud for Haderslev, ud for Haderslev Fjord der. At der har der lige været nogle enkelte lyn.
0: Er det noget, man har lagt mærke til i indbakken, eller handler det slet ikke om lyn ved dem?
1: Jeg har ikke læst noget om lyn i indbakken ved vores vejrmælder. Hvis vi bare lige hurtigt skal tage nogle forskellige, så er der sådan en temperatur omkring de 15 grader på tværs af landstenen. Køligst virker det til at være ved Vardeegnen, hvor Peter Ricknagel melder om 13,4 grader. Sådan relativt lun overskydvejr og med 6 mm regn siden i går. Lidt luner er det ved Esbjerg for eksempel. Næsten en helt sommermorgen, skriver Britta Køhler, 15 grader, næsten skyfrit og en let brise. Så skriver hun lidt kægt frem med solbriller og den korte med t-shirt. Det tror jeg alligevel, det bliver lidt for koldt til, måske.
0: Sensommer, det kan man godt.
1: Helle Samsø skriver fra Padborg, sommeren bliver ved. Det er med at nyde det, så længe det varer lige nu. Det er en deler mellem skyer og blåt, en jævn vind fra øst. 14,9 grader og endnu et tørværensdøgn der. Og det samme gør sig faktisk gældende ved Susanne Wittenkamp i Løgum Kloster og Ylund Ritz i Vojens også.
0: Så kan det være, at man er lidt bedre opdateret på, hvad man sådan cirka i hvert fald skal have på i dag. Det er, jeg tænker heller ikke en kort trøje.
1: Ej, det tror jeg bliver for kølet. Jeg er i hvert fald for kuldskær til det, vil jeg sige.
0: Solbrillerne, det kan vi ikke... det kan godt være, at det kan lade sig gøre, at man kan komme derhen. I hvert fald, så er man lidt opdateret på vejret der her i morgenradioen. Det skal være lidt mere musik, og efter det, så kommer der regionale nyheder, når klokken bliver halv.

0: med I'm Gonna Be fik du her, hvor klokken er blevet halv. Du skal have de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Vuggestuer og børnehaver skulle blive bedre for børnene og billigere for deres forældre. Det var målet, da regeringen sidste år under finansloven afsatte 1,7 milliarder kroner til netop det, og sådan er pengene også blevet brugt her i det syd- og sønderjyske. En opgørelse, som DR Syd har lavet, viser, at samtlige syd- og sønderjyske kommuner har brugt pengene på det, de var tiltænkt, og det er noget, der kan mærkes, det siger Signe Nielsen, der er direktør i Forældrenes Landsorganisation, FOLA.
3: Man kan jo mærke det på den måde, at nogle forældre i hvert fald får et billigere vuggestue eller børnehave eller dagpleje, og på den anden måde kan man jo mærke, at der kommer forhåbentlig flere voksne ud til alle børn ude på stuerne, sådan så vi langsomt kan mærke, at børnene faktisk får den her voksenkontakt, som de har brug for, så de bliver trøstet, og så de kommer med ind i lejene sammen med de andre børn og får et bedre børnefællesskab.
2: Det er ikke noget krav, at kommunerne skal bruge tilskuddet på vuggestue- og børnehaveområdet før til næste år. Og en række andre steder i landet er pengene også blevet brugt til noget andet. Men selvom det altså ikke er ulovligt, så har Signe Nielsen ikke meget til overs for de kommuner, der har valgt at bruge pengene anderledes.
3: Der er også nogle kommuner, som har kæmpet lidt med, hvornår kom de her penge egentlig ud, og hvordan skulle de ansætte ind i det. Så man kan sige, at det er jo først fra næste år, de bliver målt, så de bryder ikke nogen lovgivning ved først at bruge dem på det her område til næste år. Men de havde klædt dem lidt at bruge dem nu, når de havde fået dem til børn, og så bruge dem på børn.
2: Syd- og Sønderland har sammenlagt modtaget og brugt 109,7 millioner kroner til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling her i 2026. Nu kommer der flere penge fra staten til det brintrør, der skal bygges fra Esbjerg til den tyske grænse i 2030. Regeringen samt flere partier er blandt andet blevet enige om at hæve den statslige driftsstøtte fra 10,9 til 16,5 milliarder kroner fra 2030 til 2059. Brintrøret, der skal løbe fra Esbjerg over vejen og ned til den tyske grænse, skal koble Danmark på brintmarkedet i Europa, og det er Energinet, der skal bygge det. Partierne er også blevet enige om en statslig garanti indtil 1. januar 2028 på 2,1 milliarder kroner, hvis der er strandede omkostninger hos Energinet. Der er blevet indført særlige regler for flytning af kvæg i Esbjerg Kommune efter et udbrud af kvægsygdommen bovindirovirus diarré. Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse. Udbruddet er konstateret i 3 kvægbesætninger, som også i foråret var ramt af sygdommen, men som efterfølgende blev erklæret fri for sygdommen. Fødevarestyrelsen skriver i pressemeddelelsen, at det ikke er tegn på sygdom i andre besætninger. Og sygdommen kan ikke smitte mennesker, men er alvorlig for kvæg. September tager afsked med stil. Vi får tørt vejr og sol, temperaturer på mellem 18 og 21 grader, og vinden den tager til og bliver let til frisk fra øst og sydøst.
1: Du lytter
4: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
0: Og så er det igen her til morgen med dig, Lille Porse. Godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Hvordan står det til med morgentrafikken?
5: Dejlig morgentrafik ude på vejene. Det er så kort, som det egentlig kan siges, og det gælder overalt i det syd- og sønderjyske, men jeg allerede synes, der er godt fyldt op på asfalten på motorvejen ved Kolding i begge retninger, men ikke decideret køkørsel. Det er bare morgentrafik.
1: P4 Trafik.
4: Kør bil, når du kører bil.

0: Det er Lis Sørensen med Uerstattelig, hedder den altså. Her på klokken er blevet 6.37.
1: En, der også er uerstattelig, det er vores værvært her til morgen, Cecilie Sand Nørholm. Godmorgen.
2: Godmorgen. Ej, hvor er jeg søde.
1: det er jo mest af alt, Cecilie, og det er ikke for at sige noget.
0: At vi ikke gerne vil være søde.
1: Nej, at vi ikke synes om dig, men det er jo især det værd, du bringer med dig de her dage, som vi synes rigtig godt om.
2: Ja, det kan jeg altså også godt forstå.
1: Det er jo helt sent sommerligt.
2: Det er det nemlig, altså, og det fortsætter altså med at være i dag. Og i dag bliver måske endda også ugens pæneste dag, når man sådan kigger på det vejrmæssige i hvert fald.
0: Ja.
2: For der bliver altså rigtig god mulighed for at se lidt til solen i dag, og så er det altså tørt vejr dagen igennem. Og også klart vejr, så blå himmel og solskin meget af dagen hen omkring eftermiddag aften. Der kan godt komme sådan lidt skyer ind fra vest. Men der er altså masser af tid til at nyde solen. Så en jævn vind fra sådan øst-sydøst, som lige sådan kan tage toppen af temperaturen, det bliver ellers ganske pænt i dag. 18-20 grader kan vi altså nå op på. Måske endda en grad højere, hvis man befinder sig allerlængst mod syd. Og allerede nu, der er det altså rimelig lunt. Vi ligger altså på 15-16 grader flere steder. Altså højdespringeren med 16,6 grader lige nu. Så det er næsten sommerligt, ja.
0: Cecilie, jeg kan mærke, at vi næsten allerede her i morgenradioen skal bringe vores første dementi. Vi havde jo en værmelder, 20 år 6 eller sådan noget, der sagde, at hun vurderede, at man godt kunne have t-shirt på. Og der sagde vi, ej, det er så sent på året, det kan man ikke. Men i din professionelle vurdering, er t-shirt så en sindssyg idé, eller?
2: Altså, det synes jeg faktisk godt, man kunne til at gøre.
0: Ja. Altså, fordi... Den tager vi på os, Stefan.
1: Der må vi jo bare bøje os for dem, der ved mere end os.
0: Nå, men altså, t-shirt i sidste dag i september, det er da ikke helt dårligt, synes jeg.
2: Ja, det synes jeg heller ikke.
0: Jamen, vi må lægge os ned. Tak for det, Cecilie.
2: Selv tak.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Malte Ebert med Sæt det fri. Så ikke du her, hvor klokken er blevet 6:15.
1: Nu snakker vi før, Nicoline, om det med, at man kan have en t-shirt på i dag. Det er måske ikke det mest usædvanlige tøj, man kan møde på sin arbejdsplads.
0: Nej, selvom at det er efterår.
1: Nej, den her sidste dag i september, der er der faktisk mulighed for, at du møder din kollega iført noget temmelig anderledes. Det er nemlig officiel uniform på jobbet dag i dag.
0: Det er, ja, det er sådan en lidt sjov dag, hvor reservister og frivillige forsvaret, hjemmeværnet, beredskabsstyrelsen, kommunale beredskab osv., de kan jo simpelthen tage deres uniform på, når de går på arbejde eller deres studie.
1: Og Freja Møller Crooks, du står ude hos en af dem, der går med et lidt andet look her til morgen end sædvanligt.
2: Ja, det gør jeg. Jeg har fået lov til at komme på besøg her i Fisbæk i udkanten af Gråsten. Og her er morgenkaffen fundet frem, og man kan også fornemme, at der begynder at komme noget lys i horisonten. Og herovre på en af spisestolene, så ligger der, hvad der vil være det normale outfit for i dag. Der ligger nemlig en habit og skjorte og et slips. Men i stedet for at have det på, så du, Tim Hansen, du er reserveofficer i det slesvigske fodregiment ved Haderslev, og normalt, eller til daglig, så er du kommunaldirektør i Sønderborg Kommune. I dag så har du altså skiftet slipset ud med tre stjerner på brystet. Vil du lige prøve først at beskrive, altså hvad er det for noget tøj, du har på i dag?
3: Ja, i dag har jeg jo herrens uniform på, som er en almindelig tjenesteuniform med bukser og en jakke og en skjorte indenunder. Og det er det så, og så selvfølgelig kramstøvler. Så det er det, jeg bruger i dag i stedet for mit normale jakkesæt.
2: Og du sagde til mig lige før, at det faktisk er en rigtig en god følelse af at stå i det her tøj i dag. Altså, hvad giver det dig at få lov til at have det på en gang om året?
3: Ja, altså først og fremmest har jeg jo været tjenestegørende officer ved Slesvigske Fodregiment i 15 år, så derfor er det jo helt naturligt for mig. Det er den her uniform, jeg er opvokset i. Men jeg gør det også for at støtte op om Interforces dag, der hedder Uniform på Jobbet dag, som giver den mulighed, at vi kan vise uniformen frem og vise, at vi støtter den her meget samfundsvigtige opgave om at bakke op om forsvaret og deres opgaver.
2: Og hvad så, når du tropper op til møder, hvad du ellers skal i kommunen i dag? Er det nogle underlige blikke, du bliver mødt af, eller hvordan er stemningen?
3: Jamen altså, det er jo altid en lidt sjov dag, fordi jeg møder folk, som ikke er vant til at se mig i uniform, så de kigger en ekstra gang, og så stiller de nogle nysgerrige spørgsmål, og så får vi en snak om, hvad er det lige det der med forsvaret og reservesager, og så passer vi jo dagens opgaver som helt normalt.
2: Og hvad, den her dag, den er jo relativt ny, altså den har eksisteret nogle 4 år, og du har været med hvert år, siger du. Altså, hvad håber du på, at sådan en her dag ligesom kan give?
3: Jamen, så håber jeg på, at det kan vise, at vi er nogen, der bakker op om forsvaret, og vi kan få det kombineret med vores normale arbejde. Og så er vi inde de her 2-3 uger om året og hjælpe forsvaret med de opgaver, der er. Jeg har fortsat ved Slesvigske Fodregimenter ude og certificere enheder. Og det giver en mulighed for at vise andre, at der er mulighed for at kombinere det her. Der er nogen, der går til fodbold og håndbold, og jeg går så til soldat igen. Så det giver en mulighed for andre også at se, at det kan faktisk godt lade sig gøre.
1: Og det er altså derfor, hvis du lige pludselig står ved kaffemaskinen og står ind i soldateruniform eller militæruniform ved siden af dig, så er det altså på grund af det her uniform på jobbet dag i dag.
0: Vi vil rigtig gerne høre fra dig. Er du også en af dem, der har trukket i uniformen i dag i anledning af uniform på jobbet dag? Så skriv til os, send en sms til 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først.

0: Leona Lewis, Bleeding Love, klokken er 7:07.
1: Vi har fået en besked fra Mogens. Vi spurgte jo for lidt siden, om man var en af dem, som havde uniformen på job i dag. Mogens skriver, at han har sin uniform på jobbet i dag. Til daglig er han salgschef, og i sin fritid er han med i hjemmeværende eskadrille 284 på flyvestationen Skrydstrup. Og han skriver, at for mig handler det om at tage ansvar, bidrage til Danmarks sikkerhed og være en del af et stærkt fællesskab.
0: Jeg synes jo også, noget af det, som Tim Hansen, der kommunaldirektøren i Sønderborg, var inde på, da vi snakkede med ham for kort tid siden, var det der med, at det jo også viser, at man ligesom kan, du ved, godt have både civil job og også være en del af reserven, eller være en del af forsvaret. Han sagde det der med, nogle går til fodbold, nogle går til håndbold, jeg går så til soldat.
1: Jeg går til soldat. Og det, der er så sjovt ved det her, det er, at det er jo også, ja, det handler, han skriver også, at det handler også om at tage ansvar og sådan noget. Jeg ved ikke, om Mogens kollegaer ved det her om ham, hvor meget det egentlig betyder for ham, så det må også åbne nogle spændende samtaler på hans job i dag. Der er mig og Stefan, vi er jo ikke sådan uniformtyper, så derfor så vil vi bare rigtig gerne høre, hvorfor har du taget uniform på i dag?
0: Men jeg synes, det kunne være sjovt, hvis der var nogen på redaktionen, der dukkede op i uniform i dag.
1: Fedt.
0: Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du har tænkt dig at tage uniformen på jobbet i dag, altså militæruniformen eller soldatuniformen på jobbet i dag, så er det 12:12, du gerne må sende din besked afsted til. Start lige beskeden med syd og et mellemrum. Eller send os en mail, morgensnabelag.dr.dk.

0: Fordi det er uniform på jobbet dag i dag, så vil vi altså rigtig gerne høre fra dig, hvis du er en af dem, som fejrer det, eller lad os sagt det, som simpelthen vælger at tage din hjemmeværnsuniform, eller hvad det kunne være på, mens du går på arbejde i
1: dag. Ja, hvis du markerer det, så vil vi gerne høre fra dig. Det er 12.12, om du sender din besked afsted til startbeskeden med syd og et mellemrum om lidt en radioavis her på kanalen.
0: Samler vi op på det hele efter det. Men radioavisen, den kommer altså først efter et nummer med Sys Bjerre. Den her, den hedder Dø Lykkelig, hvor klokken er blevet 7:03.

0: Det var egentlig meningen, at det skulle være billigere at sende sit barn i vuggestue og børnehave, og at der skulle være flere uddannede voksne til at tage imod børnene. Men de 1,7 milliarder kroner, kommunerne fik fordelt mellem sig ved sidste års finanslov, er også gået til alle mulige andre ting. Næstved Kommune fik 21,5 millioner kroner, og halvdelen af dem er til voksenhandicap og ældreområdet. Og det undrer Celine Oxenbøl Lindberg, der bor i Næstved Kommune og er mor til Ejo på 4.
1: Jeg står tilbage med en rigtig stor skuffelse over, at vi er blevet enige om, at vores børn skal altså have en ordentlig start. Og så er det ikke det, man vælger at bruge pengene på.
0: Men der er ikke noget lovkrav om, at kommunerne skal bruge pengene på flere pædagoger og mindre forældrebetaling i år. Og andre områder har også brug for penge, forklarer Kasper Schneider, der er formand for børneskole- og uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance.
2: Vi har låst 11 millioner, fordi vi i forvejen har nogle ret store udfordringer på børn, eller på ældre og handicap. Og det er vi også nødt til at adressere.
0: Men den forklaring godtager børneminister Jacob Mark ikke.
3: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
0: Ja, og fra næste år, ja, der vil pengene være øremærket til flere ansatte og lavere forældrebetaling. I den nordjyske by Elling savner beboere svar på, hvordan det stiller dem, når den nye ammunitionsfabrik kommer i omdrejninger. For snart et år siden fik naboerne at vide, at der ikke må være børnehaver, skoler og forsamlingshuse nær fabrikken, og at der vil komme restriktioner på, hvad de må gøre på deres egen grund. Men de ved stadig ikke, hvad det konkret betyder. Og det frustrerer Hanne Olsen, der bor lige op til fabrikkens indhegning.
4: Jeg mangler at få svar på, hvad betyder det for mig? Har det nogen betydning for mig? Jeg kan jo sige, at jeg har snakket med ejendomsmæglere, de siger, at mit hus er usælgeligt, fordi at der er ikke nogen, der vil bo i sikkerhedszoner. Så ud fra det, så har jeg bygget noget op, som er ingenting værd i dag, og som er usælgeligt.
0: Senere i dag holder forsvaret et informationsmøde for byens beboere, og Pernille Søs Mathisen og hendes mand Lukas håber også på flere svar. De har for eksempel fået at vide, at der ikke må ligge en børnehave i området, men de ved ikke, hvad de selv må med deres to børn.
5: Vi er jo meget bekymrede for, kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme. Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der jo ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre her med vores egne børn.
6: Jeg ved, at svarene de kommer, og de kommer, og de kommer, men efterhånden, som tiden den er skrevet frem, så har vi faktisk ikke fået noget at vide.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus vil ikke stille op til interview, men skriver, at han tager borgernes bekymring alvorligt, og han vil også gerne se på, om der skal komme en kompensation til borgere, der er de blevet mest generet. I Norge, der indleder Stortinget i dag en høring af flere højtstående diplomater og 11 ministres forbindelser til afdøde og dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein. Det sker efter, at flere diplomater og tidligere ministre har været nævnt i de dokumenter om Jeffrey Epstein, som FBI i USA har frigivet. En af dem, som skal undersøges i dag, udspørges i dag, det er Norges nuværende statsminister Jonas Gahr Støre. Han sad nemlig selv som landets udenrigsminister i perioden fra 2005 til 12, og han skal svare på, hvorfor den norske regering begyndte at udbetale flere penge til en organisation, der hedder International Peace Institute. Det fortæller Joachim Reikstad, der er nordisk korrespondent for det norske medie NRK.
7: I den her periode, så er man specielt interesseret i at høre, hvorfor udbetalingerne fra den norske regering til det, der hedder International Peace Institute, øgte betragteligt.
0: Ja, og overførslerne, de er interessante, fordi den også har forbindelse til Jeffrey Epstein.
7: På den samme tid, så ved man godt, at den her var, altså International Peace Institute var en mødeplads for diplomater og politikere, som modtog mere end 130 millioner fra den norske stat over en 20-årsperiode, som også modtog støtte fra Jeffrey Epstein. Derfor er man jo interesseret i at høre, hvilken rolle han har haft som kontaktperson, der åbner for den norske diplomati, hvis det har været en kontakt. Det er nok Jonas Gahr Støre først og fremmest skal svare på.
0: USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering lov til igen at udvise migranter til andre lande end deres eget hjemland, det skriver Reuters. Migranterne kan deporteres til tredjelande uden forudgående varsel, hvis landene har givet en troværdig diplomatisk garanti for, at migranterne ikke vil blive udsat for forfølgelse eller tortur. De fleste migranter er blevet sendt til Mexico, men der er også eksempler på, at andre er blevet deporteret til Sydsudan, som USA's udenrigsministerium ellers fraråder amerikanere at rejse til på grund af risiko for kidnapninger og væbnede konflikter. Mest tørt med en del sol i dag, og så temperaturer mellem 16 og 21 grader, og en lidt til frisk vind fra øst og sydøst. Peter Favre Løfald satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: Det her er P4.

0: Walk the Moon, Shut Up and Dance fik du her, hvor klokken er 7:08, hvor vi skal have et blik på trafikken med Line Porse.
1: Det skal vi nemlig, og heldigvis den her morgen har vi ganske almindelig morgentrafik i det syd- og sønderjyske. Ikke noget, der sådan væsentligt springer mig i øjnene. Motorvejen ved Kolding ser også ok fornuftig ud, men selvfølgelig, det er myldretid, der er godt fyldt op, men ikke decideret køkørsel.
2: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
3: Og her til morgen interesserer vi os lidt for, hvad du har på.
1: Ja.
3: På arbejde i hvert fald, fordi det er uniform på jobbet dag i dag. Hvis du ikke skulle vide, hvad det er, så er det sådan en dag om året, hvor det er, at reserver i militæret og andre militære frivillige kan simpelthen tage deres uniform på jobbet for at gøre opmærksom på, vi er her.
0: For eksempel Tim Hansen, som vi hørte fra tidligere, han beskrev sit outfit i dag sådan her.
4: Ja, i dag har jeg jo hærens uniform på, som er en almindelig tjenesteuniform med bukser og en jakke og en skjorte indenunder. Og det er det så, og så selvfølgelig kramstøvler. Så det er det, jeg bruger i dag i stedet for mit normale jakkesæt.
3: Ja, fordi til dagligt der er Tim Hansen jo altså kommunaldirektør, så er det mere jakkesættet, han bruger. Mm-hmm. Så hvis du støder på en ved kaffemaskinen på din arbejdsplads, eller en lige pludselig sidder i militær farver på kontorstolen ved siden af dig, så er det altså derfor, at det sker her til morgen. Og det er jo selvfølgelig for os at gøre opmærksom på, at selvom man har et ganske almindeligt arbejde, så kan man altså også i sin fritid være noget i det danske forsvar.
0: Derfor vil vi gerne høre fra dig, hvorfor, eller om du har uniform på arbejdet, ligesom Tim her. Også gerne skrive, hvorfor du gør det. Tim, han sagde selv sådan her om sin uniform.
4: Der er nogen, der går til fodbold og håndbold, og jeg går så til soldat igen. Så det giver en mulighed for andre også at se, at det kan faktisk godt lade sig gøre.
3: Ja, det kan faktisk godt lade sig gøre at kombinere et helt almindeligt civilt arbejde og så være noget for nogen i forsvarssammenhæng. Derfor må du altså meget gerne sende en sms til os, hvis du også tager uniform på jobbet i dag. Det er 12:12, du sender din besked afsted til. Start lige beskeden med syd og et mellemrum.

0: Du her, hvor klokken er 13 minutter over 7.
1: Landets vuggestuer og børnehaver skulle være både bedre og billigere. Sådan var ambitionen i hvert fald fra regeringen, da den sammen med konservative i finanslovsaftalen sidste år afsatte 1,7 milliarder kroner til mere pædagogisk personal og lavere forældrebetaling i 2026.
0: Og her i vores landsdel, der er det faktisk samtlige kommuner, der har brugt pengene på at styrke vuggestue- og børnehaveområdet. Men hvis man lige kigger andre steder rundt i landets kommuner, så har de stik mod hensigten valgt at bruge nogle af pengene i år på helt andre ting.
1: Bo Bæksgaard, du er i Esbjerg ved nogle af dem, der nyder godt af pengene.
2: Jeg er på besøg i børnehuset ved havet i Esbjerg her til morgen. Lille Viola på et år har fået sin havrefras med i en lille lyserød boks og sidder og nyder det, mens storesøster Augusta på tre piler hen over gulvet her i institutionen, hvor i alt 46 børn er fordelt på børnehave og vuggestuen. Det er far Kasper Christensen, der har afleveret to døtre her til morgen. Du har haft travlt, hva'?
3: Ja, sådan er det hver morgen, men mest af alt er det nu hyggeligt nok.
2: Det er det, og noget af det, du jo altså har oplevet her siden sommerferien, det er, at det er blevet billigere at få dine piger i institutionen herude. Hvad betyder det for jer?
3: Jamen det betyder selvfølgelig for den generelle børnefamilie, at der er et lidt større økonomisk pusterum, og det tror jeg, de fleste kan nyde godt af. I princippet vil jeg hellere aflevere de penge, hvis man ikke synes, kvaliteten var høj, men det kan jeg nu bekræfte, at det synes jeg, og så tager man jo gerne imod den ekstra lille sum penge.
2: Ja, for Folketingets ekstraordinære bevilling er jo blevet fordelt ud til hele landet, og ja, man kan jo både sætte forældrebetalingen ned, men man kan jo også sætte nummeringen op. Her, det er Jens Peter Løvendal, som er pædagogisk leder. Hvad har den indsprøjtning betydet for din institution her?
4: Jamen for os, der betyder det, at vi kan tage vikarer ind, når det er, at vi har sygdom eller har ferie. Og på den måde sikrer, at der stadigvæk er en god nummering og voksne til at tage sig de små i dagligdagen.
2: Altså faldt pengene, kan man sige, bevillingen på et tørt sted?
4: Ja, selvfølgelig falder de på et tørt sted, så man kan sige, der forskellen er, at jeg bliver pillet ud af nummeringen, og det siger ikke, at jeg ikke på den måde skal ind og være den, der dækker, og så kan fokusere på mit pædagogiske ledelsesarbejde, og så kan jeg have nogen til at være nede og være sammen med de søde dejlige børn.
2: Men altså, det har betydet noget, og så tilbage til dig, Kasper Christensen, for ja, du siger, at du havde egentlig hellere betalt, end at få rabat, men hvad betyder egentlig mest? Altså, fordi det er jo alligevel en slags penge, det er 600 kroner sammenlagt for dine to døtre, I betaler mindre. Hvad mente du med det der med, at du havde hellere betalt, og så har fået endnu flere hænder, eller hvad?
3: Jeg vil hellere betale de penge stadigvæk, hvis jeg ikke synes, kvaliteten var høj nok. Det synes jeg heldigvis, den er, og derfor tager man selvfølgelig glædeligt imod. Men skulle jeg vælge mellem de to, så ville jeg hellere betale den gamle rate og højne kvaliteten, egentlig.
2: Hvorfor det?
3: Jamen, jeg synes jo bare, det er super vigtigt. Altså, det er de mindste overhovedet, og vi skal ligesom tage os godt af dem og sørge for, at de har de bedste vilkår for at blive en del af systemet i sidste ende.
2: Så i princippet så kører du afsted på arbejde med en lidt bedre samvittighed, selvom du betaler mindre, men at det har betydet noget, de penge, der er kommet ud af arbejde.
3: Ja, absolut, absolut.
1: Syd- og Sønderjylland har sammenlagt modtaget og brugt 109,7 millioner kroner til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling her i 2026.

0: Det er en morgen, hvor vi taler om folk i uniformer, og det gør vi jo, fordi det er uniform på jobbet dag i dag. Vi har fået en præcisering, eller et bud på en præcisering. Jan fra Agenda, han har skrevet til os i indbakken, Stefan, han siger, det er altså alle i uniform i dag, og det er fordi, vi fik sagt noget med hjemmeværnet og soldater, ikke?
1: Jo, jeg sagde, at det var reserver og frivillige, for eksempel hjemmeværnet, altså militære frivillige, der kunne tage uniform på i dag.
0: Så Jan, han skriver, at det er altså også brandmænd, beredskab med flere. Det er altså ikke kun militær og hjemmeværnet, der kan eller har uniform på jobbet i dag. Så det vil vi da gerne lige præcisere.
1: Ja, ja, det er både Beredskabsstyrelsen og de kommunale beredskaber også, hvor der jo også er masser af frivillige, som også kan tage uniform på jobbet i dag.
0: Og for alle jer, som der ikke lige blev nævnt der i sidste gang, vi nævnte, der vil vi altså også gerne høre fra dig. Har du uniform på arbejde i dag, og hvorfor egentlig? Det er indbakken altså åben for i dag.
1: Det er 12.12. Du starter lige din besked med syd og et mellemrum, og så sender du den bare afsted. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. Det er til gengæld ganske gratis at sende os en mail, så er det morgensnabla.dr.dk.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Løn.

0: Det er Cézanne med Blond for dig, og her hvor klokken er blevet 7:55.
1: Det betyder også, at der er regionale nyheder på vej. Inden længe, før vi når så langt, så skal vi have musik fra Lars HG. Det her, det er Natsværmer frem mod de regionale nyheder. Godt.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Da regeringen sidste år præsenterede finanslovsudspillet, blev der afsat 1,7 milliarder kroner til 2025 til bedre og billigere vuggestuer og børnehaver. Og her i landsdelen har samtlige kommuner brugt alle pengene på at styrke vuggestuer og børnehaveområdet. Det fremgår af en opgørelse, DR Syd har lavet. Og det glæder Signe Nielsen, der er direktør i Forældrenes Landsorganisation, FOLA.
2: Man kan jo mærke det på den måde, at nogle forældre i hvert fald får et billigere vuggestue eller børnehave eller dagpleje. Og på den anden måde kan man jo mærke, at der kommer forhåbentlig flere voksne ud til alle børn ude på stuerne, sådan så vi langsomt kan mærke, at børnene faktisk får den her voksenkontakt, som de har brug for, så de bliver trøstet, og så de kommer med ind i legene sammen med de andre børn og får et bedre børnefællesskab.
1: Landet over har en række andre kommuner, stik imod hensigten, valgt at bruge nogle af pengene på helt andre ting. Senere i dag skal økonomiudvalget i Varde Kommune tage stilling til en ny lokalplan for byen. Blandt andet i byen Blåvand. Blandt andet om politikerne vil anbefale et scenarie for byudvikling i Blåvand, der lægger op til at bygge mange flere ferieboliger og fjerne et krav for helårsbeboelser. Udvalget skal vælge at sende et af tre scenarier for lokalplanen videre til byrådet, der så sender den nye lokalplan i høring efter byrådsmødet på tirsdag. Plan- og udviklingsudvalget har allerede stemt for scenariet med ingen krav til helårsbeboelse i lokalplanen for Blåvand. Hvis du bliver lidt overrasket over at møde din læge eller din købmand iført uniform i dag, ja, så er der en god grund til det. For i dag er det nemlig officiel uniform på jobbet dag. Det vil sige, at reservister og frivillige i forsvaret, hjemmeværnet, beredskabsstyrelsen og de kommunale beredskaber mange steder tager deres uniform på, når de går på arbejde. En af dem, der gør det, er Tim Hansen. Han er til daglig kommunaldirektør i Sønderborg Kommune, og så er han reserveofficer ved Slesvigske Fodregiment i Haderslev.
3: Jeg er officer af hjertet, og derfor så lægger det mig tæt på også at vise, at man kan godt være flere ting på én gang, selvom jeg til hverdag er kommunallektør.
1: Det er samarbejdet Interforce, der står bag uniform på jobbet dag. Det er et samarbejde mellem det danske forsvar og den offentlige og private sektor, som arbejder for at styrke båndet mellem det civile samfund og forsvaret, hjemmeværnet og beredskabet. Og det er vigtigt, mener Tim Hansen.
3: Vi har en hel del medarbejdere i kommunen, som på hver deres måde yder en indsats, både i forsvaret, men også civilforsvar og alt muligt andet. Og der synes vi bare, det er vigtigt at stå sammen med forsvaret og vise ansigtet udadtil.
1: Fortalte Tim Hansen. Det er fjerde år, at uniform på jobbet dag bliver afviklet. Og dagen i dag byder på tørt vejr og en del sol. Temperaturerne er næsten sommerlige, nemlig mellem 18 og 21 grader. Og vinden den tager til og bliver let til frisk og kommer fra øst og sydøst.
4: Det her er P4 Morgen.
5: Klokken er blevet 8:03. Det er et tidspunkt, hvor vi plejer at vende blikket mod trafikken for at se, hvordan den står til der, Line Porse.
6: P4 Trafik, og vi har den sædvanlige vejarbejdskø, hvor jeg lige vil sige, det er i hvert fald kø på I-type Tavlo-motorvejen fra Fredericia frem mod motorvejskryds Kolding. Generelt så er der tæt trafik på motorvejen I-type E45 ved og forbi Kolding i begge retninger.
4: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.

0: Rosalind fik du her med Snap, og klokken er blevet 7:36.
1: Og du lytter til P4 Morgen, hvor vi her til morgen er lidt tøjinteresseret. Ikke af modemæssige årsager, men fordi at det er uniform på jobbet dag i dag. Det er der, hvor reservister, frivillige i forsvaret, hjemmeværnet, beredskabsstyrelsen og de kommunale beredskaber kan vælge at tage deres uniform på, når de går på arbejde eller studie, eller hvad de nu engang skal i dag.
0: Nu sagde du, det ikke var sådan af moderelateret grunde, vi er interesseret i
1: ikke
0: det.
1: Ikke nødvendigvis.
0: Ikke nødvendigvis, men Mogens, du har jo skrevet til os, så derfor har jeg alligevel lyst til at spørge. Mogens, hvad er du på i dag?
2: Jamen, jeg har jo taget min MTS-uniform på i dag, og det er den, man kender alle mulige steder fra, der er sådan en camouflage fra.
0: Ja, fordi at, det er jo ikke noget, du plejer at have på, lad os sige det sådan, ikke?
2: Nej, det er det på ingen måde. På ingen måde.
0: Hvor langt væk er det fra dit normale outfit, så at sige?
2: Jamen, normalt så er jeg jo næsten altid klædt i sort, og det er jo sådan lidt noget andet.
0: Ja, fordi at, den der uniform der, hvad, har den, hvad er det, den repræsenterer, siden du har den på?
2: Jamen, i dag der vil jeg egentlig bare gerne vise, at jeg er også et helt almindeligt menneske med arbejde og familie. Og i min fritid, der bidrager jeg så til hjemmeværnet, og at tage uniformen på i dag, jamen, det giver så bare en anledning til at tale med kollegaer og kunder om, hvorfor det er sket.
1: Hvorfor er det vigtigt for dig, Mogens?
2: Jamen, jeg stiller jo gerne op, og det er jo fordi, jeg vil gerne være med til at tage min del af ansvaret. Og hvis noget af min fritid, den kan være med til at få det store tandhjul til at dreje rundt, så giver det egentlig mening for mig. Jeg behøver ikke at være den, der fylder mest, men jeg vil bare gerne være en af dem, man kan regne med.
0: Mogens, hvad er det for nogle spørgsmål, du tænker, at du skal ud og svare på arbejdspladsen i dag?
2: Jamen, på arbejdspladsen er det egentlig det er ikke de voldsomme spørgsmål, fordi jeg har en kollega mere, der er med i hjemmeværnet. Så de ved godt, hvad vi går og laver, men kunder og leverandører, de spørger selvfølgelig ind til, hvad foregår der her? Det er klart.
0: Det er det alligevel ikke vant til.
2: Nej, det er det trods alt ikke. Så, men det får vi en lille snak om, og det synes jeg, det er super, super godt at gøre det på den her måde.
1: Håber du i sidste ende på at kunne inspirere nogle andre til også at finde den der camouflagefarvede uniform et eller andet sted?
2: Ja, absolut. Og jeg vil sige, nu er det jo hvad er det fjerde år, vi kører med her, og vi får da noget ud af det på alle verdener rundt omkring. Så nogen bliver nysgerrige, og så tager de kontakt, og så kan de komme med ud og høre, hvad det er, det indebærer.
1: Mogens, tak for at fortælle om, hvad du har på i dag. Det blev jo til en snak om alt muligt andet end tøj.
2: Ja, lige præcis, men velbekomme.
0: Jamen altså, vi vil også stadigvæk gerne høre fra dig, hvis du er en af dem, der er trykket i trøjen, så at sige, i løbet af det.
1: Ja, så er det 12-12'eren, du meget gerne må melde ind på, hvad du ligesom har på, hvad det er for en... Jamen, en uniform, du har på, det er som sagt 12-12, du sender en besked afsted til at starte lige beskeden med syd og et mellemrum.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

0: Wham med Wake Me Up Before You Go Go fik. Du her, hvor klokken er blevet 7.46 på en dag, som jo har en anden overskrift end bare onsdag, nemlig uniform på jobbet dag.
1: Det er alle reservister og frivillige i forsvaret, hjemmeværnet, beredskabsstyrelsen og de kommunale beredskaber, som kan vælge at tage deres uniform på i dag, når de går på arbejde, eller hvad de ellers skal i løbet af dagen, for ligesom at markere det her med, at man godt både kan være en del af noget civilt, altså have et helt almindeligt arbejde som læge eller håndværker, eller hvad man nu engang laver, og man samtidig også godt kan bidrage til det danske beredskab.
0: Og derfor så har vi været utroligt interesseret i, hvad du har på i dag.
1: Ja, det går vi altså ikke så meget op i. Det ligger folk frit for, hvad de skal på. Men her til morgen, der har vi altså undersøgt det nærmere. Tommy, han har sendt os en besked. Han skriver, jeg ville faktisk godt have taget uniform på til arbejde, men jeg arbejder i en bagerbutik. Ja, så det er lidt
0: noget,
1: svært.
0: Det er lidt sikkert noget hygiejne. Sådan.
1: Ja, garanteret sådan noget. Han skriver så til gengæld, at han trækker den på til andre tider og gør på den måde ligesom opmærksom. Og så skriver han i øvrigt, at han vil ønske alle, der skal deltage i den store hjemmeværnsøvelse de kommende dage. God vind. Det er den her Operation Blåtand-øvelse, som er sådan en kæmpe stor hjemmeværnsøvelse i Jylland og på Fyn, faktisk fra i morgen og så helt ind til søndag, hvor der også kommer til at være jamen, alt mulige beredskabstyper alt muligt, i alt muligt slags militærtøj og alt muligt andet rundt omkring i landsdelen.
0: Så du skal nok få nogen at se i løbet af de næste par dage i en uniform på den ene eller den anden måde. Anja fra Horne, hvad var det? Hun har også skrevet til os. Hun svarer lidt på noget andet, fordi at vi kom til tidligere på morgenen også at være interesseret i, hvad du havde på i forhold til sådan, altså temperaturen og sådan noget. Hun skriver, hej, min mand og jeg går stadig i korte bukser, sandaler, uden sokker og meget sjældent overtøj. Så på den måde, så fik vi ligesom hele paletten.
1: Det er jo også en form for uniform.
0: Med af, hvad du har på i løbet af dag. Kom.

0: Søren Torpe Gårdlund med Festen stopper aldrig. Inden han begyndte at synge, der snakkede vi om det her med, at det er uniform på jobbet dag i dag. Det er noget, vi både har spurgt om sms'er på osv.
1: Ja, det er jo derfor, at du lige pludselig ved din kaffemaskine på arbejde i dag kan møde en, der står i for eksempel camouflage-tøj. Mm. Og det der med tilfældigt at støde ind i en, det kan jo altså også ske, når man er reporter i det, i det fri. Bo Bæksgaard, du støtter ind i en med uniform på.
2: Jeg står ved et fodgængerfelt i Esbjergs morgentrafik, her hvor fire børn fra 6. klasse på Forfældsskolen står med deres slikkepinde og dirigerer trafikken sådan, at børn på vej til skole kan komme sikkert over det her vejkryds eller det her fodgængerfelt. Men over i siden, hvor der plejer at stå en lærer og holde øje, der står der en politi hjemmeværende soldat. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Hvem har vi her?
3: Jamen, jeg hedder Mette, og jeg er med i politihjemmeværnet i min fritid.
2: Og lærer til daglig hen på skolen. Nu står du her i fuld camouflage, og dog en gul vest.
3: Korrekt.
2: For at falde ind.
3: For at passe ind. Man har jo trafikvest på, når man er i trafikken.
2: Hvorfor har du taget uniformen på på arbejde i dag?
3: Det betyder meget for mig at vise, hvem jeg er i min fritid, udover det at være lærer. Og jeg synes, det er vigtigt nu med den kommende tid, vi har i samfundet, også at vise, hvad der faktisk egentlig foregår, hvor mange vi egentlig er i det civile, også som kæmper for Danmark.
2: Altså, når jeg kigger, så det er det klart, at lige her, der falder du jo ind. Ja. Gul vest, og det har børnene også. Hvad så, når du skal bag katedret her om et kvarters penge?
3: Ja, der kommer nok nogle blikke fra nogle elever, kunne jeg forestille mig, nogle spørgsmål, men det er jo også bare med til at åbne øjnene for, hvordan tingene egentlig foregår, og hvem vi er til at beskytte Danmark og hjælpe Danmark.
2: Du er 27 år, kan jeg se, og ja, der står HJV, SJV, Sydvestjylland, eller sådan noget. Altså, hvad betyder det for dig, at du har fået muligheden for at sådan flashe dit samfundssind og din fritidsinteresse?
3: Altså, jeg synes jo, det er en ære. Altså, jeg er stolt over at bære uniformen. Jeg synes, den er pæn at have på, og den er også ret behagelig at have på. Så at kunne få lov til at tage den på på arbejde, det har jeg intet imod overhovedet. Og det åbner for nogle gode samtaler med eleverne, også selvom at det foregår i tysktimerne.
2: Tror du også, at der er en enkelt kollega eller to, der bliver lidt overrasket, når du træder an?
3: Ja, det kunne jeg godt forestille mig.
2: God arbejdsløst.
3: Jo, tak i lige måde.
1: Det giver dig lidt ekstra pondus, både altså bag katedret og i skolepatruljen, at man har camouflage. Ja. Og nu bliver der altså ro i den klasse her. Er det forstået? Det kan være, man skulle indføre det permanent.
0: Ja, fuldstændig. Jeg tror, at der er nogle børn, der makker ret i dag.

0: og klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Nick og Jay med kommer igen. Fik du her, hvor klokken er 4 minutter i 8.
1: Det betyder også, at du inden længe bliver præsenteret for alt det seneste nye fra både ind- og udland. Med andre ord, en radioavis er på vej her på kanalen.
2: Let's go.
0: Det bliver lige efter ny musik fra Miley.
2: Ja, det er bas.

0: Landets vuggestuer og børnehaver skulle blive både bedre og billigere, da regeringen og konservativ i finanslovsaftalen sidst sendte 1,7 milliarder kroner ud til kommunerne, altså i sidste års finanslov. Men nu viser det sig, at en række kommuner stik imod hensigten bruger flere af pengene i år på helt andre ting. En af dem, det er Næstved Kommune, hvor halvdelen af de 21,5 millioner kroner, de har fået til lavere forældrebetaling og mere uddannet personale, i stedet er gået til voksenhandicap og ældreområdet. Rikke Trane er talsperson for forældrebevægelsen Hvor er der en voksen? Og hun mener, at børnene bliver snydt.
1: Jeg synes, det er lidt useriøst, at når man har fået nogle penge til børn, så vælger man ikke at bruge dem på lige netop det.
0: Men det er svært at finde pædagoger nok, og i øvrigt så er der mange andre dyre poster i kommunen, forklarer Kasper Schneider, der er formand for børneskole- og uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance.
2: Der hvor Næstved Kommune står lige nu, der er det et voldsomt ekstra behov på særlige ældre, på handicap og på psykiatri. Og der har vi simpelthen været nødt til at kunne rykke os sammen i bussen for at løse den opgave her. Og vi skal jo huske, uagtet hvor meget jeg går op i børn og unge, så har vi altså ansvaret for en hel kommune, både fra vugge til grav.
0: Men den forklaring køber børneminister Jacob Mark ikke. For selvom det først er fra næste år, at pengene til området er øremærket til børn, så er det i strid med hensigten, når man bruger dem på andet end flere voksne og billigere institutioner.
3: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
0: I 10 måneder har naboerne til den kommende ammunitionsfabrik i Elling ved Frederikshavn ventet på klar svar på, om fabrikken betyder for, hvad de må og ikke må på deres egen grund. Omkring 100 husstande fik sidste år at vide, at deres hjem ligger i en sikkerhedszone. En af dem, der har mange spørgsmål, er du taget ud til, Knud Erik Maj Ebsen?
4: Jeg står i en dejlig naturhave her i Elling, i udkanten af byen. Jeg kan stå og kigge over på en række grantræer. Det er her, hvor Leif Borg Thomsens grund den slutter. Og så har han lige peget et højt træ ud, og nogle lave træer, og så et andet højt træ. Derimellem, der begynder grunden til krutten. Der er 80 meter fra dit skæld til deres skæld. Hvad er det, I har fået at vide, at I ikke må i her i jeres have?
5: Jamen altså, vi har jo ikke sådan fået noget konkret at vide, men det de har sagt, det er, at der må ikke være større forsamlinger. Og større forsamlinger, det betyder jo, at vi ikke må holde en havefest, for eksempel.
4: I havde barnebarns barndåb sidste år her i haven. Hvad havde det betydet, hvis, hvis reglerne var trådt i kraft?
5: Jamen, så må vi jo ikke holde det. Altså, sådan er det.
4: Men der er stadigvæk en masse ting, som I ikke rigtig har styr på. Du er en af initiativtagerne også til en forening her, som 30, tror jeg, det er husstand her i Elling, har gået, fordi I lever i den her fortvivlelse. Hvad er det, I håber på at kunne få at vide, der er jo blandt andet møde her i aften?
5: Jamen altså, det vi håber på, det er, at de kommer med en løsning til os. Og det kunne være Skystrup-modellen, som de har lavet dernede ved dem. Fordi det kan jo ikke være rigtigt, at du kan blive eksproberet eller få en kompensation for støj. Men her, hvor vores liv rent faktisk er i fare, der kan vi ikke få noget.
0: Ja, forsvarsminister Jeppe Bruus vil ikke stille op til interview, men han skriver til os, at han tager borgernes bekymring alvorligt, og han vil gerne se på, om der skal komme kompensation til de borgere, der er mest generede. Spydspidserne inden for kunstig intelligens mødtes i natdansk tid med USA's præsident Donald Trump i Det Hvide Hus, hvor de underskrev en ny aftale om kontrol med AI-selskaber. For de amerikanske teknologivirksomheder skal hellere selv regulere kunstig intelligens frem for, at staten skal fastsætte regler, lød det blandt andet fra Trump. Aftalen er ifølge præsidenten moralsk bindende, altså ikke juridisk, og i slutningen af aftalen står der dog, at det med tiden kan give mening at lave aftalen om til egentlig love og regler. Ifølge Trump så er aftalen underskrevet af de største mennesker i verden.
6: They love our country and they love the world and they came together and they did something.
0: De elsker vores land, de elsker verden, og de underskrev noget, der næsten er en forfatning. De største mennesker i verden, og jeg underskrev den, og det er en form for beskyttelse, siger Trump her. Men forfatter og tech-analytiker Christiane Vejlø har dog svært ved at se den store form for regulering i den her aftale.
7: Trump, han taler om, at man allerede har lovgivning for dem, som kommer til at bruge det til svindel eller terror eller nogle af de andre ulovlige ting. Men det er lidt som om, han overser den der del, det er, at virksomhederne faktisk også selv kan komme til at begå nogle fejl. Og det ser ikke ud som om, at der er noget i den her aftale, hvor de rigtig skal stå til ansvar for.
0: Og en vejrudsigt, den står på mest tørt hver dag med en del sol, og så temperatur, der sniger sig op mellem 16 og 21 grader med en lidt til frisk vind fra øst og sydøst. Peter Favre Løfvalds af Radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus. Du lytter
8: lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Det er det nemlig med Stefan og Nicoline her til morgen, og jeg må sige, det er jo ikke altid, at man sådan har grund til at klappe sig selv på skulderen og sige, godt klaret osv. Så derfor synes jeg også, at når man nu har gjort det godt,
2: så skal vi også markere det.
1: Og det har vi har altså været rigtig gode her i det syd- og sønderjyske i forhold til de penge, der blev sat af til mere pædagogisk personale, lavere forældrebetaling til kommunerne, 1,7 milliarder kroner. Og ved du hvad? Dem har vi brugt på præcis det rigtige.
2: Ja, lige præcis det. Og så tænker du, jamen det er vel,
1: det
2: er som
1: vel,
2: det bør
1: som
2: være.
1: Det skulle være, ja.
2: Men det er faktisk ikke alle kommuner, der har valgt at bruge de her penge, som regeringen i samarbejde med Konservative på finanslovsaftalen sidste år afsatte netop til at, hvad skal man sige, styrke dagplejerne, vuggestuerne osv.
1: Og nu er det jo ikke, fordi vi skal pege fingre af steder, hvor det går, hvor de ikke har gjort det. Men
2: vi kunne jo for eksempel kigge på, hvordan det ser ud i nogle andre kommuner. Det kunne for eksempel være en kommune som Næstved. Hvad har de brugt pengene på? Jamen, de har fået 21,5 millioner kroner til det her område, altså til flere pædagoger, lavere forældrebetaling. De har valgt blandt andet at bruge 11 millioner af de kroner til voksen, handicap og ældreområdet i stedet. Og har jo dermed ikke gjort det, som regeringen egentlig havde lagt op til. Man kan så sige, det er i år. Næste år, så bliver det et lovkrav. Så skal de ligesom bruges. Men de har simpelthen lige valgt at lappe et hul her med de penge. Det er der ingen syd- og sønderjyske kommuner, der har valgt at gøre. De har brugt det på lige præcis det, der var meningen. Og det skal vi snakke mere om et øjeblik.
1: Ja, vi pusher glorien her i morgenradioen. Vi skal snakke mere om den her historie lige efter det her nummer, der hedder Talk to Me.

0: med Arno David og Tyler Talk to Me, der snakkede vi godt om det her med, at regeringen sidste år præsenterede finanslovsudspil, hvor de afsatte 1,7 milliarder kroner til mere pædagogisk personale, lavere forældrebetaling osv. Her i vores landsdel, der har samtlige kommuner brugt pengene på netop det her område, på vuggestuer og børnehaver. Men i andre kommuner, der har de altså stik mod hensigten brugt pengene på nogle helt andre ting.
1: Signe Nielsen, du er direktør i Forældrenes Landsorganisation, det der hedder FOLA. I repræsenterer forældre med børn i blandt andet vuggestuer og børnehaver. I vores landsdel, der er pengene jo altså blevet brugt, som de var tiltænkt. Og jeg ved, at du mener, at det har været tiltrængt. Hvorfor?
2: Jamen det har de jo, fordi i alt for mange år har vi sådan set sparet på vuggestuer og børnehaver, så det at de nu får nogle penge, som gør, at alle børn kan blive trøstet hver dag og mødt af en kendt voksen, det gør en kæmpe forskel for børn og deres videre trivsel i livet.
1: Så helt konkret, hvad betyder det for børnene og forældrene her i det syd- og sønderjyske, at de her penge faktisk er blevet brugt på det, der er blevet tiltænkt?
2: Jamen et, så betyder det jo, at forældrene får en lavere forældrebetaling, vil sige flere penge om måneden til at købe, jeg skulle til at sige, hakket oksekød, som vi taler så meget om. Og det andet skulle gerne betyde, at der faktisk kommer mere personale derude, som forældrene kan se, at der bliver flere aktiviteter for deres børn, og der er flere kendte voksne på stuen, som de afleverer deres børn til.
1: Vi er jo så duksende her i landsdelen, må man sige. Det er jo ikke alle kommuner rundt i landet, der har valgt at bruge pengene her på børneområdet. Jeg får lyst til at spørge dig, er det ikke fair nok, at kommunerne ligesom selv prioriterer, hvad de vil bruge pengene på, særligt i de her år, hvor der jo er nogle kommuner, der har en presset økonomi, når det nu ikke har været lovpligtigt at bruge de her penge på børneområdet?
2: Altså, det er i hvert fald fair nok, at de ikke gør det, før det er lovpligtigt. Men det er, at der sidder jo nogle politikere inde på borgen, som siger til os forældre, at vi investerer i det her. Hvis vi så ikke kan se den investering derude, så får vi jo mistillid til de politikere, der sidder inde på borgen. Så derfor bliver de nødt til at sætte nogle rammer op, som gør, at de penge, de sender ud til et område, faktisk også bliver brugt på det område, og ikke bare pludselig på ældre eller på socialområdet, men bliver brugt på de børn, de er lovet til.
1: Og det tænker du kommer til at ske fremadrettet?
2: Det håber jeg rigtig meget kommer til at ske fremadrettet, fordi der er ingen tvivl om, at hvis vi begynder at investere i de små børns liv, så ved vi godt, så kan vi måske faktisk få, jeg skulle til at sige, bedre PISA-resultater, men faktisk også færre børn i mistrivsel, og det vil jo gøre, at vi sparer nogle penge på den lange bane. Så det her er vildt vigtigt for, at børnene føler sig trygge, når de er i deres vuggestuer og børnehaver.
1: Fra næste år, så bliver det jo altså også lovpligtigt for kommunerne, at de her penge fra børnepakken, de skal gå til blandt andet vuggestuer og børnehaveområdet. Når kommuner her i landsdelen jo så allerede har gjort det, altså brugt pengene, som det bliver forventet, tænker du så, at det store løft af vuggestue- og børnehaveområdet allerede er kommet i landsdelen? Eller tænker du også, at de kommende år, man vil kunne mærke som forældre, at der er blevet tilført flere penge til det her område?
2: Nej, fordi et, så skal man huske, at den her måde, vi nu laver normeringsopgørelser på, det er på kommuneniveau. Så der vil være institutioner, hvor du ikke rigtig kan mærke det nu, fordi pengene ikke er nået helt derud. Og så er det også sådan, at vi skal, altså det her det er et minimum, og et minimum, det er ligesom minimum for, hvad børnene kan leve med. Vi skal op og ramme et maksimum, vi skal meget længere op, før vi faktisk kan garantere, at børn egentlig får det bedre, og at alle børn bliver mødt hver dag. Så nu har vi fået et minimum, nu skal vi til at bygge ovenpå, så vi laver et helt hus.
1: Og du kunne godt håbe, at kommunerne også prioriterer det her udenom den her børnepakke?
2: Jeg vil da ønske, at kommunerne kunne se værdien i at investere i de små børn, fordi de på den lange bane så faktisk kunne spare nogle penge, og fordi det giver værdi for børnene, og at børn også bliver prioriteret politisk sag ude i kommunerne, ja.
1: Signe Nielsen, tak for at du var med her, direktør i Forældrenes Landsorganisation, FOLA.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: Det vil være der foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Signe.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng for dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det. Der hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Det var Agnes med Release Me, her hvor klokken er blevet 8:55.
1: Det betyder også, at der om lidt er regionale nyheder. På den anden side af det, så venter blandt en clickbait-quiz. Det kan I godt se frem til, men altså om lidt regionale nyheder.

0: good news. Klokken er blevet 8:30. Det er blevet tid til, at du skal have en omgang af de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Flere turistboliger og ingen krav til helårsbeboelse i husene i Blåvand by. Det er et af scenarierne til en ny lokalplan for bymidten i Blåvand, som økonomiudvalget i Varde Kommune skal tage stilling til senere i dag. Og den plan bekymrer formanden for Blåvand Grundvejerforening, Susanne Søndermark Jensen.
3: Jeg er bange for, at byen vil ende som en tom turistkulisse. Jeg er også bange for, at det udtryk, som jeg ved, man ikke bryder sig om i Varde Kommune, men man kan jo lige så godt kalde en spade for en spade, netop at Blåvand ender med at blive en destination, der bliver kendetegnet med overturisme.
2: Og den bekymring kan formand for Varde Kommunes plan- og udviklingsudvalg, Preben Friis Hauge fra Venstre, godt forstå, især hvis man i forvejen synes, der er for mange turister i Blåvand. Men så skal man benytte sig af den høringsmulighed, der kommer efter byrådsmødet i næste uge, siger han.
4: Lokalplanen her, den sender vi jo netop ud i høring i 6 uger. Det er det, beslutningen går på på tirsdag, og som den gik på i sidste uge i plan- og udviklingsudvalget. Og når den så kommer tilbage, så ved vi, der ligger nogle høringssvar til os, som vi så kigger igennem og læser og ser på.
2: Og det er altså på tirsdag, at lokalplanen i Blåvand bliver taget op på byrådsmødet i Varde. Kan en politiker tage en udvalgsformandspost med sig, hvis han eller hun skifter parti? Det spørgsmål er blevet aktuelt i Åbenrå, efter formand for kommunens kultur- og fritidsudvalg, Signe Becker Deimann, i fredags forlod Socialdemokratiet og skiftede til SF. Signe Becker Deimann mener, at hun skal beholde formandsposten, mens Socialdemokraterne mener, at det er partiets post. I aftes havde Socialdemokratiets kredsbestyrelse så netop spørgsmålet på dagsordenen, og her besluttede den, at gruppeformand Theis Gylling Hommeltoft skal tage kontakt til borgmester Jan Ripper Jacobsen fra De Konservative.
5: Der er sendt en mail til borgmesteren, hvor jeg beder ham om at foranledige, at forligsparterne samles til en drøftelse. Både om det principielle, men også om det helt konkrete i den her sag. Hvordan kan vi løse det her? Vi ønsker at få formandsposten tilbage.
2: Men hvem posten egentlig tilhører? Ja, det står ikke sort på hvidt, fortæller kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roar Buch.
6: Sådan nogle diskussioner her, det er i bund og grund politik. Vil man holde fast i den konstitueringsaftale, som man lavede før valget, eller vil man lave om på det, man besluttede dengang? Det er en politisk diskussion, og der kan man altså ikke komme med nogle lovparagraffer eller noget jura og fortælle, hvad det er, man skal gøre.
2: Og hvornår partierne eventuelt skal drøfte konstitueringsaftalen igen, ja, det er endnu ikke fastlagt. Dagen byder på tørt vejr og en del sol. Temperaturerne er næsten sommerlige, mellem 18 og 21 grader. Og vinden den tager lidt til og bliver let til frisk fra øst og sydøst.
1: Du lytter
7: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.
8: Og så er det også med Line Porse her til morgen. Line, du holder øje med trafikken for os?
9: Det gør jeg. Og generelt så går det ret godt i den syd- og sønderjyske morgentrafik igen i dag, men jeg har lige en enkelt lille ting, du kan være opmærksom på. Det er rute 8 Sønderborg-motorvejen fra Kliplev mod Sønderborg. For der har vi noget tabt gods, og et bud lyder på, at det kunne være en lægte. I hvert fald tabt gods ved 13 Avnbøl. Det er i venstre spor. Vejdirektoratet kender til det.
1: P4.
7: P4 Trafik.
1: Pas på hinanden derude.

0: Burhan G er i live, så kan han her på nummeret af samme navn. Her var klokken er blevet 8.37. Hvor er det blevet tid til, at vi skal quizze?
1: P4. Så er der clickbait i din radio.
0: Det er nemlig clickbait-quizzen, hvor jeg har været inde på DR.dk, fundet to historier og lavet dem væsentligt mindre sådan super og ordentlige i overskrifterne.
2: Og så er det min opgave at forsøge at regne ud, hvad det er for en historie, der gemmer sig.
0: Du har allerede været ved at tale dig selv lidt ned, mens musikken spillede, Stefan.
2: Ja, jeg må indrømme, at her til morgen har været lidt travlt, så jeg har ikke haft så meget tid til bare at sidde og læse DR.dk.
0: Jamen, der er allerede gode undskyldninger på vej, kan jeg høre på det hele.
1: Nummer 1.
0: Den første, den hedder sådan her. Eksplosiv debat på Villavejen. Du får ikke mere.
2: Der var simpelthen ikke mere. Og jeg læste et eller andet med en krudtfabrik på et tidspunkt.
0: Mm-hmm. Kan du huske, hvad det handler om?
2: Jamen, det er noget med, at man tør ikke lægge en børnehave i området, eller sådan et eller andet. Det er der nogle forældre, der synes er lidt mærkeligt, fordi de bor der jo med deres børn.
0: Lige præcis. Det er fuldstændig korrekt, Stefan. Den oprindelige overskrift hedder Naboer til krudtfabrik, kolon. Hvis det er for farligt til en børnehave, hvorfor må vores børn så bo her? Det er en lille nordjysk by, der hedder Elling, der ligger ved Frederikshavn, hvor at man er i gang med at bygge sådan en ammunitionsfabrik. Det har så gjort, at der er sådan en sikkerhedszone, hvor der ligger 100 boliger i, hvor man ikke må have en børnehave, man må ikke have skole, man må ikke have forsamlingshus, man må ikke have sygehus, højhus, sådan nogle ting. Men så er der bare en masse spørgsmål, som du selv siger, de her forældre, de har. Må man godt holde en børnefødselsdag i haven? Hvis der ikke må være forsamlingshus, må man så invitere gæster? Hvad med husets værdi? Hvad hvis man altså må til nytår, hvor man så fyrværkeri af? Altså, der er virkelig mange spørgsmål, de gerne vil have svar på.
2: Og jo i virkeligheden gode spørgsmål, fordi det er det de færreste af os, der bor i nærheden af en krudtfabrik.
0: Og det kommer de så først også til at gøre, når den er færdigbygget. Så det vil de gerne høre mere om. Du kan læse mere om det hele ind på DR.dk.
1: Nummer 2.
0: Den næste, den hedder sådan her. Sådan en oplevelse skal nok lige masseres ind. Kolon afløser blev nationalhelt.
2: Den er jeg ret sikker på, vi snakkede om en historie tidligere på morgenen, hvor der ved VM i cykling for herre i weekenden var en massør, der måtte droppe sine normale forpligtelser i stedet for at hoppe på cyklen for simpelthen at Slovakiet som land kunne være repræsenteret ved VM i cykling.
0: Det er lige præcis rigtigt. Den oprindelige overskrift hedder Slovakiet blev ramt af afbud på afbud, og pludselig skulle massør køre VM i cykling. Det er noget med, at man får nogle point, hvis man stiller op. Og hvis de gik glip af dem, så ville de faktisk rykke ned i nogle andre rækker og sådan noget. Så de kiggede febrilsk rundt og tænkte, hvem er i Canada? Hvem har de rigtige, altså hvor VM blev holdt i cykling? Og hvem har de rigtige certificeringer og hvad ved jeg? Massøren på holdet, han har tidligere været professionel cykelrytter, indtil han stoppede i 2017. Og han sagde, ja, okay, Vladimir Kovacic hedder han, og han satte sig altså op på cyklen og sørgede for, at der kom point til Slovakiet.
2: Og jeg kunne læse mig frem til, at han lige måtte barbere benene, inden han satte sig op.
0: Han havde sagt, at det var simpelthen det eneste, han forberedte. Altså, det var det eneste forberedelse, han havde gjort, det var at barbere sine ben.
2: Det smarte er jo så, at han er massør. Så selvom benene formentlig har været lidt ømme efter det der VM-cykling, så har han jo selv kunne klare det.
0: Ja, det kan han bare selv sørge for.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Eller Thomas, jeg er alkoholiker. Jeg tror,
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

0: udvalgsformandspost med sig, hvis han eller hun skifter parti, blev aktuelt. Det sker efter, at formanden for kommunens kultur- og fritidsudvalg, Signe Becker Deimann, i fredags forlod Socialdemokratiet til fordel for SF. Signe Becker Deimann mener, at hun skal beholde den her formandspost, mens Socialdemokraterne mener, at det i stedet er partiets post. Og med det, så skal vi sige godmorgen til dig, Roger Buch, kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Der er så to parter her, der mener, at de begge har ret til posten. Hvem har egentlig ret?
1: Jamen, det bestemmer udvalgets flertal. Altså, det er sådan i den kommunale verden, at de enkelte politiske udvalg, de vælger deres formand, og det kan de sådan set lave om, jeg har sagt, fra møde til møde. Det er altså ikke noget, der binder for hele valgperioden. Så det er jo et spørgsmål om, hvem har flertallet i udvalget i forhold til, om det her skal føre til en ændring, eller man kører videre med den formand, som kom ind i forbindelse med, eller efter kommunalvalget sidste år.
0: Hvordan plejer sådan nogle sager her typisk at ende?
1: Jamen, de ender som regel med, at man kører videre med den besætning, som man har lavet ud fra konstitueringsaftalen. Men hvis det er afgørende, hvis der er et andet flertal i udvalget, hvis der er et flertal i kommunalbestyrelsen, der vil noget andet, jamen så kan man lave om på det. I modsætning til borgmesterposten, hvor man jo sidder stort set fast forankret hele valgperioden, så er det helt anderledes med udvalgsformændene. Det er 100% politik, der afgør, om man kan blive siddende på sin post.
0: Okay, og apropos politik, Roger Buch, så har Socialdemokratiet nu i sinde at henvende sig til den konservative borgmester med et ønske om at samle forligsparterne, både for at drøfte det rent sådan principielle, men også for at snakke om, hvem posten tilhører. Normalt er det jo, som du er inde på, udvalgene selv, der vælger deres formand. Hvorfor tænker du, at Socialdemokraterne vil blande borgmesteren ind i det her?
1: Jamen, det er selvfølgelig for at lægge pres på borgmesteren i forhold til, at man jo har lavet en konstitueringsaftale tilbage efter kommunalvalget. Det er det, der fører til de formandsposter, som dem, der sidder på formandsposterne i dag. Og så vil man jo ligesom prøve at skabe et pres, der hedder, jamen, det var jo det, vi aftalte dengang, men nu mister vores parti jo egentlig den post, som vi vandt tilbage ved kommunalvalget. Og så bliver det jo spændende at se, hvordan borgmesteren vil reagere på det her politiske pres. Om det er en vigtig ting, at Socialdemokraterne er glade, eller borgmesteren godt kan leve med, at Socialdemokraterne er utilfredse. Og det er selvfølgelig også noget, der i virkeligheden rækker 3 år frem i tiden til næste kommunalvalg. Fordi hvis Socialdemokraterne bliver vældig utilfredse med det her, eller det er de jo, vil det så have en betydning for, hvordan Socialdemokraterne vil stille sig i forhold til konstitueringen næste gang, når de jo her på en eller anden måde giver udtryk for, at de føler, at de bliver snydt lidt, vil de så være lige så villige til et samarbejde, når vi når frem til konstitueringen efter kommunalvalget i 29. Så det er jo også nogle ting, man som borgmester sidder og tænker over.
0: Ja, så er faktisk mere i det her end bare lige den aktuelle sag. Hvis vi lige kort til sidst her, Roger Buch, løfter blikket fra Aabenraa Kommune. De seneste år har der jo været flere partihop. Kunne det i fremtiden give mening for konstitueringspartierne rundt i kommunerne at skrive ind i konstitueringsaftalen, hvad der sker med posten i et tilfælde som det her?
1: Ja, det kan man jo godt prøve, men det hjælper bare ikke noget, fordi konstitueringsaftaler er jo fuldstændig private aftaler, som ikke har nogen juridisk gyldighed, og det vil sige, så ender vi tilbage med der, hvor vi står i dag, at det er politik. For det ene ting er, hvad man skriver under på i forbindelse med kommunalvalget i en privat konstitueringsaftale. Noget helt andet er jo så, hvordan vil man handle, hvordan vil man agere nu, når man står i en ny situation, og der er man altså ikke bundet af, hvad man skriver under på i forbindelse med et kommunalvalg.
0: Roger Buch, tak for at du var med her, altså kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Mark Morrison med Return of the Mac fik du her, hvor klokken er blevet 8:08. Det næste stykke musik, vi skal høre, det er Queen, der står for den. Den her hedder A Kind of Magic. It's a kind of magic.

0: Her fik du altså nogle af de sidste toner på Queen's A Kind of Magic fra 1986, her hvor klokken er blevet 9:04.
1: Det betyder også, at der om lidt er en radioavis til dig. Det er det seneste nye fra ind- og udland, som er blevet kurateret og klar til at blive læst op her i radioen.
0: Det bliver lige efter. Et mere stykke musik, det er Hjalmar og Katinka, der sammen synger på den her, der hedder Hvad at vente på. Og så efter den får du radioavisen.

0: Sidste år blev der sat næsten 2 milliarder kroner af til at ansætte flere uddannede voksne i vuggestuer og børnehaver og gøre den månedlige betaling lidt billigere for forældre. Men i en række kommuner er pengene også blevet brugt på helt andre ting. For eksempel i Næstved, hvor 11 ud af 21,5 millioner kroner er gået til voksenhandicappede og ældre i stedet for børn. Og det skuffer Celine Oksenbøl-Lindberg, som har en datter på 4 år i kommunen.
1: Jeg tænker, vi har jo stor sympati for, hvis der mangler penge til nogle andre, som også har brug for hjælp. Men jeg oplever, jeg står tilbage med en rigtig stor skuffelse over, at vi er blevet enige om, at vores børn skal altså have en ordentlig start. Og så er det ikke det, man vælger at bruge pengene på.
0: Det er først fra næste år, at pengene er øremærket til billigere og bedre institutioner. I år er pengene i stedet sendt afsted fra finansloven med en tydelig hensigtserklæring. Og når man afviger fra den i Næstved, så er det fordi, at det er svært at finde pædagoger nok, og fordi der er mange andre dyre poster i kommunen. Det forklarer Kasper Schneider, der er formand for Børneskole- og Uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance.
2: Jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der sidder og føler sig en smule stødt over det her, eller en skuffet følelse. Der håber jeg simpelthen, at man ser på det hele billede i den situation, som Næstved Kommune står i.
0: Men den forklaring køber hverken børneminister Jacob Mark eller pædagogernes landsforbund Bubbel, hvor Elisa Rempler er formand.
3: Pengene er tiltænkt børnene i daginstitutionerne, i vuggestuer og børnehaver. De er tiltænkt en nedsættelse af forældrebetaling, og så mener jeg sådan set også, at det er det, pengene skal gå til.
0: Der er for få steder at tjekke ind og ud, når man bruger basiskort i den kollektive transport. Det mener Claus Bahl Andersen fra Hellerup, der i protest har lavet en masse basiskortstandere i pap og sat dem op der, hvor han synes, de mangler.
4: Jeg leder altid efter standeren nu, når jeg har et basiskort. Og ja, her lige, hvor vi står, der skal jeg gå langt ned for at finde standeren. Og så kan jeg stå på. Og i mellemtiden, der er toget kørt.
0: Ja, basiskortet, det er jo erstatningen for det fysiske rejsekort. Og Claus Bahl Andersen, han har udført sin protest i Lyngby, Hellerup og Buddinge på Sjælland og både ved S-tog og letbane. Sara Dam Avanaki er teamchef i hovedstadens letbane, og hun siger tak for feedback.
5: Det er jo selvfølgelig en finurlig måde at give feedbacken på, og jeg vil ikke opfordre til, at man går ud og klistrer ting op på stationerne, men vi tager feedbacken til os.
0: Hovedstadens letbane oplyser, at basiskortstandere ofte er placeret lidt væk for at undgå, at passagerer skal tjekke ind og ud lige der, hvor mange mennesker er på vej ind og ud af togene.
5: Antalsmæssigt matcher det egentlig kapaciteten eller behovet for kapacitet derude, men der er nogle stationer, hvor vi har identificeret, at man simpelthen skal gå for langt for at komme derhen, og på de stationer, der kommer vi til at sætte ekstra standere op.
0: Også DSB oplyser, at der er planer om flere standere til ind- og udtjekning med basiskort. Hvis en forbryder bliver dømt til en tur i brummen, ja, så kan det være svært at finde plads. Det skriver Fængselsforbundet i en pressemeddelelse. Der er på nuværende tidspunkt 4.650 indsatte i landets fængsler, men der er kun plads til 4.300. Belægningen i landets fængsler er i gennemsnit på 105,4%, og det er altså det højeste niveau nogensinde. De mange indsatte skaber overbelægning og lægger et pres på fængslernes kapacitet, og overbelægningen den opstår, når der altså er flere indsatte, end fængslerne har plads til, og det betyder, at der bliver indsat køjesenge i cellerne, så der er plads til to i stedet for en, og der bliver også inddraget hobbyrum, besøgslokaler og kontorer. I dag skal Norges nuværende statsminister og tidligere udenrigsminister Jonas Gahr Støre udspørges om hans relation til den afdøde seksualforbryder og finansmand Jeffrey Epstein. Og over de næste to dage, ja, der skal 11 norske ministre og diplomater svare på spørgsmål om Jeffrey Epstein. Det norske parlament vil nemlig undersøge, hvor tætte forbindelser ansatte i udenrigstjenesten har haft til den afdøde finansmand. Tidligere så er det kommet frem, at flere tidligere diplomater og ministre er blevet nævnt i dokumenter, som den amerikanske stat har frigivet om Epstein. Og ifølge Joachim Reichstad, der er nordisk korrespondent for NRK, så har Epstein-skandalen skabt en mistillid mellem den norske befolkning og politikerne.
6: Det er en stor skandale på mange måder, det her foregår. Uanset hvad det kommer ud, så ved vi, at det er og have været kontakter mellem Jeffrey Epstein og det norske embedsværk, uanset hvordan man vender på sagen. Og det er klart, at Epstein-sagen er nok en af de største kriser for både den norske diplomati og også for det norske politiske liv.
0: Vi kan få luftet solbrillerne i dag, for det bliver tørt og solrigt, og så temperaturer mellem 16 og 21 grader med en let til frisk vind fra øst og sydøst. Peter Favre Løfald satte udsendelsen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
7: Det her er P4. med dig hele vejen.

0: lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Nicoline Viola Høg og Stefan Jørgensen.
2: Imens vi andre den seneste måned har bevæget os tættere på efteråret med kortere dage, koldere temperaturer, så skal vi om lidt snakke med en, der er gået mod varmere himmelstrøg, sådan helt bogstaveligt. Det er en ret imponerende præstation, som virksomheder Anders Kondrup Risager fra Løj Kirkeby, han har været i gang med de seneste 30 dage. Han satte sig for, at han ville vandre hele vejen fra netop Løj Kirkeby ved Åbenrå til Verona i Italien. Et smukt sted, men også et sted, der ligger meget langt væk.
3: Faktisk, det ligger faktisk ret langt væk.
2: 1550 km væk. Som en ekstra lille krølle på halen, så tog Anders afsted uden en eneste krone på lommen, og han har altså skulle tjene til føden med bare hans sangstemme og hans guitar. Hvordan det hele er forløbet, det finder vi ud af om et øjeblik, fordi der arbejder vi altså på at få oprettet en forbindelse til der, hvor Anders nogle gange er nået til. Det er på den anden side af Grace Abrams og Hit the Wall.

0: Anders Kondrup Risager fra Lloyd Kirkeby har brugt de seneste 30 dage på at vandre turen fra netop Lloyd Kirkeby ved Områ til Verona i Italien. Det er i hvert fald det, der var håbet, da Anders gik hjemmefra, hvor han skulle ende henne. Vi fortalte lige før om hans historie, og nu skal vi sige godmorgen til manden selv. Godmorgen, Anders.
1: Godmorgen.
0: Prøv lige at beskrive, hvor er det, du er ved at være henne her 30 dage senere.
1: Jamen, jeg er i udkanten af Verona. Jeg tror, jeg er en 12-15 km fra centrum. Så sådan lige i udkanten og begynder at gå ind gennem byen her.
2: Sådan, det er jo ingen vej. Det er jo ingen vej.
1: Nej, det er en mutur.
0: Ja, når man har været undervejs i over 1500 km, så er det trods alt meget godt. Så ja. Du er simpelthen nået målet, Anders?
1: Jeg har nået målet. Det gør jeg i hvert fald her i løbet af de næste par timer. Ja, det gør jeg.
0: Anders, jeg har lyst til lige at spille et lille klip for dig, fordi vi mødte dig jo første gang, da du ligesom startede med at gå. Dengang lød det sådan her.
3: Jeg håber på at møde nogle mennesker, der måske inviterer mig ind. Jeg håber på at få øje på de ting, der ikke koster noget, og hvor vigtige de måske er. At man kommer på eventyr, uden at det koster penge, hvis man har lidt fantasi og lidt mod på det.
0: Du håbede på et... Ja, nærmest gratis eventyr, fordi du har jo heller ikke haft en eneste krone på lommen, da du tog afsted. Er dine forhåbninger blevet indfriet, Anders?
1: Ja, det vil jeg sige langt stykke hen ad vejen, men det der med at tænke de helt dybe tanker, som jeg måske havde forventet at have tid til, det har jeg overhovedet ikke haft. Altså, det har været sådan lidt overlevelse at hoppe fra sten til sten og dag til dag, så det har været en anden oplevelse, end jeg havde forventet, men... Men det har været fedt. Altså, det har været en kæmpe oplevelse. Det er der ingen tvivl om.
0: Ja, fordi da du tog afsted, snakkede du også med os om, at du håbede på at få udfordret selv både fysisk, men primært mentalt, blandt ved at skulle spille og synge for penge, og håbede også på netop det med at tænke nogle dybe tanker. Hvordan er du endt med at blive udfordret på turen, nu du ligesom kan se tilbage?
1: Jamen, da jeg talte med jer sidst, der tror jeg, at mit fokus, det var det mentale, og det her med at spille på gaden, det var en kæmpe udfordring. Jeg har spillet lidt guitar, siden jeg var teenager, men det der med at synge for andre, i det hele, det bare fløjte eller nynne, eller sådan, det var meget, meget generet over. Det har jeg aldrig gjort. Så jeg tænkte, hvis nu jeg tager afsted uden penge på lommen, og det er den eneste indtægtskilde, så må jeg få pokker, der kunne blive sulten nok til at komme ud af den grænse, og det er kommet. Og den fysiske del, den troede jeg så til gengæld, den havde fuldstændig styr på. Altså, jeg har løbet 50 plus maraton og kørt Ironman og sådan noget der, så det troede jeg egentlig, det var en lille del af det, men jeg skal love for, at den har været tung, altså den har virkelig trukket tænder ud.
0: Anders, jeg tænker, vi lige spiller et enkelt stykke musik, og så snakker vi lige videre om dine erfaringer fra turen her. Måske meget apropos World of Our Own med Westlife.
2: Så vender vi tilbage til Anders lige efter nummeret her.

0: efter Westlife, så skal vi lige en tur til et sted cirka 12-15 km uden for Verona, hvor der er noget en bedrift, der er i gang med at blive lavet.
1: Det er Anders Kondrup Risager fra Lloyd Kirkeby, som har gået den lange tur fra netop Lloyd Kirkeby og så til Verona med målet om at udfordre sig selv. Over de seneste 30 dage er der blevet vandret lige over 1500 km uden en eneste krone på lommen. Det er i stedet for sangstemmen og gitaren, der har skulle tjene Anders til dagen og vejen. Anders, vi var i gang med at snakke om, hvordan du ligesom er kommet undervejs. Og bagom musikken her, mens Westlife spillede, så snakker vi lidt om, hvad det er, der har givet penge i kassen. Hvad er det, der har været den store sælger, når du har været rundt og spille?
2: Jamen, så er der gammel rock. Altså, Dire Straits' Walk of Life, den har været god. Brown Eyed Girl og den slags ting har været godt. Og ja, det har været lidt forskelligt, hvad der lige har givet penge i kassen.
1: Men det handler jo om at finde vel ud af, hvad ens publikum godt kan lide.
2: Ja, men en del af eksperimentet her, det er også at prøve at se, om jeg kan leve noget, jeg selv synes, det bare er sjovt. Altså, så jeg har også spillet de ting, jeg selv synes, der var sjovt, uden at det gav penge i kassen. Altså D&D for eksempel, det kender de ikke rigtig hernede. Men det giver mig et lille smil på læben, og så er det jo et mål i sig selv også.
1: Så Anders, i virkeligheden, hvad er så det vigtigste, du tager med dig fra den her tur? Altså, det lyder som om, at du rent faktisk har lært noget af det.
2: Jeg tror, det vigtigste, det er det her. Altså, jeg har lidt tænkt, at jeg kunne tænke nogle dybe tanker og dele dem, også på de sociale medier, hvor jeg har delt min tur her. Men det har jeg slet ikke været i stand til. Altså, jeg har været i stand til ligesom at kigge 1, 2, 3 timer frem i tiden, og maks til dagen efter, og prøve at planlægge måske 100-200 km frem. Men at tænke 14 dage i fremtiden, det har været fuldstændig umuligt, og det har egentlig været en stor læring, at man ikke kan hoppe imellem de her tidsperspektiver, altså lige her og nu, og så det lange perspektiv. Det har virkelig været interessant at konstatere det.
1: Og nu er du så ved at være i mål, Anders. Du er de der 12-15 km uden for Verona. Hvis du nu ikke havde nogen forpligtelser derhjemme, kunne du så have fortsat med at gå længere ned i Italien?
2: Ja, det kunne jeg nok godt, men jeg savner rigtig, rigtig meget at læse og skrive og netop tænke tanker, der er mere end lige i dag og i morgen. Og det er jeg vant til i hverdagen som direktør i en virksomhed med en del ansatte og sådan noget der, så er det jo det, jeg gør i det daglige. Og det har jeg overraskende nok savnet utrolig meget og ligesom tænke på noget, der ikke er lige her nu også. Men det var sjovt at prøve at have fuld fokus på dagen lige her nu og være lige, hvor jeg er. Med alt mit fokus.
1: Ja, vær i nuet. Og på nuet, Anders, du skal jo lige vandre de sidste kilometer der, og hvad er det så, der sker, når du kommer ind til Verona?
2: Jamen, så er der jo sket det interessante, at den danske konsul har kontaktet mig og sagt, hun vil gerne lige byde velkommen til Verona. Og det kunne jeg ikke sige nej til. Altså, det er jo en gademusikansk højpunkt, må det være. Og ikke nok med det, så skrev hun i går, at borgmesteren i Verona vil faktisk også gerne lige byde mig velkommen ind på Rådhuset. Så det er jo nødt til simpelthen lige at opleve.
1: Du må give et nummer, Anders.
2: Ja, det kan
0: måske
2: være.
0: Måske med D&D. Ja, må vi se.
1: I hvert fald, Anders, så skal du have tusind tak, fordi at vi har måttet følge med på din rejse. Og god tur de sidste par kilometer.
2: Jo, tusind tak for det, og god dag til jer også.
0: I lige måde, du.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR-lyd.
4: Ja, det er en i DR-lyd. Og her i vores ende af DR-lyd, der skal vi meget snart have en omgang af de regionale nyheder.
5: Ja, det skal vi lige præcis. Det kommer lige om lidt på den anden side af noget musik fra Texas. På den anden side af de regionale nyheder, der skal vi blandt andet snakke om Royal Run. For der bliver run på. Apropos, i hvert fald billetlurene, det er i dag, at billetterne bliver frigivet til Royal Run. Og vi har en god kollega, som meget gerne vil have fat i de billetter. Hvordan det går med at skaffe dem, det tjekker vi altså ind på på den anden side af de regionale nyheder.
4: Ja, også fordi der er jo simpelthen et område her i vores... Altså det, her ved os kan man komme til Royal Run i Haderslev.
5: I Haderslev, for første gang, så skal de være værtsby. Det er...
4: Ja, det er en lille smule spændende.
5: Og man det er en lille smule spændende.
4: Men først, som sagt, så skal vi have nogle regionale nyheder. Det her, det er Say What You Want med Texas.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Den opsigtsvækkende strid og uro i Dansk Folkeparti i Tønder fortsætter med at eskalere. Nu er der ikke længere en bestyrelse i partiets lokale vælgerforening. Samtlige tilbageværende bestyrelsesmedlemmer har nemlig nedlagt deres hverv og samtidig meldt sig ud af Dansk Folkeparti.
2: Det skriver lokalforeningen på Facebook. Hele bestyrelsen i DF Tønder er gået af, og lokalforeningen står derfor lige nu uden en bestyrelse. Alle vores planlagte arrangementer er aflyst, og denne Facebook-side nedlægges snarest, står der blandt andet i Facebook-opslaget.
1: Forleden blev den tidligere lokalformand ekskluderet, og i weekenden forlod to kommunalbestyrelsesmedlemmer partiet og er nu løsgængere. Dermed er der én DF'er tilbage i kommunalbestyrelsen, nemlig Mads Magnus Dam, som vi har prøvet at få fat i uden held.
2: Spørgsmålet om en politiker kan tage en udvalgsformandspost med sig, hvis han eller hun skifter parti, er lige nu aktuelt i Åbenrå. I fredags der forlod formand for kommunens kultur- og fritidsudvalg Signe Becker Deimann Socialdemokratiet og skiftede til SF. Signe Becker Deimann mener, at hun skal beholde formandsposten, men Socialdemokraterne mener, at det er partiets post.
1: I aftes havde Socialdemokratiets kredsbestyrelse så netop spørgsmålet på dagsordenen, og her besluttede den at tage kontakt til borgmester Jan Riber Jacobsen fra Konservative for eventuelt at drøfte konstitueringsaftalen for at finde svar på spørgsmålet. Ifølge kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Rucker Buch, så står det dog ikke sort på hvidt, hvem der har ret til posten.
3: Modsætning til borgmesteren, der jo er valgt for hele valgperioden, så kan udvalgsformændene faktisk skiftes ud undervejs. Og det vil altså også sige, at hvis der er nogen, der skifter parti, jamen så kan udvalget jo vælge at sige, at vi vil godt lave om på, hvem der skal være formand. Men det kan også være, og det er nok det, der sker i langt de fleste situationer, at man vælger at sige, okay, den her person fortsætter, uanset at de har skiftet parti.
1: Hvornår partierne eventuelt skal drøfte konstitueringsaftalen, er endnu ikke fastlagt.
2: I dag der er det officiel uniform på jobbet dag. Det vil sige, at reservister og frivillige forsvaret, hjemmeværet, beredskabsstyrelsen og de kommunale beredskaber tager deres uniform på, når de går på arbejde eller studiet. En af dem, der i dagens anledning møder op i camouflage frem for habit, det er Tim Hansen. Han er til daglig kommunaldirektør i Sønderborg Kommune, og så er han reserveofficer ved Slesvigske Fodregiment i Haderslev.
1: Jeg gør det for at vise udad til, at jeg støtter op om den vigtige opgave, som forsvaret og beredskabet løser, siger han til os.
2: Det er Interforce, der står bag uniform på jobbet dagen her. Interforce er et samarbejde mellem det danske forsvar og den offentlige og private sektor.
1: Det er bare med at nyde den sidste septemberdag, for himlen bliver blå, og vi får tørt vejr med en del sol på. Temperaturer mellem 18 og 21 grader. Vinden tiltager til let til frisk fra øst og sydøstlig retning. Det var de regionale nyheder. Du kan finde flere af slagsen på dr.dk.
0: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Nicoline Viola Høgh og Stefan Jørgensen.

0: Lige om lidt, ikke? Så bliver det seriøst.
1: Nå?
0: Ja, vi skal sidde i kø. Alle os, der gerne vil løbe Royal Run til for eksempel i Haderslev, når at, det simpelthen kommer til landsdelen. Royal Run, det er 1 mil, 5 eller 10 kilometer, man kan løbe, men man skal jo til at være hurtig, for billetterne de bliver sat til salg. For at være helt præcis, 10.02 står der. Og sidste år, der gik der altså bare 4 timer, før de her 100.000 startnumre, de var udsolgt.
1: Ja, og derfor kan man jo også allerede nu sætte sig i kø. Mm-hmm. Det ved jeg, at du har gjort, Nicoline. Mm-hmm. Jeg ved også, at en af vores andre kolleger, nemlig dig, Anders Bunde.
0: Godmorgen. Ja. Godmorgen, Anders. Du sidder i kø.
2: Ja, men det, der frustrerer mig, det er, at jeg sidder jo ikke i kø. Jeg sidder i kø til at komme i kø.
0: Ja, prøv at høre. Det er svært at få så mange billeder sat af på den måde.
1: Det er jo ligesom i Italien, hvor man starter med over i en kø med at købe det, man nu engang skal have, så kommer man over et andet sted og stiller sig i kø for at vente på at få det, man nu engang har købt.
2: Ja, det er så vildt. Men altså, der er vitterligt en kø nu til, at du skal bare blive her i køen, så kommer du i kø, i den rigtige kø om lidt, når klokken bliver over 10.
0: Men ja. Anders, hvor stresset er du over at skulle have de her billetter? Altså, er du nervøs for, om det ikke kan lykkes, eller hvad?
2: Jamen, jeg er lidt stresset, sådan helt ærligt, fordi vi har nærmest været med hvert år, siden det startede, og sidste år, der gik det galt, selvom jeg synes, vi var tidligt ude. Så det er da lidt ærgerligt, når man gerne vil det, hvis det ikke sådan er givet, at man kommer med. Men altså, omvendt, så kan man jo også sige, at man får en oplevelse med at sidde i kø og sådan noget. I virkeligheden tager det jo længere tid at få billetterne, end det tager også at løbe 10'eren, ikke?
1: Afhængig af formen, selvfølgelig.
0: Ja, det er jo hurtigt, man er,
1: og det. Men jeg synes, det er rimelig heldigt, du har en fridag, når du nu skal sidde og købe Royal Run-billetter og bruge hele formiddagen i en kø.
2: Ja, jeg ville næsten ønske, det var planlagt. Man bliver nødt til at tage en fridag for at kunne få billetter til det løb. Ja.
1: Anders, jeg har et sidste spørgsmål, inden vi giver slip på dig. Du har jo travlt med at sidde i kø. Er det egentlig dig selv, der skal løbe? Ikke at jeg ikke tror på, at du vil kunne selvfølgelig. Det er bare sådan en ren nysgerrighed.
2: Det er min kone og mine to yngste drenge og mig. Vi løber alle sammen.
0: Hvor langt?
2: Den yngste mand løber en 1 mile. Vores mellemste søn løber en 5'er, og min kone og jeg løber en 10'er.
0: Okay, sådan. Jamen altså, så længe I bare gør det på kortere tid, kan jeg forstå, end at det tager at købe dine billetter. Det må være målet.
2: Altså, jeg er ikke i god form. Jeg har godt været med, at det kommer til at tage længere tid at få de billetter, end det tager for mig at løbe en 10'er. Så dårlig form er jeg heller ikke i.
0: Ej, jamen altså.
1: God fornøjelse med både forkøen og efterkøen.
2: Ja, præcis. Jeg glæder mig til den rigtige kø. Det bliver godt.
0: Ja, den rigtige kø, det bliver virkelig spændende. Tak for det, Anders. Ja. God fornøjelse.
2: Forkøbkultur,
0: det har jeg altid kaldt det.
1: Det er jo altså klokken 10.02, at billetsalget starter. Mm-hmm. Du skal være hurtig med at komme i køen til køen, fordi det var altså på 4 timer, der blev udsolgt sidste gang.

0: P1 er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det nu?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er
3: Johan Olsen
2: og Vicky Knudsen.
0: Hør Vildt Naturligt i DR Lyd.
3: Færdig.

0: 12 minutter og 47 sekunder, 45 sekunder, 44 sekunder. Så lang tid er der. 42 sekunder, 41 sekunder til, at køen åbner til, at jeg skal prøve at se, om jeg kan få billetter til Royal Run i Haderslev. Fordi at, der er ikke særlig... Altså, ja, nu er der 12 minutter og 32 sekunder til, at køen den åbner til at købe de her billetter.
1: Og man skal være lidt hurtig, hvis man skal have fat i sådan en Royal Run-billet. Selvom der er 100.000 startnummer, eller lidt over 100.000 startnummer, så bliver de altså hurtigt udsolgt. Sidste gang tog det lige over 4 timer. Forventeligt nok noget af det samme den her gang. Jeg tænker, som en form for serviceoplysning, hvis man nu sidder og misser billetterne til Royal Run i Haderslev, fordi dem er der lige præcis 15.000 af, så kunne man jo overveje at kigge på Danmarkskortet og sige, hvor kan jeg ellers få lov at løbe?
0: Jamen, jeg gider kun løbe i Haderslev, men du må gerne fortælle mig det alligevel.
1: Der er fire andre byer. København, skråstrej Frederiksberg, er ligesom den faste.
0: Der må der også være mange, der gerne vil forbi.
1: Det er der helt sikkert. Der er der flest billetter af alle. Der er 50.000, der kommer til at løbe. Så er der Vordingborg, Silkeborg og Thisted også, som også er ligesom Haderslev Aarhus, er førstegangs værtsbyer for det.
0: Det er jo faktisk nogle dejlige byer.
1: Det er nogle skønne byer. Der er henholdsvis 10.000 til salg i Thisted, 10.000 i Vordingborg, og i Silkeborg er den her gang den næststørste by. Der er 17.500 billetter.
0: Ja,
1: Silkeborg er jo også det nærmeste, så det er måske der, man skal tænke. Det kunne være alternativet, hvis man ikke får i Haderslev.
0: Hvilken kurs skulle man lægge sin æg i, hvis man nu skulle sidde i en anden kø også?
1: Ja, så tror jeg, vil gå efter København, Frederiksberg eller Silkeborg, hvis man nu skulle vælge.
0: Jamen altså, det her med givet videre. Nu
1: er
0: der
1: sat på, at alle bare får til Haderslev. Så vi får en rigtig løbefest.
0: Altså, vi finder ud af det om 11 minutter og 0 sekunder, 10 minutter og 59 sekunder og 58 sekunder. Ja, vi sidder i kø til køen, eller jeg sidder i kø til køen, der åbner her klokken 10.

0: Taylor Swift's Patient Zero, hendes nyeste single, som jo simpelthen er en ud af fire helt nye sange, som hun udgiver på den album, der hedder The Life of a Showgirl, som jo efterhånden er et års tid gammelt, men nu har hun kaldt det her The Encore, altså ekstra numrene på det nummer.
1: Okay. Det var meget smart, det at lige smide et par ekstra numre ud. Man kunne sige, at ekstra nummeret til P4 Morgen, det er formiddag på 4'eren.
0: Det kommer i hvert fald lige efter. Det kan det, blive enige om.
1: Det er Louise og Mads, som her til formiddag skal snakke om de typer job, som alle mennesker har en holdning til. For eksempel jobbet som kunstner. Det er altså her på kanalen på den anden side af en radioavis.
0: Vi skal lige have et enkelt stykke musik afviklet, inden vi kommer så langt. Og det er altså også en, jeg synger meget med her på her for tiden, nemlig Erika Jane. Den her, det er hendes nummers sidestik. Ha' en rigtig god dag.

0: Cirka 100 husstande i Elling ved Frederikshavn venter stadig svar på, hvad det betyder, at de ligger inden for den kommende ammunitionsfabriks sikkerhedszone. Her må der hverken ligge børnehaver, skoler, forsamlingshuse eller sygehuse. Ammunitionsfabrikkens naboer kan altså godt være der, men ikke uden restriktioner, fortæller en af dem, Leif Bøje Thomsen.
1: Vi har jo ikke sådan noget, fået noget konkret at vide, men det de har sagt, det er, at der må ikke være større forsamlinger. Og større forsamlinger, det betyder jo, at vi ikke må holde en havefest for eksempel.
0: Leif Bøje Thomsen og de andre, der bor inden for sikkerhedszonen, håber på et borgermøde i aften og får svar på, hvad det betyder for deres hverdag og sikkerhed, og ikke mindst boligens værdi. Og en form for erstatning håber de også på, ligesom naboerne til flyvestation Skrydstrup fik.
1: Det, vi håber på, det er, at de kommer med en løsning til os. Og det kunne være Skystrup-modellen, som de har lavet dernede ved dem. Fordi det kan jo ikke være rigtigt, at du kan blive eksproberet eller få en kompensation for støj. Men her, hvor vores liv rent faktisk er i fare, der kan vi ikke få noget.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus vil ikke stille op til interview, men skriver, at han gerne vil se på, om de borgere, der er mest generet, skal have kompensation. Uroen i Dansk Folkeparti i Tønder Kommune fortsætter. Nu er der ikke længere en bestyrelse i partiets lokale vælgerforening. Samtlige tilbageværende bestyrelsesmedlemmer har nedlagt deres hverv og samtidig meldt sig ud af Dansk Folkeparti, det skriver lokalforeningen på Facebook. Forleden blev den tidligere lokalformand ekskluderet, og i weekenden forlod to byrådsmedlemmer partiet og er nu løsgængere. Partiet har nu et medlem tilbage i kommunalbestyrelsen, Mads Magnus Dam. Vuggestuer og børnehaver skal blive både bedre og billigere, da regeringen og de konservative finanslovsaftalen sidste år afsatte 1,7 milliarder kroner til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling i år. Men nu viser det sig, at en række kommuner, stik mod hensigten, bruger flere af pengene i år på helt andre ting. Det er ikke et lovkrav, at kommunerne i år skal bruge pengene på flere pædagoger og mindre forældrebetaling, men det var hensigten, og derfor er børneminister Jacob Mark ikke tilfreds.
2: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
0: Der er blevet mere trangt i fængslerne, hvor der er flere indsatte, end der er plads til. Sådan lyder det fra Fængselsforbundet. I øjeblikket er der 4.650 indsatte i landets fængsler, men der er kun 4.300 pladser. Overbelægningen betyder, at der bliver sat køjesenge ind i cellerne, så der er plads til to personer i stedet for en, og der bliver inddraget hobbyrum, besøgslokaler og kontorer. Dagens vejrudsigt lyder på mest tørt vejr og en del sol, efterhånden også mod øst, mellem 20 og 21 grader.
3: Det her er P4. Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Det er en dejlig onsdag.
3: Ja.
2: Solen, den skinner her uden for vores vinduer, Louise, og jeg tror også, den skinner på Christian.
3: Ja.
2: Han skal hente Fruens nye bil, en Vivi Caddy. Jeg kan huske, at Christian han skrev sin sms. Det glædede han sig til.
3: Det glædede han sig bare. Det gør konen formentlig også.
2: Og duften af ny bil, ikke?
3: Det er dejligt.
2: Ja, den kan vi godt.
3: Det er også i dag, Yvonne skal i blodbanken og give plasma. Det er hvis klokken... Jeg kigger... Ja, 13.50.
2: Det kan vi også godt lide. Det er godt for dem, der får brug for det.
3: Og så er det jo en vigtig onsdag for alle, der gerne vil ud og løbe motionsløb med kongefamilien.
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså her klokken 10, der startede billetsalget til Royal Run 2027. Jeg er sikker på, at Teresa har siddet klar.
3: Ja.
2: Og jeg håber, at folk lige er trukket til siden, og man så må sige sådan rent digitalt, så Teresa lige kunne komme foran og få købt de billetter.
3: Ja, det håber vi.
2: Fordi det var hun meget bekymret for, om det kunne lade sig gøre, altså.
3: Nu nævnte vi jo lige ugeplanen.
2: Ja.
3: Og hver eneste gang, vi gør det, Mads, så kan vi være helt sikre på, at der kommer nogle reaktioner i indbakken. For eksempel...
2: Ja, der kommer mange, som gerne vil være med.
3: Ja.
2: Det er jo nogle reaktioner, vi godt kan lide.
3: Men der er også Jette,
2: ja,
3: der skriver i Versalia, stop dog det pjat. Hvad med at finde på noget mere seriøst? Hvad kommer det os ved, at der er nogen, der skal til tandlæge?
2: Ja.
3: Det er også helt okay.
2: Så må man gerne have det.
3: Sådan må man gerne have det. Men den her onsdag formiddag, der skal vi tale ret meget om, hvordan det egentlig er at have et job, udføre et job, lave en eller anden service. Noget, som andre har en mening om.
2: Ja, for det kan jo ikke undgå, at det på en eller anden måde påvirker de mennesker, som man har en mening om.
3: Nej.
2: Hvis man ytrer meningen sådan ud i den brede offentlighed.
3: Ja, så hvordan oplever vi det egentlig, når man jo egentlig bare passer sit arbejde, men så samtidig skal lægge øre til, at andre ved lige præcis, hvordan man skulle gøre det, hvad man skulle gøre, og måske særligt, hvad man ikke skal gøre. Jeg tror faktisk, vi er mange, der kan genkende det her.
2: Og senere på formiddagen, der får vi jo selskab af en kvinde, som jo lige nu oplever, at rigtig mange har en meget markant holdning til hendes arbejde og det arbejde, hun har udført.
3: Det er godt.
2: Hvad nu?
3: Nej, Teresa har skrevet.
2: Nej.
3: Der er 22.233 i køen foran mig.
2: Så skal de der 22.300, de skal gå til siden nu.
3: Teresa, prøv at høre. Det er vi kede af, at folk ikke har hørt efter. Vi synes, vi har sagt det flere gange.
2: Det synes jeg måske også.
3: Vi er lige i pladsen.
2: Teresa skal forbi. Nu.
3: Det er onsdag. Vi har lige taget hul på de to bedste timer på dagen. Forhåbentlig får Teresa de der Royal Run-billetter.
2: Kom så, Teresa.
3: Velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Hvis man nu hedder Brian Riemer,
1: ja,
0: og er landstræner for det danske herrelandshold i fodbold, så er det jo helt sikkert, at der vil være rigtig mange, der har en mening om, om den der udskiftning, du foretog i 67. minut i landskampen mellem Danmark og Norge, om den nu var rigtig,
1: ja,
0: eller forkert.
1: Sådan vil det jo altid være.
0: Sådan vil det være.
1: Men
0: hvad hvis nu man er bager, for eksempel?
1: Ja, og beslutter sig at lave om på en meget populær opskrift på franskbrød, ja, eller på onsdagsnegle eller et, ja, eller andet.
0: Så er der nok,
1: jamen, det er der sikkert også nogen, der har en mening om.
0: Ja, der lige skal sige, ah,
1: ja, ja,
0: jeg synes, jeg var en dårlig idé. Jeg kunne bedre lide det gamle.
1: Ja.
0: Men fortæl os lige i en sms til 1212 eller talebob mit der lyd. Har du et arbejde? Laver du et eller andet produkt? Yder du en service? Underviser du nogen? Et job, som mange andre mennesker har en mening om. Så fortæl os endelig, hvad er det, folk siger, og hvordan oplever du det egentlig?
1: Mm.
0: Når nogen sådan måske kritiserer, eller i hvert fald siger, jeg synes, det ville være bedre, hvis du gjorde sådan her.
1: Ja.
0: Eller hvorfor gør du sådan her?
1: Ja. Eller, det der, eller bare stop.
0: Eller bare stop. Vi kan jo lige så godt sige det, som det er. Du og jeg, Mads, har jo et job, som man kan sige, det kommer jo ud i æteren,
1: ja,
0: live.
1: Ja.
0: Og mange har en mening om det.
1: Vi siger også nogle gange noget værslud.
0: Ja, ja.
1: Sådan er det.
0: Det er jo svært at stå og tale i 2 timer, uden at komme til at sige, lav en fejl.
1: Ja, ja.
0: Du glemte for eksempel at trykke på knappen, da vi skulle sætte programmet
1: i gang. Jeg stod lige og faldt i staver, ja, over noget helt andet.
0: Det er jo, hvad der tænkte, kan ske.
1: Så starter Nina Høgsberg, hun starter vel nok min jingle.
0: Mm. Men altså, for eksempel, så er Sten skrevet ind for nylig. Vi gider ikke høre på jeres lort, få et andet arbejde.
1: Ja.
0: Så skriver han så godt nok, venlig hilsen, Sten.
1: Ja.
0: Jeg elsker den der venlig hilsen.
1: Ja, ja, men det er da, altså, på den måde det er det jo fint nok. Nej, men noget af det, da vi snakkede om det her med, at andre har en holdning til ens arbejde.
0: Mm.
1: Så jeg har sådan set ikke noget problem med, at folk har en holdning til, hvad jeg går og laver, og hvordan jeg løser det.
0: Mm.
1: Folk behøver bare ikke skrive det til mig, eller basunere det ud over de sociale medier.
0: Nej.
1: Det har jeg ikke behov for.
0: Man kan i hvert fald gøre det på mange måder, kan man sige.
1: Jo, jo. Man kan jo godt tilgå det med, på sådan en pæn måde og sådan noget, men ofte så synes jeg bare, at den der feedback i gåseøjne, den bliver sådan enormt aggressiv og meget sådan ubrugeligt, hvor jeg står tilbage med og tænker, det havde jeg ikke behov for. Og sådan tror jeg også nogle gange, Brian Riemer, han har det.
0: Ja, og sådan
1: for eksempel,
0: tror jeg også.
1: Eller bageren, eller skolelæreren, eller pædagogen.
0: Skuespiller.
1: Præcis.
0: Bilforhandlere, sygeplejersker, håndværkere, politikere. Altså, der er jo fag, hvor alle bare har en mening om, hvordan du burde gøre.
1: Ja, og jeg prøver virkelig at bestræbe mig på nogle gange at lade være med at have en mening om noget, jeg ved, jeg ikke kan udføre bedre selv. Og det er mange ting.
0: Men fortæl os lige i en sms til 1212 eller talebob med det her lyd. Hvordan oplever du, at andre har en mening om dit job? Om den service, du yder? Om det produkt, du laver? Hvordan oplever du lidt? Er det en kritik? Er det egentlig fint nok? Byd lige ind. Har du sådan et arbejde, hvor mange andre tænker, det kunne jeg gøre meget bedre selv. Så skriv lige til os i en sms til 1212 eller talebob med det her lyd. Fordi på den anden side af det regionale nyheder, der får vi selskab af Katrine Rappen Davidsen.
1: Ja.
0: Hun har jo lavet et værk,
1: ja,
0: af Kong Frederik.
1: Ja.
0: Det har affødt mange reaktioner. Der må man sige, at der er mange, der har en mening om hendes arbejde. Men jeg tror, vi er mange, der kan genkende det her. Ja. Så oplever du, at folk har en mening om dit job, om det, du arbejder med, den service, du yder, så er indbakken altså åben.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv på 4.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Jeg er p-vagt. Og folk har helt klart en mening om, hvordan og hvornår og hvor jeg skal udføre mit arbejde samt om til hvilke biler. Det er med ubehagelige hændelser, og folk, der bare generelt mener, de er bedrevidende. Dog er jeg på en mindre ø, så derfor er tonen nok knap så hård, som den nok er på for eksempel Sjælland.
1: Vi har jo spurgt, har du et arbejde, eller laver du et eller andet produkt, yder en service, underviser nogen, som mange mennesker har en mening om og til. Og hvordan oplever du det så? Der er en unavngiven lytter, der har skrevet, jeg er fotograf, og hver eneste job er nødt til at være perfekt, da ens job er afhængig af et produkt. Og nu, det kan jo godt afføde mange meninger. Mm. Nu kommer den del af vedkommendes job, som jeg er stensikker på, afføder rigtig mange holdninger. Jeg arbejder også med varer.
0: Uh-huh.
1: Og hjælper til som tekniker sammen med dommerne. Det er også et utroligt bedømt job.
0: Hold da op, ja.
1: Hver eneste mandag, der står man lige til eksamen.
0: Der er også en af der skriver, mine kollegaer og jeg passer vores job så godt, som vi kan. Men som uddannet pædagog er der mange, som har en mening om vores job. Det er svært at leve op til alle de forventninger, der kan trækkes i fra alle sider. Det kunne jeg også godt forestille mig.
1: Ja, det kunne jeg virkelig også godt forestille mig. Så er der en, der skriver her, jeg er ung, selvstændig landmand. Jeg tror ikke, der er mange, der ikke har en mening om, hvad jeg laver. Efterhånden så får man det indtryk, at politikere, medier og folk i byerne mener, at jeg ikke gør mit arbejde godt nok. Det er ikke sjovt at være i.
0: Nej.
1: Og den unge landmand her er jo ikke den eneste, der har skrevet som landmand eller som ægtefælle til en landmand, at det er nogen, der virkelig oplever, at folk har godt nok mange holdninger til, hvordan de skal udføre deres arbejde, og hvad de gør, og hvad for nogle mennesker de nu er,
0: præcis.
1: Og det ene og det andet.
0: Jytte K. skriver sådan her, da jeg for mange år siden var ansat i DSB. Der begyndte jeg simpelthen at sige, at jeg var ansat i et stort transportfirma inde i byen. Fordi, hvor skulle man bare stå mål til meget.
1: Ja.
0: Ja, det er nemmere. Jeg orker simpelthen ikke engang at nævne DSB, fordi så har folk allerede en mening.
1: Men det er jo ikke Jyttes skyld, at toget måske har været forsinket en enkelt gang.
0: Formentlig ikke Jyttes skyld, nej.
1: Martin skriver, jeg er stenhugger, laver gravstene, et produkt, kunderne har masser af følelser for. Men jeg har da 7-9-13 udelukkende haft tilfredse kunder. De må rigtig gerne fortsætte sådan. Og jeg tror, Martin har en pointe der i forhold til det der med jobs, hvor folk har stærke følelser til.
0: Ja.
1: Eller nærer sådan en særlig, får nogle særlige, hvad skal man sige, holdninger til det, fordi der er noget mere investeret. Det er det jo også for pædagogerne og lærerne, der har vores børn, for eksempel. Det er der også mange, der altså,
0: har følelser omkring.
1: Præcis, det er vores kæreste ej, ikke?
0: Magnus skriver sådan her, goddag. Mit arbejde er at køre grise på slagteriet, og det oplever vi meget kritik omkring, både på sociale medier og face-to-face hele tiden. Det er selvfølgelig irriterende, når vi bare gør vores arbejde inden for de retningslinjer og krav, der er. Og det er bare sådan, det fungerer, hvis vi vil have med på bordet. I må have en fantastisk dag, og tak for god radio med venlig hilsen. Magnus, selv tak,
1: Magnus. Nu har du lige hjulpet med, at det bliver endnu bedre radio.
0: I fredags, der blev det nye regentportræt, altså det allerførste sådan, officielle maleri af kong Frederik, afsløret på Frederiksborg Slot. Kunstneren bag hedder Katrine Rappen Davidsen, og på den anden side af de regionale nyheder, der tager hun os med i processen, i tilblivelsen af maleriet, og ikke mindst, hvordan hun også oplever de mange og stærke reaktioner, som maleriet altså allerede har affødt.
2: Det her er forbundne, forpligtet
3: formiddag på 4'eren.

0: Vi pakker luftgitaren ned og lader Living on a Prayer med Bon Jovi blive afløst af en omgang regionale nyheder. De kommer til dig nu fra dit distrikt, fordi klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Dansk Folkepartis lokale bestyrelse i Tønder har nedlagt sit hverv. De tilbageværende bestyrelsesmedlemmer har samtidig meldt sig ud af Dansk Folkeparti, skriver Lokalforeningen på Facebook. Konflikten begyndte i weekenden, da kommunalbestyrelsesmedlem Allan Svendsen meldte sig ud af partiet. Senere meldte endnu et kommunalbestyrelsesmedlem sig ud. Og mandag blev blandt andre formanden for lokalbestyrelsen samt et bestyrelsesmedlem ekskluderet af partiet. Og nu har de sidste fire i bestyrelsen så sagt stop. Og til uroen i Tønder, siger Kenneth Christensen Bernd, der er sekretariatsorganisationschef i Dansk Folkeparti.
3: Jamen, jeg synes egentlig, det er glimrende. Hvis man ikke har lyst til at være i Dansk Folkeparti, så står det en frit for at melde sig ud af Dansk Folkeparti.
2: Og han er fortrøstningsfuld og regner med at få en bestyrelse op at stå snart igen.
3: Vi starter på en frisk, og det, som enhver kan se, så har der været behov for at gøre det i Tønder. Det betyder jo, at vores dygtige byrådsmedlem Mads Magnus Dam, sammen med vores lokale storkredsforening og også her på Christiansborg, vil begynde forfra og lave en ny bestyrelse i Tønder, som kommer til at have fokus på politik og ikke på ævl og kævl og ballade.
2: Mads Magnus Dam er udover at være det eneste Dansk Folkepartis medlem i kommunalbestyrelsen i Tønder, også landsformand for Dansk Folkepartis Ungdom. Superliga-klubben Sønderjyske Fodbold må undvære venstrebakken Ebube Duro resten af året. Spilleren har nemlig fået en ankelskade, som han netop er blevet opereret for. Det skriver klubben på X, hvor den samtidig ønsker ham god bedring. Og klubben forventer også, at Duro går glip af resten af 2026. Vi får tørt vejr i dag, og der kommer også en del sol. Temperaturer mellem 18 og 21 grader, og vinden bliver let til frisk og kommer fra øst og sydøst. Nyhederne her fra det syd- og sønderjyske var med Ellen Boldrup.

0: her er Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
2: Det er en ommer, et fremragende kunstværk. Det limer ham jo slet ikke forbilledligt. Der har været utallige meninger, både gode og dårlige, om, eller der kan være utallige meninger, både gode og dårlige om ens arbejde og måden, man udfører det på. Og det er sådan set uanset, om man er lærer, radiovært eller måske kunstmaler.
3: Katrine Rappen Davidsen, velkommen til.
4: Tusind tak.
3: Du er kvinden bag det første officielle malede portræt af kong Frederik, der er jo blevet til efter mere end 2 års arbejde, og vi skal tale meget mere om processen om lidt. Allerførst, man må jo i den grad sige, at dit arbejde, det her portræt, du har malet, har vakt store følelser, det har delt vandene. Hvordan har du det egentlig med det?
4: Altså, jeg kan sige, jeg er meget overrasket over, hvor meget fokus der har været på det. Ikke? Altså, der har jo virkelig, virkelig været mange reaktioner på portrættet. Og så også hele den her diskussion omkring AI. Men altså, jeg vil også sige, det er da super interessant, fordi for mig handler et maleri jo bare ikke om at lave et billede alene, som ligner et menneske. Vel, jeg har jo mødt kongen, jeg har talt med ham, jeg har arbejdet med frem til det her billede gennem en lang fysisk malerisk proces, ikke? Så i virkeligheden, så altså på en eller anden måde, det er jo ikke rigtig mit ærne at skulle bestemme, hvad folk skal se eller få ud af det. Men det vigtige, synes jeg, er, at man skal se maleriet i den kontekst, som det er skabt til. Fordi det er måske et af de mest stedspecifikke værker overhovedet. Mm. Altså at skabe et værk til Riddersalen. Ikke? Jeg har brugt, som du siger, 2 år af mit liv på at skabe det her værk. Det er malet til Riddersalen på Frederiksborg. Man skal kigge på rummet, arkitekturen, gobelængerne og hele den her historiske sammenhæng, som er en del af værket. Ikke? Mm. Så derfor vil jeg opfordre folk til at bare bruge 5 minutter af dit liv på at opleve det i virkeligheden. Ikke? Se det som en helhed, se det på afstand, gå tæt på detaljerne, fordi at se et fotografi af maleriet på en skærm, det er jo en meget lille del af det her værk. Ikke?
3: Da du for 2 år siden sagde ja til opgaven, Katrine, du siger det her med, at du er overrasket over, hvor stærke reaktioner der er. Var der alligevel et eller andet i dig for 2 år siden, der tænkte, okay, den her opgave, det vil være noget, det er jo vores allesammens konge, du portrætterer. Der vil være nogle stærke holdninger. Var der noget i det, der tøvede og tænkte, åh, det ved jeg simpelthen ikke, om jeg orker?
4: Altså prøv at høre, jeg ved godt, når man påtager sig det her job at lave det her maleri til Danmarks mest kendte person. Altså, der er ikke noget andet menneske i Danmark, som alle har en mening om og en holdning til og deres personlige forhold. Men jeg havde måske det er meget rart, at jeg ikke vidste, da jeg stod og malede det, hvad det her ligesom ville udmunde i. Og selvfølgelig bliver man da også ked af det, når folk skriver meget hårdt om noget, som jeg har lagt så meget af mig selv i. Ikke? Men det ville da være mærkeligt andet. Det er super forventeligt. Ikke? Og så synes jeg så alligevel også en anden ting er, altså jeg vil sige, 98% af reaktionerne er jo super positive. Det er desværre bare de her 2%, der får lov at bare blæse det hele op. Ikke?
2: Portrættet af kong Frederik, det er jo et maleri, som kommer til og allerede har skrevet sig ind i historiebøgerne. Og lige om lidt, Katrine, så har du lovet at tage os med ind i processen omkring tilblivelsen af det her historiske portræt.
1: Det her
5: er forbundne, forpligtet
0: Formiddag på 4'eren.

0: St. Clara synger jo Fuck What They Say, og det kan man jo godt nogle gange bare lige huske på. Fordi i fredags, der blev det første officielle malede portræt af kong Frederik afsløret for offentligheden. Og på den måde, så kulminerede mere end 2 års arbejde for dig, Katrine Rappen Davidsen. Du er jo den første kvinde, der har malet et kongeligt portræt til riddersalen på Frederiksborg Slot. Det er kongen selv, der har valgt dig. Hvordan reagerede du egentlig, da du fik den nyhed?
1: Altså, jeg vidste jo selvfølgelig, at det er en ret stor ting også at tage på mine skuldre og skulle lave det første officielle portræt. Men jeg tror, det vigtigste for mig var egentlig at møde ham. Altså, nu tænker jeg ligesom, nu skal jeg male en konge, men jeg vil også gerne være meget optaget omkring, at det var et menneske, jeg også skulle male. Ikke? Altså, jeg skulle møde ham som et menneske, fordi hvis jeg skulle møde ham som konge, altså, det har været den her... Altså, det er jo 2 roller, jeg skulle ligesom forbinde i et værk, samtidig med, at jeg skulle tale ind i tid og sted og alle de her ting. Ikke?
2: Hvordan lykkes man med, Katrine, at både male en konge, som vi alle sammen kender, og så mennesket, kong Frederik, som vi måske ikke alle sammen kender så godt?
1: Jamen altså, jeg tror, det handler jo på et eller andet... Altså, det er jo et værk, der skal tale ind i vores tid, men samtidig skal det jo også tale ind i historien, ind i hans familie. Det er jo hans familiehistorie, ikke? Og så er det også vores konge. Det er jo ikke en nem ting at gøre, så i virkeligheden så handler det om altså, først og fremmest mennesket Frederik og kongen Frederik, altså hans rolle. Og så netop alle de elementer, jeg har bragt ind, altså forskellen mellem natur og kultur og mellem samtid og historie. Ikke? Så jeg begynder ligesom med at lave møde et menneske, jeg møder i mit atelier og ender med at lave et portræt, som netop skal indgå i den her meget lange kongelige og også kunsthistoriske tradition. Og det var netop det spændingsfelt, som jeg har synes har været super træt. Og så er jeg jo også dybt optaget af maleriet. Jeg elsker maleriet. Jeg maler med stort M, så jeg vil også gerne have mig selv med i værket, og det er jo også det, som det endte med, ikke? Altså, det er jo et samarbejde mellem kong Frederik og jeg.
0: Jeg har ingen kunstneriske evner whatsoever. Hvordan søren starter man? Altså, hvordan ved du, jeg begynder sådan her?
1: Jeg tror, det var vigtigt igen det her med, der er også flere, der har sagt, ej, men han skulle have stået i sit lykre løbetøj, og det havde været meget mere vores Frederik og sådan noget. Men ganske hurtigt er jeg jo nødt til at tage i betragtning af, det ville se fuldstændig latterligt ud, hvis han skulle stå i lykre tøj i riddersalen. Ja. Fordi han er en regent, han har sin magt, på sin særlige måde. Altså, vi kender ham jo, altså, vi ved jo alle sammen godt, at han er det her fantastiske menneske, som er åbent og nærværende og utrolig behageligt menneske. Men samtidig så skal vi jo, altså, han skal have begge dele, og det er jo det, jeg har forsøgt også at gøre i hans ansigt, at give ham det her alt omfavnende blik, og det er jo også det, når I går op og ser det, og I bruger noget tid med at stå og kigge ham i øjnene, jamen altså, så vil man kunne mærke, at han følger dig. Der er ikke et sted, hvor du går rundt i rummet, hvor han ikke følger dig. Så den her menneskelighed og den her dimension, og det er jo min fortolkning af ham. Jeg synes jo, han har en skøn næse. Lad os bare i tale selv. Jeg synes, han har en virkelig skøn næse. Og jeg er glad for det her portræt, og jeg synes, det kan noget, som man ikke kan beskrive, fordi maleriet er et fantastisk medie. Og det er udklip i avisen og sociale medier og alt det her. Altså, ved du hvad? Det er, hvad det er, ikke?
0: Katrine Rappen Davidsen, stort tillykke med værket, og tillykke med, at du jo har malet dig selv ind i historiebøgerne.
1: Tusind tak.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Vi har jo lige haft selskab af kunstmaler Katrine Rappen Davidsen, der står bag det her meget omdiskuterede portræt af Kong Frederik. Og i den forbindelse så har vi jo spurgt, har du et job, som andre har en mening om, og hvordan oplever du det? Marit, hun er folkeskolelærer, mm-hmm. og hun oplever jævnligt, at forældrene de har kommentarer til alle mulige ting. Hvordan undervisningen foregår, hvad for nogle emner, der skal undervise i, hvor meget information, der skal sendes med om barnets skoledag.
1: Hvem deres barn bør sidde ved siden af, hvilken type stol, der er bedst, hvor højt vi taler, hvor mange chancer et barn skal have for at aflevere lektier, spise, gå på WC, etc. Så skriver Marit, alle har jo gået i skole, og ja. Mange mener derfor, at de ved, hvordan den skal vinkles. Jeg har selv en smartphone, men jeg kunne da ikke drømme om at fortælle en fotograf, hvordan han skal tage billedet.
0: Nej.
1: God pointe.
0: Ja.
1: Så skriver Marit også, få kan forstå, at lærers forberedelse altså ikke kun er at hente bøger op fra kælderen og hænge plakater op i klassen. Meget god pointe fra Marit.
0: Fremragende pointe. Hej Louise.
2: Hej.
1: Med fra Hesselager på Østfyn. Louise, du er konventionel landmand.

0: Du passer grise, som man måske kan høre i baggrunden.
1: Ja, de snakker lige med.
2: Ja, det er dejligt.
0: Du oplever, at rigtig mange mennesker har en mening om dit erhverv. Ikke bare på sociale medier, men også når du møder folk ansigt til ansigt. Hvad er det, folk siger til dig?
1: Men ansigt til ansigt, så siger de ikke så meget. Jeg har bare en følelse af, at det kommer med. Jeg har nogle bekendte, som jeg troede var lidt sådan neutrale, man har opdaget senere, i hvert fald især her hen under valgkamp, og at de var ikke neutrale, som jeg troede. Det var også via nettet mest af alt, at jeg sådan fornemmede, at de var meget imod måden at have dyr på, som vi har dyr på her.
2: Hvordan har du det med den kritik, Louise, der rammer dig og de andre landmænd, især lige i de her uger og måneder, vi er i lige nu?
1: Jeg har det ikke ret godt. Det generer mig frygteligt, fordi det, der generer mig mest, det er, at folk ikke vil høre. Vi kan forklare herfra til månen, hvordan og hvad vi gør, og hvor meget vi faktisk knokler for at give dyrene det bedste tilværelse, vi kan. Vi kan forklare dem herfra til månen, at en gris, der bor her i stallene, ved ikke, at der er grønne marker. Hun er ikke utilfreds med mit liv herinde. Men vi bliver stadigvæk rakket til jorden og får at vide, at vi er dyremishandlere. Og det må jeg bare blankt erkende, at nu har jeg passet dyr, siden jeg kunne gå. Og jeg synes ikke, at jeg er en dyremishandler. Jeg synes faktisk, at jeg har nogle meget glade, meget trivelige dyr gående rundt om mig her.
0: Louise, du siger, at du faktisk overvejer helt at stoppe som landmand.
1: Ja, det kommer nok ikke til at ske, men nej, jo, tanken har strejfet mig. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg ellers skulle lave. Jeg har ikke lavet andet, siden jeg var barn, så jeg aner ikke, hvad jeg skulle lave, hvis jeg skulle prøve noget andet. Nej.
2: Men er det, fordi kritikken har været så voldsom, Louise, at du har fået de overvejelser, haft de overvejelser?
1: Jeg magter ikke... Man magter ikke helt at blive ved med at gå i en tilværelse, hvor man ikke er helt sikker på, hvor man tør at sige, at man faktisk er landmand.
0: Nej. Louise, tusind tak for at byde ind fra Svinestalden. Du må hilse omkring dig.
1: Ja, tak.
0: Der er altså andre, der kender til det her. Vi har en cykelmekaniker, der skriver. Vi har ofte kunder, der siger, jeg har set en video på YouTube, og I skal bare gøre sådan her. Og så svarer cykelmekanikeren, tak. Jeg har også kun arbejdet med det her siden 1991, og er uddannet. Jeg har jo simpelthen ingen anelse om, hvad jeg laver.
2: Jeg griber i blinde.
0: Famler i blinde. Tusind tak for at byde ind. Det er helt tydeligt, at vi er mange, der har jobs, som andre har meget markante meninger om.

0: Tid til en radioavis. Klokken er blevet 11.
1: Der er flere indsatte i fængslerne, end der er plads til. I øjeblikket er der 4.650 indsatte i landets fængsler, men der er kun 4.300 pladser. Og det bliver værre. Der er lagt op til, at straffen for vold og voldtægt skal skærpes. Men politikerne må skrue ned for deres ambitioner, siger formand for Fængselsforbundet, René Larsen.
2: Den strafreform, som politikerne jo, de er i færd med at indføre, den varsler jo nogle nye strafskærpelser her til januar. Og det er min appel, at man udsætter dem, sådan at systemet kan nå at følge med. Og altså, at politikerne de må støtte Danmarks fængsler alt det, de overhovedet kan.
1: Og står det til Fængselsforbundet, skal politikerne indrette lovgivningen efter antallet af pladser og fængselsbetjente.
2: Det vil være almindelig sund fornuft, hvis man siger, vi vil gerne lave den her lovgivning, og hvad forudsætter det? Det forudsætter x antal pladser i vores fængselssystem. Det vil være almindelig sund fornuft. Lige nu, der laver man en lovgivning, og så kommer konsekvenserne sekundært.
1: Overbelægningen i fængslerne betyder blandt andet, at der bliver indsat køjesenge i cellerne, så der er plads til to i stedet for en, og at der bliver inddraget hobbyrum, besøgslokaler eller kontorer. I dag er der borgermøde i den lille nordjyske landsby Elling om den kommende ammunitionsfabrik. Omkring 100 boliger ligger i en sikkerhedszone omkring fabrikken. Men for mange er det stadig uklart, hvad det betyder. For snart et år siden fik de at vide, at der ikke må være en børnehave eller et forsamlingshus i området. Og Pernille Søs Mathisen, der bor der med mand og børn, vil blandt andet gerne have at vide, hvorfor børnefamilier godt må bo i nærheden af fabrikken, når daginstitutioner ikke må.
3: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme? Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egne børn.
1: Regeringen afsatte sidste år næsten 2 milliarder kroner til at ansætte flere uddannede voksne i vuggestuer og børnehaver og gøre den månedlige betaling lidt billigere for forældre. Men pengene er først øremærket til det fra næste år, og en række kommuner har også brugt pengene på andre ting i år. For eksempel i Næstved, hvor halvdelen af pengene er gået til voksenhandicappede og ældre i stedet for. Kommunen forklarer, at det er fordi, det er svært at finde pædagoger nok, og fordi der er mange andre dyre poster i kommunen. Men den forklaring køber hverken børneminister Jacob Mark eller formanden for BUPL, Elisa Rimpler.
4: Pengene er tiltænkt børnene i daginstitutionerne, i vuggestuer og børnehaver. De er tiltænkt en nedsættelse af forældrebetaling, og så mener jeg sådan set også, at det er det, pengene skal gå til.
1: Dagens vejrudsigt lyder på mest tørvejr og en del sol, mellem 20 og 21 grader og let til frisk vind fra øst og sydøst. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
5: Du lytter til P4.

0: og Mads Tyrsted.
1: Det er jo onsdag formiddag. Ved du godt, hvad det betyder, Mads?
2: Ja, det betyder, at vi sender formiddag på 4 timer nu.
1: Det er fuldstændig rigtigt, men det betyder også, at inden klokken er slået 12, der har vi jo lavet vores helt egen nyhedsudsendelse.
2: Ja, rigtigt.
1: Ja, du ved, en nyhedsudsendelse, der giver plads til vigtige, finurlige, anderledes nyheder. Nyheder, som måske ikke lige vil finde vej til radioavisen, som man hører den på de sådan... klokken 11?
2: Nej, nej.
1: Klokken 10? Sådan, nej.
2: Det er derfor, vi har lavet et supplement.
1: Ja.
2: De nyheder, som er så gode, men som ellers ikke ville blive fortalt, de kan blive fortalt hos os.
1: Ja, så vi skal bruge din hjælp. I en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Hvad er dagens største nyhed hos dig? Og det kan jo være en nyhed fra fodboldklubben, fra kontorlandskabet, fra grundejerforeningen, fra børnehaven. Det kan være hvad som helst.
2: Fuldstændig.
1: Hvis den er vigtig for dig, så er den også vigtig for os.
2: Da vi lavede det sidst, vi gjorde det ikke sidste uge, der havde vi nemlig skønt besøg af Signe Molde. Men ugen inden, der havde vi jo lokalreporter Heidi fra Hals Mikrobageri og Café med.
1: Ja.
2: Fordi hun var i gang med at lave en kæmpe stor træstamme på intet mindre end 5 kilo.
1: Ja, så vi havde Heidi med direkte på telefon.
2: Direkte ude fra bageriet.
1: Ja.
2: Hvor det var en statusrapport.
1: Vild nyhed.
2: Voldsom nyhed.
1: Ja. Ej, 5 kilo træstamme, det kunne man godt lide nu,
2: hva'? Det er let. 2,5 kilo til hver.
1: Har du noget lige så spændende? Det kan jo være, at der er en eller anden konflikt i forældrerådet på grund af en ny sukkerpolitik. Det kan være, at du lige har opdateret din Instagram for første gang i et år med et eller andet opslag.
2: Det kan også godt være, at du er gået i gang med at åbne papkasserne med vintertøj. Og begyndt at gøre klar til vinteren, der kan komme lige om lidt.
1: Ja.
2: Måske skal du ud ligesom mig og have samlet nedfaldsfrugt sammen i haven, fordi din plæneklipper bliver ved med at køre ind i det.
1: Det er fordi, du har sådan en robotplæneklipper, ikke?
2: Det er da fordi, jeg har så mange æbletræer, der bare giver så meget frugt, at jeg ikke kan nå at spise det.
1: Jamen, de skal i fryseren, Mads.
2: Ja, men jeg kan jo ikke nå at plukke nogle af dem, før de falder ned.
1: Det er også
2: noget.
1: Nå, nu begynder vi at tage noget helt.
2: Jeg er alt for travlt.
1: Meld ind i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd, fordi så går vi i gang med at undersøge, udvælge, redigere og skære til. Lige om lidt, der taler vi videre om det her med at have et job, som mange andre har en mening om.
3: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Tja, gæt selv, om folk har haft holdninger til mine jobs. Jeg har arbejdet i DSB, en storbank, som var involveret i noget hvidvask, og som parkeringsvagt. Jeg vælger ofte at sige, at jeg arbejder i kundeservice, for simpelthen at undgå lange, trættende, holdningsmættede taler fra bordherrer og borddamer. Det er Anker fra Slagelse, der byder ind i en sms.
1: Hvad har Anker taget ind for holdet?
0: Det skal jeg lige love for, Anker. Jeg kan godt forstå, at du siger, at du arbejder i kundeservice.
1: Ja, det kan jeg også godt forstå.
0: Vi taler jo om det her med at have jobs, som andre har en mening om, fordi det er altså lidt interessant at høre, hvordan vi hver sig oplever det, når andre synes, at de kan sige hvad som helst om et stykke arbejde, vi udfører, eller måden, vi gør det på, om den service eller mangel på samme, man giver. Hej Jesper.
2: Hej.
0: Du er en rolig nordjyde, men du har oplevet en del trælse ting i dine mange år som lastbilchauffør. Du skriver blandt andet, at folk har forudtaget meninger om, hvordan vi chauffører er som mennesker. Hvilke fordomme møder du?
2: Jamen, det værste, jeg har prøvet, det var, at jeg søgte nyt job. Og der var jeg ved Danske Fragtmænd. Og der siger ham chefen så, de der aber ude på fragtcentralen, men jeg kan da se, du højner standard.
0: Hey.
2: Og der blev jeg ædre og rød, men jeg var nok stødt på min manchette, der kan jeg godt sige det. Jeg sagde også til ham, ved du hvad, jeg vil da håbe, du får sådan en ab, for så passer han jo ind i dit firma.
0: Nej, det er da også voldsomt at sige. Altså, hvordan reagerede du? Altså, tog du jobbet, eller sagde du nej tak?
2: Nej, det gjorde jeg sgu ikke. Jeg blev, hvor jeg var, fordi jeg havde bedst sammen med alle de aber, der var derude.
1: Men hvordan, altså, det er ligesom sådan en holdning, du også generelt møder, Jesper, at der er mange ude i samfundet, der har holdning til lastbilchauffører som dig.
2: Ja. Ja, vi slår folk ihjel, og vi vælter for godt ord, fordi vi falder i søvn. Mm. Men prøv nu lige at se, hvorfor. Og nogle gange, der springer et dæk på sådan en lastbil, jamen så går det jo galt. Jo, ja. Altså, selv jeres egen prøve, som jeg egentlig er gode venner med, Johnny Krone, jeg kan huske, han sagde et eller andet, ja, så er der så lige væltet en lastbil igen.
0: Ej, Johnny.
1: Johnny, han sidder jo i P4 Trafik, skal vi lige sige.
2: Ja, det ved jeg godt. Jeg snakker jævnt tit med ham. Jeg har jo blandet mig meget i jeres programmer. Der sagde jeg til ham, prøv at høre her, Johnny. Du ved ikke, hvad der er sket jo, fordi det var noget med hans læs, det var blevet for skubbet. Og så kommer den der, jamen han må jo sørge for, at det læser ordentligt. Jamen det er jo ikke altid, man læser selv.
0: Nej.
1: Der er jo mange, der har skrevet til os, Jesper, også altså skolelærer, fængselsbetjente, cykelmekanere, konventionelle landmænd, alle mulige andre, som også får kommentarer og bemærkninger til deres arbejde. Skal man sige fra, eller skal vi bare være lidt tykkud og så sige, skidt pyt, jeg fortsætter bare med at passe mit arbejde, og så kan de andre synes, hvad de synes?
2: Jamen skidt pyt, det kommer helt an på, hvad det er. Ham deroppe, der kunne jeg ikke bare sige skidt pyt. Vel, altså, jeg har også prøvet at komme bakke til et sted og skulle læse af, og så kommer man ind med pallen, ikke? Så siger de, hvordan er den bakke? Jamen, det er jo ikke mig, der har gjort det. Det er det firma, der sender det, ikke også? Altså, men når man så har hørt det, nu vil jeg sige, at jeg altid får ros for mit arbejde. Jeg har en højere handelseksamen, så er jeg ikke en af dem der hverken kan læse eller skrive. Men lige pludselig, så begynder det at hænge på en, altså. Der er mange, der ser chauffører som det sort, de har under neglen.
0: Jeg vil bare lige indskyde, at selvom man hverken kan læse eller skrive, så kan man jo godt være skidegod til sit job.
2: Det sagde jeg heller ikke.
0: Nej, yes. det er bare lige vigtigt at sige.
2: Jeg har kendt folk, der er ordblinde, der har kørt i talen. Så man fortalte, så stopper han op ved skiltet, så stavede han sig igennem navnet på byen, han skulle afsted med. Han kørte det i mange år.
1: Jesper, er du god til at lade være med at have holdninger til andre folks job?
2: Nej, det er jeg nok ikke. Jeg har også en meget, meget stor holdning omkring det billede, jeg kom, men det er sådan en anden sag, jeg skal ikke have på pokken, det skal jeg ikke. Men, så har jeg sagt, hvad jeg mener.
0: Jesper, tak for at sige, hvad du mener her i vores program. Tak for at være med.
2: Det er i orden. Skulle være en anden gang.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

0: og Mads Tyrsted.
1: Hej, jeg er automekaniker og fuldstændig som cykelsmeden skrev, når kunderne kommer og siger, du skal bare lige, så kommer de 2,5 dage senere og får en regning på 18.000. Jeg kunne bare ikke lige finde den der bare lige skruetræk. God dag, hilsen mekanikeren.
2: Vi taler om at have jobs, som folk har en mening om. Vi har Henrik Farmer med på telefon. Hej Henrik.
3: Hej.
2: Du har skrevet til os, som ansvarlig for madlavningen på et skib med 90 mænd og kvinder ombord, er der mange, der har en holdning til vores arbejde. Heldigvis mest til den gode side, men dem, der brokker sig mest, er nok dem, der lever af leverpostejsmad og McDonald's derhjemme. Det er et specialskib, der sætter vindmøller op i Nordsøen, du laver mad på. Altså, hvad er det for eksempel, folk brokker sig over?
3: Jamen, det kan være mange ting. Vi har sådan et observationssystem ombord, hvor man kan melde ind med sikkerhedsobservationer. Og det er der også nogen, der bruger til anonymt at melde ind, at efter det nye hold er kommet ombord, så det gamle hold var meget bedre til at lave mad og det ene og det andet. Og så påstanden om, at det andet hold, de har jo oksemørbræd hver eneste weekend. Og så må man bare give op, jo, fordi det er ikke sandheden. Men der er meget brok indimellem, men der er mest til den gode side, selvfølgelig. Men det er svært at tilfredsstille 90 mennesker.
1: Men når de så kommer, Henrik, går de så hen og slår i bordet og siger, Henrik, nu må I den unden fløjt med snart lave noget andet, eller er det sådan mere via de der anonyme kanaler?
3: Det er desværre den anonyme måde, folk er bange. Og jeg opfordrer tit folk til at komme med ønsker, og hvad de har af input og noget direkte, men folk er generelt bange for at vise ansigt på den måde der. Så er det nemmere sådan lige at sidde lidt en skrivebordskaptajn der bagved.
2: Hvordan får du det? Hvordan får dine medarbejdere det, når I så kan se de der, det var meget bedre før? Sådan, altså bliver I ked af det, eller bliver man sådan lidt, er man lidt ligeglad?
3: Det bliver skuffende nogle gange, og så råber man lidt op og bliver hørt af andre, og så får man heldigvis noget opbakning andre steder fra, og så siger det passer jo ikke det her, det må jo være nogen der ikke er vant til bedre.
1: Hvordan har du det egentlig med, Henrik, at folk har en holdning til det, I går og laver ude i kabysen?
3: Det, generelt så har jeg det fint med det, fordi det er jo et centralt punkt ombord på sådan et skib, sådan et lille samfund, som det er. Mm. Og alle har en holdning til lige præcis det, fordi det er det, der giver glæde i løbet af en lang arbejdsdag og et langt ophold ude til søs. Og så skal det også være i orden. Og de har jo masser af muligheder for optioner med mad og det ene at vælge imellem. Så man må også se bare på det, at der, ud af 90 mennesker, så vil der altid være nogen, man ikke kan tilfredsstille.
2: Men er der nogen retter, som ingen brokker sig over?
3: Jamen, det er altid der, som jeg sagde før med McDonald's. Altså, hvis der er burger, og hvis der er fisk, vi har mange englænder, hvis der er fish and chips, så kører det. Alt, hvad der har været på tyren, det er et hit.
1: Jamen, det kan da være. Så hvis I lyttede til englænderne, Henrik, så var det bare
2: fish
1: and chips, og alt ned fra tyren, så var der ingen problemer.
3: Ja, og nogle pies.
1: Ja.
2: Det er nu heller ikke dårligt, hva'? Tak for din historie, Henrik. Hils ombord på skibet og sig, at der er andet i livet end fish and chips.
3: Det vil jeg gøre. Kan jeg have god dag?
1: I lige måde, Henrik. Det var dejligt at høre fra Henrik.
2: Ja, det var dejligt.
1: Nu lader vi snakken ligge. Og så vender vi os på den anden side af de regionale nyheder mod vores de nyheder, som vi selv har valgt. De vigtigste nyheder, de bedste nyheder, når vi laver vores egen nyhedsudsendelse i Formel 1 på 4'eren.

0: Ordinary Will fra Duran Duran. Nu skal du få en omgang regionale nyheder. Klokken er nemlig blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Uroen i Dansk Folkeparti i Tønder fortsætter. Nu er der ikke længere en bestyrelse i partiets lokale vælgerforening, fordi samtlige tilbageværende bestyrelsesmedlemmer har nedlagt deres hverv og samtidig meldt sig ud af partiet. Den nu tidligere næstformand Kim Pedersen bekræfter i en sms til DR, at den tilbageværende bestyrelse havde et møde i aftes, og her bestemte de enstemmigt, at alle skulle nedlægge deres mandater og melde sig ud af Dansk Folkeparti. Også partiets sekretariats- og organisationschef Kenneth Christensen Berndt bekræfter, at lokalforeningen i Tønder nu står uden bestyrelse. Jeg synes egentlig, det er glimrende, for hvis man ikke har lyst til at være i Dansk Folkeparti, så står det en frit for at melde sig ud, siger Kenneth Christensen Berndt til DR Syd. Da regeringen sidste år præsenterede finanslovsudspillet, der blev afsat 1,7 milliarder kroner i år til bedre og billigere vuggestuer og børnehaver. Og her i landsdelen har samtlige kommuner brugt alle pengene på at styrke vuggestuer og børnehaveområdet, fremgår en opgørelse, som vi her i DR Syd har lavet. Og det glæder Signe Nielsen, der er direktør i Forældrenes Landsorganisation, FOLA.
3: Man kan jo mærke det på den måde, at nogle forældre i hvert fald får et billigere vuggestue eller børnehave eller dagpleje. Og på den anden måde kan man jo mærke, at der kommer forhåbentlig flere voksne ud til alle børn ude på stuerne, sådan så vi langsomt kan mærke, at børn faktisk får den her voksenkontakt, som de har brug for, så de bliver trøstet, og så de kommer med ind i lejene sammen med de andre børn og får et bedre børnefællesskab.
2: Lød det her fra Signe Nielsen, der er direktør i Forældrenes Landsorganisation, FOLA. Landet over har en række andre kommuner, stik imod hensigten, valgt at bruge nogle af pengene på helt andre ting end børnene. Dagen byder på tørt vejr med en del sol, temperatur mellem 18 og 21 grader, og vinden den tiltager lidt og bliver let til frisk fra øst og sydøst. Nyhederne her fra det syd- og sønderjyske var med Ellen Bollerup.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Vi er gået på jagt, Louise.
3: Ja, jagtsæsonen er for alvor skudt i gang.
2: Nyhedsjagtsæsonen er skudt i gang, fordi vi skriger efter at få gode nyheder ind i Formiddag på 4'erens indbakke, så vi kan lave vores helt egen nyhedsudsendelse. Den der nyhedsudsendelse, som du bare gerne vil høre.
3: Ja, det kan også være dårlige nyheder.
2: Nå ja, ja det kan det også være. Nå ja, det er rigtigt. Ja, det er selvfølgelig, det havde jeg ikke engang tænkt på.
3: Altså, det kan være dramatiske nyheder, det kan være konfliktfyldte hjertevarme, vigtige, sjove, spændende, det kan være hvad som helst. Det skal bare være en nyhed, der er vigtig for dig, for så er den også vigtig for os.
2: Præcis.
3: Der er kommet nogle nyhedstips.
2: Og det er godt.
3: Der er en, der lige har fået sit kørekort til motorcykel.
2: Det lyder spændende.
3: Jamen, er det spændende nok?
2: Jamen, det kan det da sagtens være.
3: Ja,
2: hvis
3: det
2: nu er, hvis det nu er, at det kort også udløser en ny motorcykel, eller måske allerede det gode vejr skal bruges til at ud og køre en tur.
3: Ja, jeg tror ikke, det er sådan, det fungerer.
2: Aha.
3: At man får en motorcykel.
2: Nå, nej, du ved, man kan jo godt have købt motorcyklen.
3: Det kan man.
2: Inden man fik kortet, og så står den der motorcykel bare og venter på, at den mega fint flotpussede skinne skal ud og luftes i det gode, septembervejr.
3: Ja, der er også noget med en butiksåbning.
2: Nå.
3: Det er en historie, hvor vi lige nu prøver at indhente lidt flere oplysninger, så den kan blive lidt mere sådan fyldig.
2: Siger du, vi sidder og ringer rundt?
3: Ja, det gør Simon og Lise. Ja. Fordi hvis nu for eksempel det var en gågade i provinsen, så er det jo faktisk en tendenshistorie, ikke? En positiv historie, der går imod retningen. Ikke?
2: Altså, det er ikke mange nye butikker, der popper op ude på gågaden rundt omkring.
3: Jo, det er der. Der er bare lige så mange, der lukker.
2: Ja, okay.
3: Og det er jo, men vi skal bruge noget mere.
2: Ja, vi skal have meget mere.
3: Fordi vi kan jo ikke binde hele vores nyhedsudsendelse op på to historier.
2: Ej, vi skal jo gerne ramme 4, 5, 6 historier.
3: Og udland. Sport. Kultur.
2: Ja.
3: Samfund.
2: Ja.
3: Politik.
2: Vi skal gerne kunne lave 3 minutter.
3: Dyr.
2: Dyr! Ja, vi trænger til noget med dyr.
3: Gud. Vi elsker nyheder om dyr.
2: Ja.
3: Så har du breaking fra dit liv, din arbejdsplads, dit lokalsamfund, så skynd dig at melde ind i en sms til 1212 eller via talebobben i det her lyd. Og ja, altså fyld lige lidt kød på. Vi skal vide, hvad handler det her om. Fordi det ser lidt tyndt ud, og det går ikke.
2: Nej, vi kan ikke have en tynd
3: nyhedsdag.
2: Ikke her hos os.
3: Nej.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum og

0: Monopolet.
1: Kasser af Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmer, men efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Klokken er blevet 11.44, og det er tid til formiddag på 4'ens radioavis.
1: Tusindvis af danskere forsøger lige nu at sikre sig en billet til næste års Royal Run, der blandt andet kommer forbi Silkeborg, Thisted og Kongens København. Michael har fået to billetter til Royal Run i Thisted til næste år på 10 km, skriver han i en besked. Men en af dem, der gerne vil løbe med de kongelige i hovedstaden, sidder lige nu fortsat i kø. 9.819 er foran mig i køen, og der er forventet adgang kl. 12.09, lyder det kortfattet til formiddag på 4. fra en spændt Teresa. Formiddag på 4'en krydser fingre for, at Teresa og mange tusind andre løbeglade danskere alle får en plads ved næste års Royal Run.
0: Så skal vi til Thyholm, hvor det er dagen før dagen. STU Sønderbjerggård, som er et bosted for elever, hvor elever kan fordybe sig i linjerne kreativ bæredygtighed, køkken og grøn linje, åbner i morgen en butik. Det fortæller vores lokalreporter Monika. Efter en tur på det store internet kan vi konstatere, at der i butikken blandt andet sælges frugt og grønt, keramik, marmelade og musefælder.
1: Så skal vi til en nyhed, som bygger på et anonymt tip. Et sted i Danmark er der en ung kvinde, der har bestået køreprøven til motorcykel og altså erhvervet sig et MC-kørekort. Det nye kørekort udløser intet mindre end 3 hjerter fra den unge kvindes mor eller far i vores indbakke. Vi forsøger at indhente flere oplysninger om de implicerede i denne spændende nyhedshistorie, og vi følger selvfølgelig op, så snart vi ved mere.
0: I dag er det uniform på jobbet dag, og en af dem, der er med til at markere den særlige dag, er 25-årige Mathias fra Holstebro. Normalt arbejder han som lagermand, men i dag har han sin hjemmeværnsuniform på job. I morgen aften skal jeg på øvelse Mjølner ind til søndag med hjemmeværnet. Det glæder jeg mig rigtig meget til, udtaler den 25-årige. Uniform på jobbet dag er en årlig hyldest til reservister og frivillige.
1: Og vi slutter på en solstrålehistorie om katten Max, som netop er kommet ind fra vores lokalreporter Mads, der beretter. Katten Max forsvandt for 17 dage siden fra vores hjem i Sanderum. Han er en ung, langhåret kat på omkring et år, og fordi han normalt aldrig var væk hjemmefra mere end kort tid, så satte vi straks en omfattende eftersøgning i gang. Vi ledte i lokalområdet, vi gik fra hus til hus, efterlyste ham på sociale medier og fik hjælp fra en masse mennesker. Men dagene gik. 10 dage, 12 dage, 15 dage, ingen sikre spor. Til sidst begyndte vi faktisk at indstille os på, at vi aldrig skulle se Max igen. Men i går skete det utrolige.

0: Vi har talt meget, Louise, om det der med folk, der har holdninger til andres jobs.
1: Ja.
0: Der er jo også nogen, der møder det der med holdningerne til deres jobs, når de sidder ude i festligt lag.
1: Ja.
0: For eksempel Bettina fra Odenses mand. Han er blikkenslar. Og så skriver Bettina, når vi er til fest, og han fortæller, hvad han laver, så har folk altid noget arbejde, han lige skal kigge på, og meget gerne sort. Så nu har han begyndt at sige, at han er bedemand. Det har folk sjældent, der har folk sjældent ønsker om tilbud. Endnu mindre sort.
1: Okay. Er ja. Bedemand, det er sådan en... Nå, spændende.
0: Nå, ja.
1: Ja. Nå. Det kan jeg næsten ikke.
0: Det er meget klart defineret, hvad folk de laver, når de
1: bedemand. Jeg lægger mærke til, at du siger blikkenslar.
0: Ja, blikkenslar.
1: Der er jo sådan sjældent, der siger blikkenslager.
0: Ja.
1: Det er meget jysk og sjældent mødes her i formiddag. Blikkenslar.
0: Blikkenslar. Ja.
1: Der er også Mads, der skriver, hej så for ty. Jeg arbejdede mange år som bademester og livredder i forskellige svømmehaller, og jeg fik tit den her kommentar, når jeg gik bassinvagt. Du har det fandme godt. Du laver ikke en skid. Hvortil jeg sagde, nej, og det skulle jeg da så sandelig helst heller ikke.
0: Det er en god kommentar.
1: Det er et meget godt comeback,
0: snappy comeback.
1: Gitte har også et relevant input, skriver, prøv at være ung og førtidspensionist. Der er rigtig mange fordomme om os.
0: Ja.
1: Ja, altså, og nu vil jeg bare lige sige, at vi er jo nok ikke nogen, der kan se os fri for, på en eller anden måde, alle at have en eller anden holdning til andres job.
0: Nej.
1: Altså, vi er jo skide kloge, ikke?
0: Meget.
1: Nogle af os

0: gå med hovedrammen.
1: Ja, og især på andres vegne er vi meget
0: Ja, det er det der med, altså man kan ikke helt se sig fri for os selv at sige, ej, det forstår jeg simpelthen ikke, at de ikke gør det på den her måde. Det vil være meget smartere. Uden at vi egentlig reelt ved noget som helst om, hvordan det er at være blikkenslager, eller livredder, præcis, eller pædagog, medmindre man selv er det, ikke?
1: Præcis. Ja. Eller man selv har
0: prøvet det.
1: Eller rentrovært. Nej, præcis. Og vi skal bare huske, at alle gør jo udgangspunktet deres bedste.
0: Det er også min, helt klart min holdning.
1: Og derfor kan jeg jo godt synes, at der er nogen, der kan gøre det bedre, men jeg behøver måske ikke passionere det ud til Gud og hver mand alle mulige steder. Det kunne jeg bare gå og tænke for mig selv.
0: Jeg gad godt se dig bare sådan gå amok på sociale medier i kommentarsporet. Det vil være atypisk for dig.
1: Ja.
0: Nej, det kommer ikke til at ske.
1: Jeg bliver næsten træt ved tanken.
0: Jeg har været hundesulten lige siden vi hørte om frokostordningen på skibet.
1: Nå ja!
0: Men det der med, det er sådan, fisk and chips, frityr. Mm.
1: Var det frityren, der fik det til
0: at... Nej, men jeg drømmer jo stadig om sovs.
1: Du drømmer stadig om sovs?
0: Jeg drømmer meget om sovs.
1: Der var da sovs i kantinen i går, kunne jeg da se.
0: Ja, det var der, og jeg fik ekstra.
1: Så det? Godt. Nej, det så
0: jeg. Det er så godt, det bliver serveret dybt tallerkener.
1: Ja, det er også lejligt.
0: Nej, det er faktisk lidt pinligt nogle gange, fordi det er meget sovs, jeg får.
1: Jamen, det skal man da ikke skamme sig over.
0: Ved du, det gør jeg heller ikke.
1: Nej, det skal du heller ikke. Du har intet at skamme dig over.
0: Tak for en rigtig dejlig onsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen. P4. Letter hele vejen.

0: Børneminister Jacob Mark er vred på en række kommuner.
1: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
0: Men det er pengene ikke gået til alle steder. Vi skal høre fra en af de kommuner, ministeren er blevet lidt sur på. Efter dommedagsbudskaber fra AI-ansatte om, at den kunstige intelligens om få år ville kunne slå os alle ihjel, ja, så har den amerikanske præsident Trump nu lavet en aftale med de største AI-chefer. Har det så sikret menneskehedens fremtid på jorden, Marcel Mir Seifert?
2: Nej, det vil jeg bestemt ikke sige.
0: Ja, hvad er det så? Hvad vi så kan bruge den aftale til? Ja, det taler jeg videre med vores tech-analytiker om lige om lidt. En af verdens bedste fodboldklubber, Manchester City, er nu blevet kendt skyldig i at have snydt sig til succes i over 100 tilfælde. Nu spekuleres der i, hvad straffen til holdet, fyldt med stjerner, bliver.
3: Det kan komme til at være ganske hårdt for Manchester City, det tror jeg ikke, der er tvivl om.
0: Ja, vi stiller skarpt på fodboldskandalen i England med blandt andre kommentator Henrik Liniger senere i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Inhus. Vuggestuer og børnehaver i hele landet skulle være blevet både bedre og billigere i år. For sidste år da satte regeringen og konservative 1,7 milliarder kroner af på finansloven til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling i 2026. Men nu viser det sig, at en række kommuner, stik imod hensigten, bruger flere af pengene i år på helt andre ting. Og det er for dårligt, siger børneminister Jacob Mark.
1: Jeg har selv været lokalpolitiker og ved også, at det kan være svært at få budgettet til at række. Det ændrer bare ikke ved, at vores dagtilbud, det er afsindig vigtigt i forhold til, at vores børn, de får de antal voksne omkring sig, som de ligesom skal have. Og at der er givet nogle penge her, som var tænkt til børnene. Og ligesom når der bliver givet penge, der er tænkt til mennesker med handicap, eller penge tænkt til mennesker med demens, eller ældreplejen i det hele taget, så synes jeg, at pengene skal gå til det.
0: Ja, en af de kommuner, hvor pengene er blevet brugt på andre områder, ja, det er Næstved Kommune. Her er 11 millioner ud af 21,5 millioner kroner gået til voksenhandicappede og ældre i stedet for børnene. Vi har været på besøg hos en lille familie, der ikke er glad for den prioritering.
4: Man kan også lave okay.
5: Der bliver lavet med modellervoks i hjemmet i Næstved, men når Ayo på 4 skal bygge sine voksfigurer i børnehaven, ja, så mangler der voksne til at hjælpe.
6: Jeg er rigtig glad for vores børnehave. Men jeg kan også se noget personale, der virkelig løber hurtigt for at få enderne til at mødes.
5: Det siger Celine Oxenbøl Lindberg, der er mor til Ayo.
6: Det løber snorligt.
5: Og selvom hun er glad for børnehaven, så vil pengene til en ekstra voksen på stuen være rart.
6: Jeg er bare så overbevist om, at et sæt ekstra hænder vil gøre, at mit barn oplevede at blive set og hørt på tidspunkter, som hun ikke gør nu.
5: Selvom hun godt kan forstå, at andre områder også har brug for pengene, føler hun, at børnene bliver overset.
6: Jeg står tilbage med en rigtig stor skuffelse over, at vi er blevet enige om, at vores børn skal altså have en ordentlig start. Og så er det ikke det, man vælger at bruge pengene på.
7: Jeg holder fast på hovedet.
5: Efter planen gælder de nye normeringer til børnehaver og vuggestuer først fra næste år. Og derfor bryder Næstved Kommune altså ingen lov ved at bruge nogle af pengene på andre områder. Men for Celine Oxbøl Lindberg er det ikke en fair løsning.
6: Jeg føler, at man har frarøvet både min datter og de andre børn muligheden for en ekstra tryg voksen i løbet af deres hverdag. Jeg har altså en lille bitte smule mere, skal du have det? Vi venter.
0: Ja, det var Jonathan Holgaard Elsborg, der havde lavet det indslag. Og Kasper Schneider, ja, han er formand for børneskole- og uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance, og han forsvarer Næstveds brug af pengene på andet end det, de var givet til.
8: Der, hvor Næstved Kommune står lige nu, der er det et voldsomt ekstra behov på særlige ældre, på handicap og på psykiatri. Og der har vi simpelthen været nødt til at kunne rykke os sammen i bussen for at løse den opgave her. Og vi skal jo huske, uagtet hvor meget jeg går op i børn og unge, så har vi altså ansvaret for en hel kommune, både fra vugge til grav.
0: Socialdemokratiets finansordfører Benny Engelbrecht var sidste år med til at forhandle aftalen om ekstra penge til børneområdet. Og han kalder det også utilfredsstillende, at kommuner som Næstved har brugt nogle af pengene til andre formål. Men han er tilfreds med, at det trods alt er et mindretal af kommunerne.
9: Jeg hæfter mig især ved, at det tyder på, at langt størstedelen af midlerne faktisk er brugt til hovedformålet. Og så også, at fra næste år i 2027, jamen så er der ikke nogen diskussion, fordi så skal pengene bruges på det, der var formålet.
0: Ja, som Engelbrecht siger her, så fra med 2027, så har et flertal i Folketinget altså besluttet at øremærke pengene. Og det betyder altså, at kommunerne kun kan bruge pengene på bedre normeringer og lavere betaling i daginstitutionerne. Og så forlader vi Næstved og daginstitutioner for at komme til en lille by i Danmark, hvor bekymringerne hober sig op, nemlig til Elling i Nordjylland. Her skal man have en ammunitionsfabrik som nabo, og det får konsekvenser, det ved de, det har de fået at vide. Men hvilke har de måttet gætte sig til i nu snart et år? Men i dag, der får de måske svar, for forsvaret har indkaldt til informationsmøde. Og nu skal vi møde nogle af de borgere, der brænder inde med usikkerhed og spørgsmål.
4: Man kan jo høre, de hammer og banker derovre.
7: Sådan siger Lukas Mathisen, mens han peger i retningen af den kommende fabrik.
4: Havde vi vidst det, jamen så var vi måske bosat os et andet sted.
7: Han bor omkring 450 meter fra fabrikkens område, sammen med sin kone og to små børn, der tumler rundt i haven.
10: Det er virkelig forfærdeligt. Vi vil bare gerne væk herfra. Vi føler os ikke sikre her overhovedet.
7: Siger moren Pernille Søs Mathisen. Kom. Sammen med omkring 100 andre boliger ligger de i en sikkerhedszone omkring ammunitionsfabrikken, hvor der følger restriktioner med for, hvad de må gøre på deres grund.
4: Vi ved, at svarene de kommer, og de kommer, og de kommer, men efterhånden, som tiden den er skrevet frem, så har vi faktisk ikke fået noget at vide.
7: Men beboerne oplever, at de snart et år efter har fået pålagt restriktionerne, stadig ikke ved, hvad de konkret betyder for deres hverdag, sikkerhed og boligernes værdi.
10: Vi er jo bange for fremtiden. Vi er bange for, hvis der nu kommer et eller andet, hvis der sker en ulykke op på fabrikken.
7: Blandt andet har myndighederne slået fast, at der ikke må bygges en børnehave nær fabrikken.
10: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme? Kan vi overhovedet det?
11: Men vil de turde holde en fødselsdag nu for børnene?
10: Nej, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke mange børn samlet her.
7: Sammen med 30 andre husstande har de dannet en forening, og fra dem alle lyder en frustration over de manglende informationer.
4: Vi håber på en klarlæggelse på, hvad er det, der kommer til at ske, hvilken slags form for erstatning, og hvordan kommer det til at foregå fremadrettet.
0: Det var Josefine Sønderup Rasmussen, der stod for indslaget. Og så er der jo altså møde i dag, og en af dem, som også har tænkt sig at dukke op til aftenens informationsmøde med forsvaret, er Jon Andersen fra Venstre, som er borgmester i Frederikshavn Kommune, som både Elling og fabrikken hører til. Og han ser frem til at høre fra beboerne.
12: Jeg håber egentlig, at vi går fra det møde med en fælles klarhed om, hvad det er for nogle ting, der er på spil for de borgere, der er, og hvad det er for nogle muligheder, forsvaret de har ind i det her med det, de er i gang med at bygge derop. Sådan at vi på det oplyste grundlag kan fortsætte dialogen.
0: I en skriftlig kommentar siger forsvarsminister Jeppe Bruus, at han tager borgernes bekymring alvorligt. Derudover så vil han også gerne se på, om borgerne, der er meget generet af fabrikken, kan ydes en kompensation. I nat blev der sat underskrifter på et stykke papir af nogle af verdens rigeste og mest magtfulde mænd. I Det Hvide Hus havde den amerikanske præsident Donald Trump samlet de ledende skikkelser bag en række af de selskaber, der står bag kunstig intelligens.
13: I don't know if that's ever going to be assembled again, but that was a who's who of that world. And I think it's a very special day.
0: Ja, ved mødet var blandt andre Elon Musk, Mark Zuckerberg og Daria Amiodi, derfra er fra virksomheden Anthropic, som tidligere har advaret om, at udviklingen af kunstig intelligens går for hurtigt. Og de magtfulde mænd skrev alle under på det, som præsident Trump kalder en moralsk forpligtende aftale, som ikke har nogen juridisk værdi. Her står der så, at teknologivirksomhederne skal kontrollere sig selv, og det er præsident Trump godt tilfreds med.
13: They love our country and they love the world and they came together and they did something.
0: De elsker vores land, de elsker verden, og kom her og underskrev noget, der næsten er en forfatning. De største mennesker i verden skrev under, og jeg skrev under, og det er en form for beskyttelse, sagde præsidenten. Og han mener, at det amerikanske justitsministerium og politi er fuldt ud i stand til at håndtere situationer, hvor kunstig intelligens bliver brugt med onde hensigter.
13: A bad actor is going to get caught, and that's why we have the DOJ, that's why we have the FBI. That's why we have the CIA. A bad actor is going to get caught.
0: Ja, jeg har nu vores tech-analytiker Marcel Mirzaifart her i studiet. Altså, hvorfor kommer den her aftale nu?
14: Jamen, det er jo på ryggen af, at vi i et par uger nu har talt om risikoen for, at kunstig intelligens simpelthen slår os alle sammen ihjel. Det er jo det yderste potens handler om. Og at vi inden for en årrække kan stå med en teknologi, som er så smart og klog, at vi ikke har kontrol med den længere. Det er ligesom det, man frygter. Og der har været eksempler på det seneste, hvor at AI i gåseøjne har hacket andre virksomheder, trængt ind, stjålet informationer for at løse en eller anden opgave, den var stillet, angiveligt uden at det var mennesker, der havde bedt den om det. Det er ligesom det, der har skabt den her panik og frygt. Og OpenAI og Anthropic har så sagt, kom og lovgiv os, kom og lave nogle regler for os, men det vil Trump så ikke høre tale om, og så har vi så den her vage deal i stedet for.
0: Ja, han siger jo, de er i stand til at regulere sig selv. Er de det?
14: Det har de jo gjort indtil nu, kan man sige, og det er jo ikke gået sådan specielt godt, siden at de selv kommer og siger, kom og hjælp os med at lave noget lovgivning her. Og det er jo lidt besynderligt det her med, at man har en præsident, der siger, jeg vil ikke indføre noget som helst lovgivning. Altså han vil ikke gøre noget som helst, der kan stoppe det her bulrende tog, som han ser køre foran sig. Det er jo et kapløb med Kina det her, og der skal simpelthen ikke gøres noget, der kan forhindre det tog i at komme frem. Og det er jo også det, der ligesom har været på det amerikanske aktiemarked, virkelig har fået dem til at brage op det her AI-boom. Og det har han simpelthen ikke lyst til at stoppe. Og det er jo bare en situation, hvor at det, der skulle til nu, var jo egentlig, at Kina og USA sat sig sammen og lavet nogle regler, eller i FN-regi, eller hvad ved jeg. Men det er tiden bare ikke til lige nu.
0: Fortalte vores tech-analytiker Marcel Mirzaifar. Tak fordi du kom i studiet til mig. Og så skal vi til England, hvor en kæmpestor fodboldskandale lige nu er under opsejling. For i går aftes meddelte den øverste engelske liga, Premier League, at fodboldklubben Manchester City af en uafhængig kommission er fundet skyldig i alle anklager om alvorlige overtrædelser af ligaens regler om økonomi samt manglende vilje til at samarbejde i efterforskning af sagen. Langt størstedelen af dem er sket i perioden mellem 2009 og 2018, og ifølge chefen for Premier League, så har klubben snydt for mere end 7,8 milliarder kroner. Så det her, det er alvorligt, siger DR's sportskommentator Henrik Liniger.
3: Der har man altså nu fastslået, at Manchester City i den her periode har pyntet på deres sponsoraftaler, fået dem til måske at se større ud, end de i virkeligheden var, og fået deres udgifter til at se mindre ud, end de var på nogle af de tal, som de har indberettet til de engelske fodboldmyndigheder. Og dermed har de fået et større økonomisk råderum. Det har simpelthen set ud til, at de kunne bruge flere penge, end de egentlig havde lov til ifølge reglerne.
0: Og lige nu spekuleres der meget i, hvad Manchester City kan få af straf for de mange overtrædelser. Og her er der flere muligheder, fortæller Henrik Liniger.
3: Lige fra en bøde til, at Manchester City får fratrukket point, til at de bliver tvangsnedrykket, og til at de mister nogle af alle de her titler, de har vundet i de her 9-10 år, som undersøgelsen handler om, hvor de jo vandt et hav af engelske mesterskaber, internationale pokaler osv. osv. Der er også en mulighed for, at de titler kan blive frataget, så at sige, med tilbagevirkende kraft.
0: Og så skal man måske lige også få med, at Manchester City nægter sig afskyldig og vil appellere afgørelsen. Størstedelen af Manchester City ejes af en sheik fra Abu Dhabi, der overtog klubben i 2008, kort inden de her sager begyndte. Og Morten Olesen, der er formand for den danske afdeling af Manchester City supporterklub, ser ikke tilbage med fortrydelse over ejerskabet.
15: Jeg synes, det har været godt, at City er kommet og rystet posen, fordi at hvis ikke de havde gjort det, så havde vi jo bare set Manchester United og Liverpool Arsenal dominerer i al evighed.
0: En ting er de danske fans, men hos de engelske fans, ja, der er den her sag noget, der skaber en del frustration. Det fortæller Frederik Barsø, der er journalist i Storbritannien og lige nu på vej mod Manchester.
16: Det her, det er en af de største sportshistorier i mange år herovre i Storbritannien, og altså fans og folk generelt, som jeg taler med og hvad jeg ser og hører, der er det, altså folk, de er opgivende, og det er en meget, meget chokerende historie, som forarver folk, og som folk ved ikke rigtigt, om de skal, altså om hvem man kan stole på mere, og hvad der skal ske her. Og så er folk også samtidig sådan lidt, hvad kommer der til at ske nu, og trækker det nu ud igen i 5 år, eller hvad skal der ske?
0: Og en ting er jo så fodboldfans og deres bekymringer, men hvad så med det politiske landskab? Her er der jo en premierminister, Andy Burnham, som jo har været borgmester i netop Manchester.
16: Ja, det er netop det mest interessante på den front, fordi han har jo virkelig, virkelig været ude og udtrykke sin taknemmelighed for de her Manchester City-ejere, i og med, at de jo har skabt en masse vækst i Manchester og i det her område af Manchester, hvor Manchester City og deres stadion ligger. Altså udenlandsk kapital, som er kommet ind og ligesom har hjulpet byen med at udvikle sig positivt, mens han var borgmester. Så det er noget, han har nydt meget godt af, så det bliver spændende at se, hvordan han kommer til at adressere det i sin nye stilling.
0: Er det ligefrem noget, der kan komme til at skade ham?
16: Selvfølgelig kommer det til at lægge noget pres på, og der skal nok være opposition, der også kommer til at stille en masse spørgsmålstegn ved det, og prøve at undersøge, hvad det er for nogle forbindelser, han har til de her folk. Men altså, det er et spørgsmål om, hvor tæt han er med dem, og hvad det er, han ligesom har lavet aftaler med dem i fortiden.
0: Fortalte altså Frederik Barsø. Og så skal vi have lidt at lune os på, Thomas Mørk. En vejrudsigt, tak.
17: Ja, det er ganske lunt derude for årstiden. Jeg tror også, mange synes, det er behageligt. Det er tørt, og der er ganske solrigt vejr. Det er kun på Bornholm, der er skyer, som endnu skygger lidt for solen. Det ser ud til, at de forsvinder i løbet af eftermiddagen. Kigger vi på hele landet, så har vi en 16-21 grader. Vindmæssigt dog op i en lidt friskere ende af skalaen. Lidt til frisk stedvis hård vind fra en sydøstlig retning. I aften fortsat pænt og tørt dog efterhånden lidt flere skyer i den vestlige del af landet. Men en ganske lun efterårsdag.
0: Det lyder egentlig meget godt, Thomas. Tak for det. Det var Peter Favre Løfald, der satte radiovisen sammen.
18: Det her er P4 med dig hele vejen.

Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der gerne vil benytte rute 11 mellem Varde og Esbjerg. Du skal være opmærksom på, at der er sket et trafikuheld lige nord for Esbjerg Lufthavn, og det påvirker trafikken i begge retninger. Det er altså på rute 11 mellem Esbjerg og frakørslen 73 Korskro fra Esbjerg Motorvejen og så op mod Varde, at der er sket et trafikuheld, og det giver altså trafikale problemer i begge retninger.

0: Heather Langley var det, der satte os godt i gang i dag her med Tues in Texas.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ella Langley, hun har jo endnu en gang nu slået rekord på den amerikanske single hitliste med Tues in Texas. For nu har sangen nemlig ligget nummer 1 der i alt 24 uger. Det er der altså ingen sang, der har præsteret før. Vi kigger jo et mere på ugens hitlister lidt senere i dagens program, og lidt senere kan jeg blandt andet også byde på nye sange fra bandet Falderæbet og artisten Sirinel, og lige straks, der er det ugens hit-tip, vi lytter til igen med Elba. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: tak. Der måske er så voldsomt aktuel i dag. Den hedder Grå Himmel, og det var Signe, vi lyttede til.
1: P4 Play. Ugens hit-tip.
0: Og dermed så er det også nu, at vi skal lytte lidt til Elba igen. Med selvfølgelig den sang, vi simpelthen spiller allermest i programmet i den her uge. Tjære og Glimmer, som den hedder. Som ud over at være ugens hit-tip, men også et titelnummer på et nyt album fra hende. Og faktisk er det så heldigt, at Elba har sendt os en lille hilsen her, hvor hun fortæller lidt om albumet.
2: Jeg hedder Elba, og jeg har lige udgivet mit første danske album, Tjære og Glimmer. Albummet er blevet til, efter at et langt forhold sluttede, hvor jeg flyttede fra Thy til København, og mit liv på mange måder skulle bygges op på ny igen. Fokustracket Tjære og Glimmer handler netop om følelsen af at miste fodfæste, om det lave selvværd, der også kan følge med, når ens liv pludselig ser helt anderledes ud, og man skal finde sig selv igen. Albummet er mit forsøg på at sætte ord på en periode, hvor meget blev vendt på hovedet, men også på at række hånden ud til andre, der står midt i noget, der gør ondt. For selvom sangene tager udgangspunkt i min egen historie, håber jeg virkelig, at man kan høre sig selv i dem, føle sig lidt mindre alene og måske gå derfra med en lille smule mere håb om, at det hele nok skal falde på plads.

Der var den så, den sang, som altså er vores hit-tip i dag nu med Elba, Tjære og Glimmer er titlen på den. Og Tjære og Glimmer er, som Elba også selv var inde på, titlen på det nye album, der er kommet fra hende, og som også indeholder en hel masse fine sange. Og jo, så giver hun en lille stribe koncerter rundt om i landet til december, januar, København og Odense spiller hun blandt andet i, og når også forbi et par steder med. Så det var måske noget, der var værd at tjekke ud. Vi har nyheder på vej til dig om et lille øjeblik her på B4, men inden da, der kan jeg faktisk også byde på en ny single fra engelske Sugar Babes. De er simpelthen tilbage, og det er de med nummeret her, der hedder Ghost.

0: så lyder altså Elske Sugar Babes på deres nye single, der hedder Ghost, og som bragte os frem til klokken halv et.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Med en ny lokalplan lægger flere politikere i Varde byråd op til flere turistboliger og ingen krav til helårsbeboelse i husene i Blåvand by. Det er nemlig et af scenarierne til en ny lokalplan for bymidten, som økonomiudvalget i Varde Kommune skal tage stilling til senere i dag. Og selvom planen bekymrer byens faste beboere, så er det nødvendigt for at udvikle området, siger formand for plan- og udviklingsudvalget i kommunen, Preben Frishauge fra Venstre.
3: Der er ingen ret mange fastboende borgere, der har råd til at betale det, som det koster at købe en helårsbolig og bo i den i dag ude i Blåvand.
2: Den nye lokalplan giver mulighed for næsten en fordobling af boliger i bymidten, og derudover er der også mulighed for 80 hotelværelser eller lejligheder. Men det kan byen slet ikke klare, mener formand for Blåvand Grundejerforening, Susanne Søndermark Jensen.
4: Det, det ender med, det er, at der kommer mange, mange flere besøgende til Blåvand året rundt, men faciliteterne følger jo slet ikke med. Altså her tænker jeg på parkeringsfaciliteter, toiletter, vejene er i forvejen belastet, de bliver endnu mere overbelastet.
2: Lød det fra en bekymret grundejerforeningsformand. Ifølge Preben Frishauge, så er der taget højde for både flere parkeringspladser og toiletter i det nye lokalplansforslag. For kort tid siden kom der et udsolgt skilt over Haderslev på hjemmesiden for Royal Run. Det vil sige, at de 15.000 billetter, der var sat til salg til motionsløbet anden pinsedag næste år i Domkirkebyen, nu er revet væk. Første Royal Run fandt sted i 2018 for at markere Hans Majestæt Kongens 50-års fødselsdag. Oprindeligt var det planlagt til kun at skulle ske én gang, men Royal Run har altså nu været en tilbagevendende begivenhed siden. I dag får vi tørt vejr med en del sol, temperatur mellem 18 og 21 grader og en let til frisk vind fra øst og sydøst.

lidt toner her, der passer perfekt til en herlig efterårsdag, som i dag onsdag den 30. september er det. Og det var Scarlet Pleasure, vi hørte med Wide Awake. Og med dem, velkommen tilbage til dagens udgave af P4 Play, hvor jeg lidt senere i den her time blandt andet kan byde på nyt fra det københavnske band Falderæbet. Og lige straks, der gælder det også ugens kig på hitlisterne. Men først lige en fin sang her fra Maluma og Shakira.

0: Den hedder Agua, den her sang. Og Maluma og Shakira var det, vi lyttede til.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Og nu lad os komme i gang med hitlisterne, dem vi jo altid hygger os lidt med her om onsdagen. Både den hjemlige albumtop 40, så albumlisterne i USA og Storbritannien er det jo, vi kigger på. På ugens nye danske liste, hvis vi begynder med den, så ser vi, at Gilly er strøget direkte ind på førstepladsen simpelthen med et nyt udspil, der hedder Verden er din. Og så er det ellers Parker, der ligger nummer 2 med Vi Lungdom, og Lamy befinder sig på tredjepladsen med albumet Wavy. Og lidt længere ned ad listen, der er det altså også værd at bemærke, at duen Barcelona er kommet ind med deres nye album Tag Min Hånd, så slipper vi. Og jeg skal nok prøve, om jeg ikke lige kan liste en sang ind i programmet lidt senere fra den plade, vi hørte. Den havde den jo som ugens album her i P4 Play sidste uge. På listen i USA, der er Miley Cyrus gået direkte ind på førstepladsen, som endt med sidste nye album Bass Persuades, det album, som jeg nok også skal komme forbi lidt senere, eftersom det jo er det, vi den uge har som ugens album i programmet. På andenpladsen på listen i USA, der finder vi hende, vi har lyttet til lidt tidligere med hitsinglen Shoes in Texas, nemlig Ella Langley, og albumet Dandelion, og så er countryartisten Riley Green ny på en tredje plads med sit nye udspil, der hedder That's Just Me. Og så til Storbritannien, hvor Olivia Rodrigo er nummer 3 med albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Nummer 2 er opsamlingsalbumet The Essential med Michael Jackson. Og så er nummer 1 på ugens britiske hitliste en nyhed fra artisten Bebe Adobe. En album, der hedder Pylon. Og hvorfra vi her lytter til den sang, der hedder Memory.

giver koncert her i landet senere på efteråret. Engelske Pylon, engelske Bibadubi, som vi hørte her. Albumet hedder Pylon, og fra den plade, der lyttede vi til Memories, og albumet er jo også gået direkte ind på førstepladsen på ugens britiske hitliste.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.
5: Jeg har spurgt din kollega, hvad hun tror, du kan.
6: Her er P4 Trafik med en opdatering på trafikuheldet, vi har på rute 11 mellem Esbjerg og Varde, lige nord for Esbjerg Motorvejen. Her arbejdes der stadigvæk på stedet af politi og redning, og man afventer at få fjernet et impliceret køretøj. Det kan godt komme til at tage noget tid at oplyse politiet, så måske skulle du finde en anden vej. Der er altså stadigvæk trafikale problemer lige nord for Esbjerg Motorvejen på rute 11. Uheldet er sket i nordgående retning, men det giver altså trafikale problemer i begge retninger, og det kommer altså til at tage noget tid, for at der er ryddet op.

Carl Pave var det, vi hørte her. Svaneke Havn hedder sangen, og før ham var det også gruppen Drenger og Piger, Hvor Du Er. Og lige straks i B4 Play nyt fra bandet Falderæbet. Det bliver efter svenske Maria Jane Smith her.

0: har måske hørt det her fine nummer tidligere i EP4 Play. Vi har i hvert fald spillet det sådan jævligt på det seneste i programmet. Brev, der aldrig blev sendt, som det hedder, som er med det københavnske band Falderæbet, der har eksisteret i en del år nu, og som netop har udgivet et nyt album. Deres fjerde udspil, der hedder Ransager Ruinerne, som Brev, der aldrig blev sendt, selvfølgelig er med på. På det her nye album, der er Falderæbet sådan lidt trådt ind i et nyt musikalsk univers i forhold til, hvor de tidligere befandt sig, hvor det var de støjrockede numre, de gjorde sig i. Nu er det sådan mere en del synthesizer, der har fået plads i lydbilledet sammen med nogle programmerede beats. Og hvad der ellers er at sige om pladen, det har vi fået forsanger i Falderæbet Bo Bæk til lige kort at fortælle lidt om her.
1: Det er en plade, som på mange måder handler om det, vi bygger. Det, der styrker os sammen. Det, vi mister undervejs. Også om at opdage, at der stadig kan bygges noget nyt op med resterne som råmateriale. Titelnummeret Ransager Ruinerne er derfor også en ret god intro til pladen som helhed. Så den håber jeg, I vil nyde her.

Solide toner fra bandet Faldrebet var det, vi har lyttet til her. Til nummer altså fra deres nye album, Ransager Ruinerne i P4 Play, som du selvfølgelig får mere i næste time her på kanalen. Og hvad skal vi høre der? Jo, blandt andet et nyt udspil fra sanger og sangskriver Siri Nail, og så er der selvfølgelig også en hel masse mere. Lige nu frem til radio, hvis vi klokken 1 starter Jungle til dig. Sangen hedder Someday, Somewhere.

0: Regeringen har nedsat en firpart for fremtidens griseproduktion. Målet med den er at sikre bedre dyrevelfærd og en mere bæredygtig produktion, det sagde minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen på et pressemøde for lidt siden.
1: I dag er vi her for at sætte skub på en udvikling, som befolkningen ønsker, og som et betydeligt politisk flertal også har forpligtet sig til. Vi vil have en bedre dyrevelfærd for vores grise.
0: Grisefirparten kommer til at bestå af Landbrug og Fødevare, Dyrenes Beskyttelse, Fødevareforbundet NNF, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri og regeringen selv. De skal lave en plan, der løfter dyrevelfærden og samtidig sikrer et fortsat erhverv. Firparten skal blandt andet skaffe mere økologi, nedbringe antibiotikaforbruget og sikre mindre eksport af smågrise til fordel for mere slagtning og forarbejdning herhjemme. De radikale leder Martin Lidegaard sagde på pressemødet, at det vil føre til store ændringer.
2: Det vil få kæmpe betydning for dyrevelfærden for grisene i staldene, men det vil også få betydning for maden på vores tallerkener, arbejdspladserne i sektoren og forhåbentlig også positivt vores lokalsamfund.
0: Grisefirparten begynder sit arbejde efter nytår. Et passagerfly på vej til Israel blev i morges omdirigeret til Saudi-Arabien efter en dramatisk hændelse i luften. Det skriver den israelske avis Haaretz, som oplyser, at Israels luftvåben sendte kampfly på vingerne. Ifølge avisen Times of Israel mistede flyet pludselig dramatisk højde. Flere passagerer fortæller til tv-stationen Channel 12, at den ene pilot blev stukket med et våben, hvorefter passagerer brød ind i cockpittet. Flyselskabet Fly Dubai bekræfter hændelsen og oplyser, at flyet er landet sikkert og at alle 180 passagerer er i sikkerhed. Vuggestuer og børnehaver i hele landet skulle være blevet både bedre og billigere i år. For sidste år besluttede regeringen og de konservative at sætte 1,7 milliarder kroner af til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling i finansloven for i år. Men nu viser det sig, at en række kommuner, stik imod hensigten, bruger flere af pengene i år på helt andre ting. Det er Socialdemokratiets finansordfører Benny Engelbrecht, der var med til at forhandle aftalen om ekstra penge til børneområdet, ikke tilfreds med. Men han er tilfreds med, at det trods alt er et mindretal af kommunerne, der har brugt pengene til andre formål.
3: Jeg hæfter mig især ved, at det tyder på, at langt størstedelen af midlerne faktisk er brugt til hovedformålet, og så også, at fra næste år i 2027, jamen så er der ikke nogen diskussion, fordi så skal pengene bruges på det, der er fra formålet.
0: Ja, for fra næste år er pengene øremærket, så kommunerne kun må bruge pengene på bedre normering og lavere betaling i daginstitutionerne. Tør vejr med en del sol de fleste steder og mellem 16 og 21 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Det var den, tak Nina.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Og nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Og lidt nye toner fra Madonna, var det, vi lagde ud med her. Eller semi-ny i hvert fald. Sang, den kender vi jo sådan set, vi har gjort nogle tid. Men nu har Madonna netop udgivet en ny udgave af Danceteria, hvor hun har fået Charlie XCX med. Og det er sangen bestemt ikke blevet dårligere, vil jeg sige. Dermed velkommen tilbage i den her time lidt senere, som tidligere nævnt fra danske Sirenel. Der er også nye toner på vej fra Mona Moroni, der er Hitdepotet, der er ugens album med Miley Cyrus, og lige straks er der også Chief One, ugens danske musiknavn i B4 Play.

0: Lovely var det her, og sangen hedder Softy.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så skal vi igen nu have fundet en sang frem jo med Chief One, som er vores musiknavn i ugen her. I anledning af, at det den her tid er 40 år siden, han optrådte live for første gang som en del af hiphop-bandet Fabulous Rockers, dem der senere blev til legendariske Rockers by Choice. Live-debuten der, den fandt jo et sted i Thomas P. Heiles ungdomshus i det indre København, som sådan lidt var et slags arnested for den danske hiphop der tilbage i midt 80'erne, så der kom Chief One en hel del dengang, er jeg sikker på. Og nu kommer han altså igen her på 4 Play. Vi spiller sange med ham i den her uge fra sådan lidt forskellige tidspunkter af karrieren. Vel at mærke sange, som han selv har peget på som værende nogle af hans sådan lidt personlige favoritter. Og den, der er på vej nu, er en, der stammer fra 2023. En duet er det, som han indspillede sammen med den fynske sanger og sangskriver Tena Ida, et af de lidt nyere navn på musikscenen herhjemme. Jeg elsker dig stadigvæk.

Jeg elsker dig stadigvæk, sagt det her. Det var jo altså Ustadske Musik Lang Chief One. Vi hørte selskabet med Tina Ida på den her sang, der som nævnt stammer tilbage fra 2023. Eftersom Chief One jo altså er vores musiknavn i den her uge i P4 Play, så får vi selvfølgelig en sang mere fra ham i programmet i morgen. Lige nu der får du en sang, som vi sidste uge havde som hit-tip i P4 Play, nemlig den her med Ki og Falula, der hedder I Wanna Lose It With You.

0: skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Tag min hånd, så slipper vi jer titlen på det nye album fra duen Barcelona. Jeg lovede jo lidt tidligere, at vi nok skulle høre en sang fra den plade. Så den fik vi her. Frisk luft var det. Og endda jo altså også sidste uges hit i P4 Play med Key og Falola. I wanna lose it with you.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og musikken, vi skal videre til nu, den er med Mona Moroni, som er drømme på projektet, der blev startet for nogle år siden af sanger og sangskriver Sofia Stork, men som jo sidenhen nok mere efterhånden har udviklet sig til at være decideret bag, i hvert fald i live sammenhæng. Vi lyttede en hel del til dem i programmet her lige i starten af året med sangen Hvis jeg kunne, som måske nogen kan huske, og i februar i år, der modtog Mona Moroni også et par priser ved musikprisshowet Den Uafhængige for henholdsvis årets sangskriver og årets producer. Og nu har de ny musik ude, og man kan måske godt sige, at det er lige sidste øjeblik, vi spiller deres nye single, for den hedder nemlig Septembersol. Heldigvis så kan de fine toner her dog også med stor fornøjelse nydes på andre tidspunkter, og som et også i gråvejr, hvis det skulle være. Så værsgo, Mona Moroni.

Rigtig fine toner her fra, som sagt, Mona Moroni, deres nye single, der hedder September Sol. Og som sagt, den kan altså også nydes på andre tidspunkter over den sang, det er helt sikkert. Om lidt så kan du få lov til at nyde hitdepotet her i B4 Play. Tre, du kan lide fra 1 år 10, får du selvfølgelig det. Og inden der får du også lidt norske toner her. Violet Road er det, vi lytter til. Over Pace of Paris.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er vi simpelthen igen nået frem til det tidspunkt i programmet, hvor det jo altså er hitdepotet, vi slår dørene op til, som altid der, hvor vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Og i dag der er det faktisk ikke så voldsomt langt tilbage i tiden, vi skal for dagens tre sange. De stammer nemlig alle sammen fra 20'erne helt nøjagtigt. Det er jo altså fra første halvdel af det årti naturligvis, så god fornøjelse med dem.

Tre, du kan lide fra et år ti, var der jo altså her. Som sagt, var vi jo ikke så voldsomt langt tilbage i tiden, når det galt sangene i hitdepotet i dag. De stammede jo nemlig alle sammen fra første halvdel af 20'erne, når vi startede i 2020 med Smith & Tell, den svenske duo der, og Year of the Young. Så var det fra 2022, spanske Rosalía og The Patch, og så sluttede vi med engelske Little Mix. Og nummeret, hvor David Guetta og Atlantis også var med. Det her, der hedder Heartbreak Anthem. Og der er selvfølgelig mere fra hitdepotet i P4 Play, naturligvis.

P4 Trafik med en opdatering for ved uheldet på rute 11 Ølof Vad Hovedvej lige ved Esbjerg Lufthavn. Der møder du altså stadig kø i begge retninger, og det er mens politi og redning de rydder op efter uheldet. Og det var ved uheldet på rute 11 Ølof Vad Hovedvej lige ved Esbjerg Lufthavn, hvor du altså stadig møder langsomkørende kø i begge retninger, og det er mens politi og redning de rydder op efter et uheld.

svenske Benjamin Ingrosso det her. Waste My Time hedder hans nye sang. Lige straks i P4 Play, der får du en sang fra vores ugens album i den her uge, som jo er det nye spil fra Miley Cyrus, og så skal vi bagefter til nyt fra danske Sirene. Og lige nu, der er det den nye single fra U2. Vi lige giver en tur mere her i P4 Play.

0: sørger for musikken. Når huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres. På stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR Lyd.
1: P4 Play. Ugens album.

Så er det nu Sirrie Næhl, der er på vej her, en sanger og sangskriver, som vi jo her i programmet har lyttet til flere sange med de seneste par år, og ikke mindst, at vi lige fik en bid af Kender Vi, måske lidt ekstra godt, kan man sige. I hvert fald, der havde vi den som hit-tip i P4 Play tilbage i januar i år, I Think I Said Something, som den jo hedder. Men nu er det selvfølgelig en helt ny sang, vi skal høre med Sirrie Næhl, en hun udsender på fredag, og som handler om at give sig selv lov til at have store armbevægelser og frihed til at være den, man er, uden at gøre sig mindre eller hele tiden se sig selv gennem andres øjne, som hun selv siger. Sangen er inspireret af en tid for nogle år siden, hvor Sirrie Næhl, hun studerede musik og sangskrivning i engelske Brighton, og sangen er produceret af britiske Mark Flannery, der blandt andet er kendt for sit arbejde med navne som Depeche Mode og Def Leppard.

Jeg tror, jeg fik kaldsangen her fra Westside lige før. Det hedder den slet ikke. Den hedder West Street, men den er stadigvæk god, og det er altså den nye single fra Sirene, der udkommer på fredag. Og så nu i P4 Play, frem til klokken bliver 2, den nye single, der kom her forleden fra Taylor Swift. Den hedder Patient Zero.

Her er P4 Trafikken med godt nyt til dig, der gerne vil køre på rute 11 mellem Esbjergmotorvejen og Varde. Der er nu ryddet op efter trafikuheldet, der var sket lige nord for Esbjergmotorvejen, og der er ikke længere kø på stedet. Det er altså rute 11, der igen er fuldt farbar lige nord for Esbjergmotorvejen, og man kan køre i begge retninger.

0: Mission Zero, ny toner, var der også der fra Taylor Swift i P4 Play-programmet. I morgen, der kan jeg byde på en hel stribe nye danske toner. De kommer fra for eksempel Stella, fra Carla Korsbach, fra Malte August og også fra Marie K., som simpelthen er tilbage, så glæder dig til det. Så vi høres ved til så vanlig tid, og lige straks til så vanlig tid på Olsen og Holm her på P4. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Den nye grisefirpart, som regeringen netop har nedsat, får et halvt år til at blive enige om, hvordan griseproduktionen skal være i fremtiden. Det er Landbrug og Fødevare, Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri og Fødevareforbundet NNF, der sammen med regeringen skal forsøge at blive enige om, hvordan dyrevelfærd, kvalitet og konkurrencekraft kan gå hånd i hånd. Lykkes det ikke parterne at blive enige, er regeringen parat til selv at gennemføre omlægningen. Dansk Folkepartis lokale bestyrelse i Tønder har nedlagt sit hverv. Samtlige tilbageværende bestyrelsesmedlemmer har samtidig meldt sig ud af Dansk Folkeparti, skriver Lokalforeningen på Facebook. Konflikten begyndte i weekenden, da kommunalbestyrelsesmedlem Allan Svendsen meldte sig ud af partiet. Så meldte endnu en sig ud, og mandag blev formanden for lokalbestyrelsen og et bestyrelsesmedlem ekskluderet. Og nu er de sidste fire i bestyrelsen også sagt stop. Om uroen i Tønder, siger Dansk Folkepartis sekretariat og organisationschef Kenneth Christensen Bært.
4: Jamen, jeg synes egentlig, det er glimrende. Hvis man ikke har lyst til at være i Dansk Folkeparti, så står det en frit for at melde sig ud af Dansk Folkeparti.
3: Og han regner med snart at få en bestyrelse op at stå i Tønder igen, sammen med Dansk Folkepartis byrådsmedlem i Tønder, Mads Magnus Dam, der også er landsformand for Dansk Folkepartis Ungdom. Elon Musk, Mark Zuckerberg og andre af de magtfulde mænd, der står bag de store AI-virksomheder, har skrevet under på en aftale om, at de selv har ansvaret for at kontrollere deres teknologi. Den amerikanske præsident Donald Trump havde samlet dem, efter at AI-modeller har hacket sig ind i systemer, hvor de ikke må være, og hvor flere tech-forskere har advaret om, hvad AI på sigt vil kunne gøre, fortæller vores tech-analytiker Marcel Mirsaifart.
5: Jamen, det er jo på ryggen af, at vi i et par uger nu har talt om risikoen for, at kunstig intelligens simpelthen slår os alle sammen ihjel. Det er jo det yderste potens handler om. Og at vi inden for en årrække kan stå med en teknologi, som er så smart og klog, at vi ikke har kontrol med den længere. Det er ligesom det, man frygter.
3: Men aftalen her er ikke lovgivning, og flere eksperter siger, at virksomhederne slet ikke kommer til at stå til ansvar for, hvad deres teknologi kan komme til at gøre af sig selv. Og det er imod, hvad flere techbosser ellers havde bedt om, fortæller Marcel Mirsaifart.
5: OpenAI og Anthropic har sagt, kom og lovgive os, kom og lave nogle regler for os, men det vil Trump så ikke høre tale om, og så har vi så den her vage deal i stedet for.
3: Og hvorfor er Trump så ikke interesseret i det? Det handler om det, Trump selv kalder et AI-kapløb med Kina.
5: Altså han vil ikke gøre noget som helst, der kan stoppe det her bulrende tog, som han ser køre foran sig. Det er jo et kapløb med Kina, det her, og der skal simpelthen ikke gøres noget, der kan forhindre det tog i at komme frem.
3: Tørvejr med en del sol de fleste steder og mellem 16 og 21 grader. Sådan lød den her radioavis, der var med Nina Høsberg.
1: Du lytter til P4.

0: med Blame It On Me.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Vi er her.
2: Ja, det er vi.
0: Og vi har et helt program med, og vi er også klar til lige at sige, nå, det var den september.
2: Ja, det er vi.
0: Men først lidt gode ting ved dagen i dag.
2: Yes, fordi i dag der er der altså 102.500 mennesker, der har besluttet sig for, hvad de skal bruge deres anden pinsdag på. Næste år, de har købt billet til Royal Run, og der er dermed også udsolgt. Melder de.
0: Ej,
2: ja.
0: Det er utroligt så populært, det er blevet at løbe.
2: 3 timer var udsolgt i alle værtsbyerne. Sidste Silkeborg, Haderslev, Vordingborg, København.
0: Og er det så ikke... Jeg ved, er du egentlig vores Royal Run-redaktør?
2: Ja, det vil jeg sige. Det er, altså, det er jo en gren af den kongelige familie, kan man sige.
0: Men det er jo mig også to, der løber.
2: Ja, ja.
0: Men okay, du er stadig redaktør på
2: det. Ja, ja, ja.
0: Så vil jeg rette det til dig.
2: Ja.
0: Jeg synes, det er blevet for folkeligt.
2: Ja.
0: Nå, det kan du da bare se. Hvis alle kan være med.
2: Ja, og det er det, der er meningen.
0: Ja, men jeg mener nu stadig godt. Nå, men det er bare for at holde det der... folk kan bare løbe jo. Men det kan man ikke, hvis det for eksempel... Kunne man ikke lave en sådan en lidt velurudgave af det, der hedder Run Royal?
2: Altså, hvor man... Hvor det var eliteløber, eller hvad tænker du?
0: Nej. Jeg tænker, der var nogle kaviarstop. Jeg tænker, at man fik et champagnebad, hvis du kom først i mål, ikke? Du skulle løbe om kap på nogen, så skulle du over have en karet, eller et eller andet. Altså, sådan, vi lige...
2: Jo.
0: Vi skal lige huske.
2: Ja, jo. Men Poulsen, jeg må også bare sige, at du ender pille ved en succes, og det skal man virkelig passe på
0: med. Jeg synes bare lige pludselig, så det der Royal, det er blevet makrel.
2: Ja.
0: Men du har, Run Royale.
2: Har du nogensinde selv løbet det?
0: Nej.
2: Så start lige med det. Start lige
0: det er fordi, det er for folkeligt.
2: Ja. Ej, jeg synes sgu...
0: Det kan godt være, at tiden ikke er moden til det. Ja. Men bare, jeg synes bare på et eller andet tidspunkt, så synes jeg, at den skal have den der lille gren.
2: Jamen, det kan godt være.
0: Så kunne det godt være, at jeg skulle snøre skoene.
2: Okay.
0: Jeg kigger lidt på, hvad dag det er i dag.
2: Ja.
0: Og det er... piner mig lidt at sige det i forlængelse af mit spørgsmål, ja, fordi det var egentlig reelt nok, men det er faktisk det dumme spørgsmål der i dag.
2: Nå, jamen, så er det fair nok, du kommer med den.
0: Ej, det var et forslag.
2: Ja,
0: men det er jo bare i dag, at hvis man ikke mener, at der er taletid og rum nok til dumme spørgsmål, så husk, det er sidste hverdag i september, du kan fyre dem af. Jeg ved ikke, om der som sådan er frit lejde, men der er der i hvert fald en dag dedikeret til det, som så også er tage din uniform med på jobdag i dag. Jeg har kun set én, og det er jo ikke sådan, at hvis man tænker, at jeg...
2: Var det du blev stoppet i morges?
0: Og gør det som overlovsmand eller sådan noget. Ej, det er jo for reservister og så videre. Tag den på, lige flagre. Det er en mærkedag,
2: ja,
0: hvor man kan sige, at radioværelseuniformen, den er der noget af det mest kedelige uformelt, der kan komme
2: det i spil. Det må man sige,
0: altså. Der er ikke meget ved det.
2: Ej.
0: Der har jeg faktisk også et supplement til den.
2: Mm.
0: Og det er ikke for at tage noget af mærkedagen for reservister og så videre. Det er... Kan du huske, at vi engang prøvede at indføre klæder som din hobbydag?
2: Ja.
0: Det gik skide godt.
2: Ja.
0: Første gang, så faldt det til jorden. Men det er jo sådan noget, der åbner samtaler, og det er det, vi er ude i. Mm. Så den kunne jeg også godt tænke mig, måske fik en dag.
2: Vi skal lige samle op lynhurtigt på, på en tyk bas. Altså, det eneste sted, man må fatshame, det er bjørnene. I Alaska, som jo indgår på internettet. Man kan gå ind og se på dem. Hvem æder mest? Hvem skal have prisen som den fedeste bjørn, der er klar til at gå vinter i?
0: Ja.
2: Vinderen er fundet. Det bliver Katmai. Nej, det er Nationalparken. Det er også lige meget. Det er bare en brunbjørn for
0: tykke fanden. Dyr.
2: Ja,
0: Fundet. Men jeg vil sige, der er et andet sted, hvor det åbenbart også er helt okay at fatshame. Jeg læste, at den sydkoreanske efterretningstjeneste havde ligesom rettet henvendelse omkring den nordkoreanske leder. Han var ekstremt tyk.
2: Og nu, det skal man passe på med.
0: Ja, men jeg siger også bare, den tager de også meget lidt på der.
1: Poulsen og Holm.

0: Kevin Harris, Katy Perry, Big Sean og Pharrell med Fields. Det når ikke at blive til et flot, flot fyrværkeri, hvor alle går glade fra. I forhold til kælderskiden?
1: Nej, det gør det ikke.
0: Fordi at vi er bagud. Det er vi. Men vi kæmper stadig. Vi spraller. Den fisk er ikke død. Den ligger i nettet. Måske kan vi hoppe op og falde ned igen. Mere bliver det ikke til.
1: Det er ugen, hvor det hele vender. Ikke? Vi startede jo ugen med at få point.
0: Ja.
1: I fødselsdagskvisten.
0: Ja.
1: Og derfor henter vi også point i dag.
0: Efter flere på en anden sammenhængende rundt os nedtur. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du har et kælder, vi kan quizze om. Og det skal være kælder.
1: Det skal ikke være et øgenavn, det skal være et kælder.
0: Det har jeg simpelthen ikke humør til i dag. Heller ikke et, der ligger i grænselandet, hvor man tænker, okay, hoppede med på, at det var kælder, så var det egentlig et øgenavn. Nej, tak. 70 25 26 00 til et kælder. Til gengæld, så skal det ikke være let for at komme os i møde. Fordi det opdager vi lige med det samme. Vi vil have en fair fight.
1: Ja,
0: det er det.
1: Det er klart.
0: Vi har et minut til opklarende spørgsmål omkring dit kælenavn. Du svarer relativt kvikt og prompte. Ikke noget med øgebøge og gentage spørgsmålet, for det tager vores kostbare tid, og vi har kun et minut, og det går utrolig hurtigt i den her disciplin. Mm. Bagefter så samler vi lige op, hvad har vi lært? Hvad kan vi bruge til at komme med et kvalificeret gæt? Og det er så det, der falder. Og kun et af slagsen.
1: Yes.
0: Og hvis vi gætter det, så får vi point. Og en hel del oprejsning.
1: Ja, og det er jo det vigtigste i de her tider.
0: Det synes jeg også er noget, der tæller. Taber vi, så har du vundet og kører videre på en sejrsbølge for Team Lytter. Og i tillæg til det, vores nye dejlige præmie, som er lige...
1: Antistresskoen.
0: Ja, det er en antistressko. Ja. Ikke en voksen squeezy. Nej, det er, hvis det hele det bliver lidt dumt. Eller din gode ven Klaas, han glemmer at betale de der 11 kroner, han skylder.
1: For kaffe latte.
0: Klem koen. I stedet for at sige noget dumt.
1: Ja.
0: Den er meget, meget anvendelig nu her, og så er den jo også bare super nuttet.
1: Den er så cute.
0: Virkelig nuttet.
1: Ja.
0: Dejlig. Konen ser overhovedet ikke uhyggelig ud.
1: Nej, det klæder også vores maskulinitet at sende sådan en præmie afsted.
0: Ja, bløde pakker.
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja, det kan vi godt lide. Ja. Ja. Nå, men det er altså kun, hvis du vinder, og vi ikke gætter dit kælenavn. Sådan er det. I sidste uge, ja, der var faktisk... Jeg skal jo lige til at sige, vi spiller jo også med inden for skiven. Det er ikke uvæsentligt. Det er jo sådan en runde, hvor alle vinder.
1: Ja. Ja. Kom med de tre vigtigste facts om de kælenavn.
2: Kan få ud at sige flere farver. Kan få ud at sige flere størrelser. Og nogen kan lide det, og andre kan ikke lide det.
0: Har du fået det hele med?
1: Ja,
0: vi har ikke noget at spørge mere.
1: Det er størrelse. Kan vi gætte på pølsejern, eller hvad?
0: Ja, plus minus jern, det vil jeg sige. Den
1: det er inden for rammen, inden for skiven.
0: Ja, ja. Så, og hvis det er et ord, så må det, skal vi ikke sætte vores lid til det i pølseholden.
1: Vi siger pølse.
0: Jan, er de kendt navn pølse?
2: Tæt på, men det er pølle.
0: Åh! Det var inden for skiven! Ja, det var nemlig inden for skiven.
1: Yes.
0: Og hvad sker der så?
1: Så går der et point til begge sider.
0: Ja. Og vi sender en antistressko afsted.
1: Ja.
0: Så. Men det betyder jo egentlig også, at vi...
1: Stillingen står 4-2 i øjeblikket.
0: Ja, i stedet for, at den stod 3. Så vi ikke... På den måde er der ikke sket så meget i det der.
1: Favør. Det er også der bagud, Poulsen.
0: Ja, det ved jeg godt. Det er jeg smærligt bevidst om. 70 25 26 00. Kom med kælenavn, så vi har en kælenavns quiz i dag. Og vi spiller jo i denne uge næste uge, så nulstiller vi. Så det vil sige, uanset hvad vi gør... Så kan vi ikke nå at vinde.
1: Nej.
0: Men vi kan nå at pynte, og vi kan nå at komme med en lidt bedre figur, så vi har en bedre historie at fortælle vores børn, som så kan fortælle den til deres børnebørn.
1: Og det der er ved os, det er, at vi spiller, til det bliver fløjtet. Uanset hvad det står.
0: Ja, det, ja. Jo, det gør vi. Jo, der er ikke sådan noget, ej, nu bliver det jo svært, eller...
1: Ej, nej.
0: Vi fortsætter. Eller sådan noget. Ja, vi kæmper, du. Og faktisk, Holm, så har jeg lyst til at sige, at vi er bedst i modgang, men det er faktisk ikke rigtigt. Men skal vi ikke bare bilde hinanden?
1: Vi er også utålige medgang. Vi er utålige medgang. Det skal vi også lige have med.
0: Ja. Ej, det er, vi skal bare fremad. Ja. Det er det, vi gør. 70 25 26 00. Vores telefonnummer. Ring ind med dit kælenavn, så vi har noget at quizze om i dagens kælenavns quiz. Det her, det er Prince og When Doves Cry.

0: og When Doves Cry. 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Vi kender os quiz om lidt. Har du kælenavn, vi kan quiz om, så ring til os. Du kan vinde en meget eksklusiv Poulsen og Holmen antistressko.
1: Ja.
0: Dejlig klemme ko.
1: Ja.
0: Det er det der. Nå, det er jo sidste dag i september 2026, der er vi jo for Vanerholm. I stedet for bare at lade tiden gå og sige, det var det, så kigger vi lidt mere kritisk på det, lidt mere nøgternt på det, og så siger vi, var det her en måned, som vi skal have op i glas og ramme, eller var det en måned, som vi bare kører på arkivet,
1: så er det ja, og venter på, at der kommer en ny september. Ja. Om et års tid, ikke?
0: Jo, er der bare en ny måned? Det
1: er der bare en ny,
0: så kan vi gå glade ombord i det. Ja, skal vi lige tage lidt udvalgte højdepunkter, så vi lige har et eller andet målt op på? Fordi jeg kan da huske, at hvis vi lige skal definere en tårnegl, så er det jo en lækker sag,
1: ja.
0: Som også vokser. Sidder på tæerne, og i gamle dage, hvordan blev de klippet? Det spørgsmål blev stillet, og det kan jeg huske, vi var omkring på, og det synes jeg, det var jeg meget spændt på svaret.
1: Ja.
0: Fordi der var simpelthen nogle videnskabsfolk, der havde taget sig af det. Og det korte svar er, det ved man ikke med sikkerhed. Og det bedste bud var en skarp sten. Og det tror jeg ikke. Vi kom frem til, at folk har nok bidt tårnegle på hinanden.
1: Åh,
0: man var ikke så kredsen dengang jo.
1: Nej. Og jeg tænkte, at man var så fleksibel, man kunne det.
0: Og det synes jeg bare fortæller meget om den her måned, at vi havde tid til at bruge tid på den slags spørgsmål.
1: Ja. Ja. Så var det jo også måned, hvor der var en borger, som skulle anlægge en ny terrasse under det her gravearbejde, inden man anlægger terrassen. Det var der fundet en masse vikingesølv. Over 700 genstande.
0: Ja.
1: Eller fragmenter af sølvgenstanden. 18,5 kilo, svarer det til. Det er jo meget at finde.
0: Ja, og dejligt med ærlige mennesker.
1: Ja, det er det.
0: Så var der også, nu snakker vi lige om fatshaming, at det måtte man godt tage af på dyr og bjørne, åbenbart.
1: Ja.
0: Der var jo også den her historie, det var nemlig også i den her måned, Struer Aquapark, der fik så lidt en overraskelse på overvågningen, fordi at tre ældre mænd var brudt ind i vandparken efter lukketid og havde bare lyst til at bade løse. Det havde de valgt at gøre i bare figur, det var så fanget på overvågningsvideoer. Og der lød det fra personalet, at det var ikke noget kønt syn.
1: Nej.
0: For det var tre kraftige mænd. Det havde været meget bedre, hvis det var hakket unge mænd. Det var Janne Kjeldsen, som var formand for parken, der kom med
1: hun
0: det.
1: Hun havde håbet.
0: Ja, vi ved ikke, om det er noget, de går videre med, eller om den bare er blevet parkeret. Men det var også i denne måned.
1: Så var det også lidt politik her.
0: Ja.
1: Anna Hasbro Jørgensen, beskæftigelsesministeren, der kunne løfte sløret for, hvor mange, der havde tilbagebetalt den famøse fødevarecheck, blev betalt over 2 millioner danskere tidligere på året. Ikke?
0: Ja.
1: 39 borgere har rettet henvendelse til enten ATP eller Udbetaling Danmark.
0: Og med ønske om, når 92 havde rent faktisk tilbagebetalt den.
1: De vil gerne betale tilbage 92. De kan så som tak få at vide, at vi tager jo også dine børns SU for næste år.
0: Ja, ja. Sådan er det. Og så var der også den her sørgelige historie om de der 5.000 amerikanske søfolk, der havde bare været altså, på togt i evighed, 286 dage, endelig kom i land her i september måned. Og jeg ved ikke, om det var et tilfælde, eller om det bare var sådan, det var. Men 5.000 amerikanske søfolk, de så læser lige til i Pattaya. I Thailand.
1: Det er det helt rigtige sted.
0: Ja, fordi der var så flot, så kunne de lige få lidt land under fødderne der.
1: Så var der jo historien der fra Mount Everest. Det er ikke, at vi ved jo godt, folk tager det til for at bestige og så videre, men det var nogle tal og noget fakta, der kom frem.
0: At det sviner.
1: Der bliver produceret 6.000 liter urin.
0: Ja, de tisser simpelthen.
1: Altså hver dag.
0: Væk.
1: Ja. Hver dag, ja.
0: Som jeg husker, det kom vi også med en løsning. At hvis man skal bestige Mount Everest, så skal man drikke et eget tis.
1: Ja.
0: Fordi så ville der være lidt færre, der gjorde det, og dem, der gjorde det, ville i hvert fald ikke tisse lætteren væk.
1: Men her er det bare vigtigt at sige, at det er ikke kun klimaforandringer.
0: Nej.
1: Det er også menneskets tisse.
0: Ting, som det der. Og så blev Danmark større, 300.000 kvadratmeter. Det var noget udgravning fra Femern-tunnelen.
1: Ja.
0: Så, og det synes jeg bare er dejligt, det er sjældent, vi kan fejre det.
1: Ja, og det er fedt, vi placerer det i Danmark.
0: Ja. Ikke kører det væk.
1: Ja.
0: Og gør Sverige større, for eksempel.
1: Og så en ikke-nyhed. Ja. Vi fik heller ingen pandaunger i den
0: her. Nej, det gjorde vi ikke. Og hvis vi lige skal runde det af, så har man opfundet et lyvende spejl, og vi fandt ud af, at de sejeste navne i Danmark i et mediebillede på en dag, det var Odysseus Thagaard og Ninja Kramer. Vi åbnede alle slusen, der var en, der kunne slå det der, og så fandt vi også ud af, at det bedste navn til en bokser, det er Jakob Bank.
1: Det er Jakob Bank.
0: Ja, jeg synes, det har været...
1: Hvor lander vi med den i september?
0: Ja, hvor lander vi med den?
1: Alle september måneder skal i glas og ramme, hvis du spørger mig. Ja. Det er den store fødselsdagsmåned for rigtig, rigtig mange store navne.
0: Og det er fuldstændig Danmark. Rigtigt, det er fuldstændig rigtigt. Og jeg synes også, at vejret har været vildt og lækkert, og shortsæsonen, den ruller jo altså hele måneden ud. Ja, den skal ikke lade sig ramme.
1: Ja, det tænker jeg.
0: Ja, den skal ikke lade sig ramme. Det kan der ikke være meget, meget tvivl om. Vi quizker om lidt. Her, Olivia Rodrigo med Drop Dead.

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Cat Eye med Animal. Per, velkommen til programmet her.
1: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det skønt. Solen skinner, det er fantastisk.
0: Ja, hvad, hvis du lige skulle opsummere september måned, som vi har gjort her i, altså den vi lige befinder os i, og vil jeg sige farvel til. Skal den så i glas og ramme, eller vil du bare sparke den ud til højre?
1: Den skal absolut i glas og ramme.
2: Ja, det er godt.
0: Ja, det er godt at høre.
2: Hvad har der ramt dig i løbet af september?
1: Jamen, vi har åbnet en restaurant her i år, og det er vores første sæson, og vi var lidt spændt på, hvad september ville bringe. Det er turistområdet, og vi kan sige, at vi er rigtig glade og godt tilfreds.
2: Ja?
0: Ja.
2: Har der været besøg af dækproducenten?
1: Ja, det tror jeg ikke.
2: Nå, okay. Jamen, du taler om Michelin jo, ikke? Altså.
1: Nej. Den kategori er vi sgu ikke helt i.
2: Nå, okay.
1: Det er en familierestaurant, hvor vi er lidt mere nede på jorden, vil jeg sige.
0: Ja, okay. Men tænker du, at det er simpelthen fordi, at det har været sådan en dejlig lun september, så er folk mere ude i turismen? Buner helt ind i...
1: Ja, nu har vi jo ikke prøvet det før, så jeg ved ikke helt rigtigt, om det er... Jeg tænker... Ja.
0: Men Per, så vil vi komme med en anbefaling. Gå med en god vinkel. Det er derfor. Det er skide godt, det hele.
2: Men du har været i branchen i mange år, så er det der, du har opstået dit kælenavn?
1: Nej. Det er det ikke. Nej. Jeg har ikke været i branchen i lang tid. Vi overtog det 1. januar og åbnede 14. maj, så det er meget nyt.
2: Hvornår begyndte du så at lave mad?
1: Nej, for 20 år siden var jeg i Paris lige en smut og lavede lidt mad. Nå. Men ellers har jeg ikke gjort det sidste 20 år.
0: Nej, men altså, hvis man først har den, så er det bare at hive panderne frem igen.
2: Ja,
1: så tænkte vi, skulle prøve at udleve en gammel drøm, og så åbne restaurant, og det gjorde vi så.
2: Det lyder sgu hyggeligt.
0: Ja.
1: Det er det også.
0: Men om lidt, så har vi jo kælderskvist. Og Per, så skal du lige se lidt også på, hvad vurderer du chancerne er for, at vi gætter dit kælenavn? Og der plejer vi at tage den på en skala fra 1 til 10, hvor 1 det er, det gætter vi ikke, og 10 det er, det gætter vi.
1: Jeg tror, vi ligger på en 8-9 stykker.
0: Det er næsten en gavebud.
2: Nej.
1: Altså. Nå, vi er jo nogle rimelig skarpe fyre, så jeg tror faktisk godt, at den ligger lige til højre ben.
0: Men der er alligevel nogle mørke tal, og de plejer ligesom at komme frem i kælenavnskvidsen. Vi får se om lidt. Per, vi glæder os til at se, om vi kan gætte dit kælenavn her. Der er det Nick og Jay med KBH. Du kan

fortælle mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farver og fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lys glemt, da du skinner.

0: Nick & Jay med KBH. Med os har vi dig, Per. Vi skal kælenavnsquise. To ting skal vi lige have på plads. Oddsene i forhold til, at vi gætter til kælenavn. Hælder du til 8 eller 9? Vi vil jo så have et helt konkret tal.
1: Ah, hvis jeg får en sgu 9'er.
0: Ja. Ej, det bliver så fælt at fejle, ja. Hvis det skal stå til troende. Og det andet spørgsmål, det er, hvad hedder din restaurant?
1: Den Gyldne Pande.
0: Åh, det er næsten ligesom Ron Royal. Ja,
2: det lyder royalt.
1: Ja. Ej, der er lige familierestaurant nedenunder.
0: Så ja, ja, har I så en Gylden Pande?
1: Det har vi.
0: Nå, det er godt.
1: Den har jeg også selv påmonteret, det er derfor, den hedder det.
0: Nå, det er godt. Okay. Ellers så ville det være... Vi tager lige en strak videre på det der Ron Royal i morgen.
2: Ja, det kan vi gøre. Jeg kan ikke gøre.
0: Jeg kan ikke helt lægge den frem.
2: Nu skal vi lige have gættet Pers kælenavn.
0: Er det det? Det kan jeg godt mærke.
2: Lad os bare starte.
0: Okay, vi starter nu.
2: Per, kom så med de tre vigtige facts om dit kælenavn.
1: Jeg fik det, da jeg blev gift. Det er noget med mit navn at gøre, og det er noget, man kan spise.
0: Yes. Er det en dessert?
1: Nej.
2: Er det sådan noget typisk dansk? Nu siger du dansk mad jo.
1: Ja.
2: Okay.
0: Er det noget med frugt?
1: Nej.
2: Kød?
1: Ja.
2: Er det noget, der kommer fra en gris?
1: Nej.
2: Ko?
1: Ja.
2: Ja.
0: okay. Og noget med dit...
2: Er det et ord?
1: Ja.
0: Et ord, yes. Ja. Okay. Er der A i?
1: Nej.
0: Er der U i?
1: Nej.
2: Kan man købe det på din restaurant?
1: Ja.
0: Er der O i?
1: Nej.
2: Døj.
0: Er der Ø?
1: Ja.
0: Ja!
2: Okay, Ø.
0: Nå, godt. Sikke vi har lært. Fik det? Der blev gift. Det er noget, der kan spises. Har noget med navnet at gøre. Det behøver ikke være Per. Det kan godt hedde mere end Per.
2: Ja.
0: Det er ikke en dessert. Det er ikke en frugt. Det er dansk mad. Ko, et ord. Noget med ø. Altså, alt peger i retning af bøf. Ja. Så den parkerer vi lige som et... Altså, det vil være det logiske gæt.
2: Ja, ja.
0: Hvis vi skal se ud over det... har det så noget med
2: Per's? Det var også noget, man kunne få på hans restaurant. Og selvfølgelig kan du få en bøf, men du kan også få en herregårdsbøf.
0: Ja, men og så Per's navn.
2: Per Bøf?
0: Ja, men det er jo et...
2: Åh, ja.
0: Et ord, ikke? Okay. Så det er det, jeg tænker. Der strander den måske. Vi ved jo heller ikke, hvad Per ellers hedder. Men ved du hvad? Jeg har det.
2: Ja.
0: Det kan jo være... Nu tænker jeg lidt ud af boksen her. Det kan jo være en sammensætning. Altså sammentrækning.
2: Ja.
0: Det kan være, han har 14 mellemnavn.
2: Jo.
0: Eller et eller andet, der kan gå der. Så vi skal se bort fra Per.
2: Ja, men nu tænker jeg bare lige en uge tilbage. Der havde vi også pølse.
0: Pølle, ja.
2: Ja. Og jeg tænker også, den kunne også... Kan man hedde kajpølsen?
0: Nej,
2: det kan man ikke.
0: Altså, jeg tror, det er så simpelt, også fordi, at vi har fået en 9'er, så hvis vi begynder at tænke alt for kunstnerisk,
2: så tænker vi
0: siden af målet.
2: Så hold den på bøf.
0: Vi gætter på bøf. Ja. Per er dit kælenavn. Bøf.
1: Det kan I tro, det er.
2: Ja! Hold da. Og det har du simpelthen... Jamen, fortæl dig lige, hvorfor du hedder det.
1: Jamen, inden jeg blev gift, hedder Per Bur Frederiksen. Og så giftede jeg mig til Ørskov, og det blev presset ind imellem Bur og Frederiksen. Så det blev Bur, Ørskov og Frederiksen, og hvis du tager initialerne på det, så er det BUF.
0: Ah, så var den jo ikke helt dum i de 14 mellemnavn.
1: Nej.
0: Og mad, ej.
2: Hold da.
1: Så enten bliver jeg kaldt bøf, eller bliver kaldt Per Bøf. Så det er en af de to.
0: Ja.
1: Men bøf, ja.
2: Og det passer jo perfekt. Også når man har en restaurant.
1: Jeg sagde også, det var nemt jo.
0: Ja. Ja, men vi var et flækket nye armhulehår for at tale os ud af den.
2: Ja,
1: ja det var
0: det. Og tale os ind i noget mere kompliceret end det.
1: Ja, det er bare meget simpelt.
0: Ja, og gudskelov for det. Jamen, det vil sige, at Per, så noterer vi os jo, at den står... Og vi tænkte, der var slet ikke noget med medlidenhedspoeng her. Vi gættede den ærlige redde, det er vi enige om, ikke?
2: Jo, fuldstændig.
1: Jo, fuldstændig. Jeg sagde jo, I var skarp, jo.
0: Ja, og det er også pænt af dig. Så sætter vi fire.
2: Det tror jeg sgu, vi fejrer måske i weekend med lige at kigge forbi og se, om bøf kan lave bøf.
0: Ja.
1: Ja, det skal I være så hjertelig velkommen til.
0: Ja. Per, tak for kampen, og hils på de hjemlige kanter.
1: Det skal jeg gøre, tak for det.
0: Tak. Holm.
2: Ja, tak.
0: Hold lige min havremælk. Jeg skal lige klappe lidt af mig selv.
2: Ja, den sad der lige.
0: Ja, det går den da. Og der selv også skal også klappe af dig.
2: Nå, ja,
0: det var en holdindsats.
2: Skide godt.
0: Det var skide godt, mand. Så er vi der,
2: to stjernespillere på midtbanen.

0: Sandy Chen og Only Love Can Break Your Heart.
1: Med det der sejr i kældenavnskvisten, der har det ligesom om, man går ud af september måned med, ja, et lille skørt.
0: Og det må du lige uddybe.
1: Ja, ej, det er mere, du ved, man går ud igennem. Man forlader manesien, mit lille skørt, som en lille cirkusprinsesse, og siger, så sad den lige i skabet igen, hva'? Ja, det er bare sådan, jeg ser mig selv. En lille top, stram top. Mm. Der lige holder på rødvins. Det er en anden snak, men vi kan også bare tage en løftsang, hvis der er nogen, der har tabt småkærne.
0: Nej, nej. Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Jeg er meget glad for billeder.
1: Ja.
0: Jeg kom ikke lige i mål for den der.
1: Nej.
0: Men det kan vi da godt, det kan vi da godt. Altså, sejren har jo mange ansigter.
1: Mm.
0: Og det, jeg synes også, det var dejligt. Mm. Det giver mig en vis tro på fremtiden, om ikke andet næste uge. Og det har været en god quiz udgående.
1: Ja.
0: Og jeg synes også, det styrker fortællingen om, at når det ser sortest ud, og du står nede i hullet, og du graver det dybere og dybere, så skal man lige gøre noget andet. Og det har vi gjort.
1: Ja.
0: Og så har vi vendt skuden. Det er fedt.
1: En god quiz.
0: Det er sådan nærmest en løftefortælling, som vi lige kan supplere med en løftesang, som er en skål fra, at du også med glas halvt fyldt, særligt er med glas halvt tomt.
1: Grav dig op af hullet og dans. Syng med. Og trum med.
0: Ja.
1: Og hvad har vi så fundet frem til lige at sætte punktum for september måned 2026? Vi har fundet denne her fra The Darkness.

0: dagens løftesang fra The Darkness, I Believe in a Thing Called Love. Vi har en meget vigtig ting. Vi skal underholde her på Valderæbet.
1: Jo.
0: Det er sådan set også en solstrål historie. Spørgsmålet er, hvor længe den to får lov til at skinne ned på os. Og ikke mindst vores flotte små mandeben.
1: Ja.
0: Nå. Sjov sæson.
2: Slutter.
0: Ja, den har været vanvittig.
1: Ja.
0: Den har været lige siden april og så til nu her. Og den er jo sådan, der er jo ikke noget i vejret, der siger, at vi var helt op på sådan noget 21-22 grader i dag.
1: Ja, ja.
0: Og den bliver jo 17, 18, 19 grader den næste uge fra.
1: Ja, det er skønt.
0: Og vi skal under de 15 for at, ligesom at kunne lukke shortsæsonen. Der er det, man siger, okay, så kan vi pakke tingene sammen. Men så kommer der jo den der lille ting, at når vi kommer ind i oktober, vi skal lige huske, at når vi siger shortsæson, det gælder også for kjole over knæet, og shorts går selvfølgelig ikke ned over knæet.
1: Ingen piratbukser, men det er ikke generelt. Ikke generelt.
0: Men der sker det så, at når vi så kommer ind den 1. oktober, så er det ifølge shortsreglerne et fjollet statement. Hvis du er over 30 år, medmindre du er spejder i gang med at tage shortsmærket, at have shorts på i oktober.
1: Ja.
0: Og der er jeg sådan lidt i dilemma, fordi jeg ved ikke, om jeg har også vendt mig til opmærksomheden. Det har jeg da over sådan en sæson.
1: Ja.
0: Så jeg er da ikke klar til at pakke de små flotte mandeben ind og sige, det var så det for den her sæson. Det er jo ligesom at plukke en smuk blomst.
1: Men
0: så kan andre ikke nyde den, så tager den.
1: Der må jeg sige, det er resten af Danmark faktisk klar til, du gør. Så det skal du huske at gøre.
0: Det er jeg ikke sikker på.
1: Jo.
0: Nej, jeg synes, det er vildt. Men vi skal bare blive enige, Holm. Står vi over for en tvangslukning af shortsæsonen i morgen?
1: Det gør vi.
0: Så ingen dispensation?
1: Nej, overhovedet ikke.
0: Okay, det er bare det, jeg skulle være helt sikker på.
3: Du lytter til Poulsen og

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide dig!
6: Nu på DRTV.

0: Om en time begynder et borgermøde om den kommende ammunitionsfabrik i den nordjyske landsby Elling. Omkring 100 boliger ligger i en sikkerhedszone omkring fabrikken, men for mange er det stadig uklart, hvad det betyder. For snart et år siden fik de at vide, at der ikke må være en børnehave eller et forsamlingshus i området. Og Pernille Søs Mathisen, der bor der med mand og børn, vil blandt andet gerne have at vide, hvorfor børnefamilier godt må bo i nærheden af fabrikken, når daginstitutioner ikke må.
1: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme? Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egne børn.
0: Fodboldklubben Manchester City har snydt for mere end 7,8 milliarder kroner. Det oplyser den øverste engelske liga, Premier League, efter at en uafhængig kommission har fundet klubben skyldig i en stribe anklager om alvorlige overtrædelser af ligaens regler og økonomi. Langt de fleste overtrædelser er sket i perioden fra 2009 til 2018. Her har Manchester pyntet på sine sponsoraftaler, fortæller DR's sportskommentator Henrik Lindiger.
2: Fået dem til måske at se større ud, end de i virkeligheden var, og fået deres udgifter til at se mindre ud, end de var på nogle af de tal, som de har indberettet til de engelske fodboldmyndigheder. Og dermed har de fået et større økonomisk råderum. Det har simpelthen set ud til, at de kunne bruge flere penge, end de egentlig havde lov til ifølge reglerne.
0: Lige nu spekuleres der meget i, hvad Manchester City kan få af straf, og der er flere muligheder.
2: Lige fra en bøde til, at Manchester City får fratrukket point, til at de bliver tvangsnedrykket, og til, at de mister nogle af alle de her titler, de har vundet i de her 9-10 år, som undersøgelsen handler om, hvor de jo vandt et hav af engelske mesterskaber, internationale pokaler osv. osv. Der er også en mulighed for, at de titler kan blive frataget, så at sige, med tilbagevirkende kraft.
0: Manchester City nægter sig skyldig og vil appellere afgørelsen. De, der bruger basiskortet i den kollektive transport, risikerer at skulle gå langt for at tjekke ind. Det har blandt andre Claus Bahl Andersen erfaret.
3: Her lige, hvor vi står, der skal jeg gå langt ned for at finde standeren, og så kan jeg stå på. Og i mellemtiden, der er toget kørt.
0: Teamchef i hovedstadens letbane, Sara Dam Avanacci, siger, at basiskortstanderne ofte er placeret lidt væk, for at undgå, at passagerer skal tjekke ind og ud lige der, hvor mange mennesker er på vej ind og ud af togene.
4: Antalsmæssigt matcher det egentlig kapaciteten eller behovet for kapacitet derude, men der er nogle stationer, hvor vi har identificeret, at man simpelthen skal gå for langt for at komme derhen. Og på de stationer, der kommer vi til at sætte ekstra standere op.
0: Også DSB har planer om at sætte flere standere op. Tørvejr med en del sol de fleste steder mellem 16 og 21 grader og lidt til frisk vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
2: Og det gør du på en dag, hvor at billetsalget til Royal Run i Haderslev blev sat i gang her til formiddag, og billetterne, de 15.000 startnumre til det kongelige motionsløb, de blev revet væk på rekordtid. Ja, faktisk aldrig før har alle billetterne til Royal Run været forsvundet så hurtigt, som det var tilfældet her til formiddag. P4 Eftermiddags helt egen reporter David tror på, at han mod alle odds kan finde en ekstra Royal Run-billet. David, hvad er din plan?
3: Jamen altså, det er jo, som du siger, det kan godt være, at det bliver lidt svært, fordi de blev altså revet væk, de her billetter. Men så tænker jeg jo, altså, hvis du, der lytter med, var en af de heldige, der fik en billet, og måske endda også en for meget, så hjælp mig. Fordi Niklas, du tror i hvert fald ikke på, at det kan lade sig gøre. Og altså, jeg er jo ikke den eneste, der ikke har fået fat i en billet. Jeg har lige mødt Bettina Skifsted Bryl her i Vojens. Bettina, du viste mig lige noget på din telefon før. Hvad var det, du havde fundet der?
4: Fordi jeg har fået en besked om, at 12.17, der var der fuldstændig udsolgt.
3: Der var fuldstændig udsolgt?
4: Ja.
3: Altså, jeg ved jo, du skulle...
4: Så de kører i over en time.
3: Allerede sad de kører i over en time.
4: Ja.
3: Det lykkedes da ikke at få nogen.
4: Nej.
3: Så nu søger du altså... Ja, du søger tre billetter, fordi du skal også løbe sammen med nogle andre jo.
4: Ja,
3: du skal løbe sammen med din mand herover, og så skal du løbe sammen med din far. Hvordan har du det med, at det ikke lykkedes dig lige at få billetter her i første omgang?
4: Det irriterede mig lidt, fordi jeg har sådan set lavet vedmål med min far, om at hvis jeg vandt og kom i mål før ham, så var det ham, der skulle af min middag. Og desværre omvendt, hvis jeg tabte, og han kom før mig, så var det mig, der skulle af min middag. Så det irriterede mig lidt.
3: Okay, så der er altså noget på spil, hvis der kommer billetter i hus. Ved du, Niklas, jeg ved, nu kan vi jo høre, at jeg er ikke den eneste, der søger billetter.
2: Nej, og man kan jo hjælpe David og, hvad var det, hun hed? Bettina?
3: Bettina, ja.
2: Så er du brændt ind med en billet allerede? Ved du, at du kommer til at dobbeltbooke dig selv? Det er jo anden pinsedag næste år, at der er Royal Run i Haderslev. Søg mellemrum, beskeden skal afsted til 12.12, hvis du brænder ind med en billet, som måske kan gives videre.
1: P4 på mission.

0: der græder nu?
1: Hvem er det, der græder nu? Med Bæo.
0: P4 på mission.
1: Og en, der måske græder en lille smule, det er David Vindemose Carlsen, P4 Eftermiddags reporter. Han fik ikke billet til Royal Run-løbet i Haderslev. De 15.000 billetter blev revet væk tidligere i dag. Og David Vindemose Carlsen, jeg ved, du er en født optimist, og du tror stadigvæk på, at du kan skaffe en billet, mens vi sender P4 Eftermiddag.
2: Det kan du dæmme tro. Jeg har lavet, nu har jeg faktisk lige færdiggjort et skilt, hvor der står søger Royal Run billetter, som jeg har tænkt mig også at flame. Så det, altså, det skal nok lykkes, tænker jeg.
1: David, fordi du er en født optimist, så har jeg fundet en sang, der passer lige præcis på dig.
3: Jeg er en født optimist,
2: der satte du dig selv rigtig fint op der, Niklas.
1: Ja, jeg gjorde ikke det. Nå, vi kan lige prøve at ringe til Trygve Laub Asserhøj, der er projektleder for Royal Run. Velkommen til P4 Eftermiddag, Trygve.
4: Tak skal du have.
1: Er du også en født optimist, eller tænker du, David, han får svært ved at skaffe en billet i løbet af de næste par timer?
4: Jeg er generelt optimistisk anlagt, og jeg holder da i høj grad med David. Men jeg ved, at der er rigtig mange, der ligesom ham har prøvet det i dag, og nok også prøver de næste par timer. Og lige de næste par timer kan det blive svært.
1: Ja, fordi der er udsolgt. Hvad er din reaktion på, at billetterne er blevet revet væk i Haderslev?
4: Jamen, vi er jo overvældet af danskernes store interesse for Royal Run. Det er en kæmpe cadeau til den begivenhed, det er, og den folkefest. Og så er vi samtidig også bevidst om, at der er rigtig mange, der har siddet forgæves i kø i dag, vil på bedst mulig vis prøve at hjælpe dem videre til vores videretalssystem, men ved også godt, at vi desværre ikke kan efterkomme den store efterspørgsel, der er.
1: Og videresalgssystemet, det vender vi lige tilbage til, fordi jeg er jo nødt til at spørge, altså hvorfor har I kun sat 15.000 billetter til salg i Haderslev? Hvorfor var det ikke 30.000?
4: Ja, altså vi har jo fra år til år holdt Royal Run med lidt forskellige deltagerstørrelser i forskellige byer. Og generelt så jo større byen er, jo nemmere er det at få folk ind og ud af byen på en god måde og rundt i byen på nogle store veje, der kan rumme det. Det er sådan, at når der kommer 15.000 deltagere til en by, jamen, så kommer der cirka dobbelt så mange tilskuere, og det skal byen kunne rumme og samtidig være et rart sted at være for både deltagere og tilskuere. Så derfor sætter vi en grænse, som vi mener er den rigtige i forhold til ikke at gøre det til en utryg eller ubehagelig oplevelse for nogen.
1: Og du siger altså, det kan blive overordentligt svært for David at skaffe en billet senere i dag, men hvad så, når vi kigger frem imod i morgen?
4: Ja, fordi i morgen der åbner vi for et videresalgssystem, som sikrer, at man på en sikker måde kan sælge og købe startnummer, som man måtte have til overs, eller som man måtte efterspørge. Vi vil stærkt fraråde, at man leder efter dem andre steder. Man kan selvfølgelig prøve at stille sig op med et skilt på gaden, og jeg krydser fingre for David, men ellers så tror jeg, at der er bedre chance i at melde sig ind i vores videresalgssystem, som vi linker til på vores hjemmeside i morgen.
1: Trygve, tusind tak, fordi du lige var med her i P4 eftermiddag. Altså Trygve Laub Asserhøj, der er projektleder for Royal Run. Jamen, så blev vi jo klogere, David, men det kan jo godt være, at vi skal have aktiveret indbakken og vores fantastiske, verdens bedste P4 Syd og Esbjerg-lyttere. Så har du en billet, kan du hjælpe David med at opklare dagens mission, så skriv Syd, mellemrum, beskeden skal afsted til 12.12. Så kan det være, at det er dig, der er med til at hjælpe den fødte optimist, David.

0: Reporter David leder efter en Royal One-billet. Det gør han på vegne af Bettina, som han har mødt i Vojens. En af de mange sydsønderjyder, der ikke fik billet til Royal One tidligere i dag. Har du en billet, som du gerne vil forære syd mellemrum, beskeden skal afsted til 12.12.
1: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
2: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
3: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
2: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
4: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
2: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

0: T4 på mission.
1: Er der nogen, der har en billet til Royal Run?
2: David, der bliver råbt til mikrofonen, kan jeg høre i Vojens.
1: Jamen, der er ikke nogen, der responderer positivt på det endnu.
2: Nej, lad os lige tjekke indbakken her. Åh, der er kommet en sms.
1: Er der det?
2: Jeg har ikke billet til Royal Run, men vi har altid plads til Nordborg Walk and Run sidste lørdag i august, skriver Tommy. Så en anbefaling til et andet motionsløb, men det er jo Bettina, som du har mødt i Vojens, som drømmer om en Royal Run-billet, så hun kan deltage sammen med... Var det sin far?
1: Sin far og sin mand. Og jeg havde jo egentlig tænkt, at jeg ville finde et billet til mig selv, men jeg kunne jo fornemme, at der er mere på spil for Bettina, og hun har mere brug for den, end jeg har. Så hvis det lykkes mig at opdrive en anden billet på en eller anden mirakuløs vis, så rører den altså videre, tænker jeg.
2: Ja, de 15.000 Royal Run-billetter i Haderslev blev revet væk på rekordtid tidligere i dag, og det er nok en lidt svær mission, du har sat dig for, David Venemos Carlsen, men...
1: Det er det jo nok. Men altså, folk læser mit skilt, og det er jo en start, kan man sige.
2: Ved du hvad, har du en billet, som du allerede nu ved, den er du simpelthen brændt ind med. Søde mellemrum, beskeden skal afsted til 12.12. Så kan du hjælpe Bettina og vores fødte optimist-reporter, David.
1: hjælp mig.
3: Født optimist, aldrig surret og rigtig trist.
0: I've never seen a diamond in the flesh. P4 på mission.

På en dag, hvor det handler ret meget om Royal Run her i P4 eftermiddag, så fik du selvfølgelig nummeret Royals med Lords. Om lidt, så er der regionale nyheder på kanalen. Indtil da skal du være selskab med Emma Sehested Høgh og hendes sang Badebro.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Balladen i DF i Tønder fortsatte i aftes, efter to af partiets tre byrådsmedlemmer havde meldt sig ud, og to fra vælgerforeningen var blevet ekskluderet, så trak resten af den lokale bestyrelse sig i aftes fra partiet. En beslutning, som den eneste tilbageværende DF'er i byrådet i Tønder, Magnus Dam, ikke blev orienteret om.
2: Det læste jeg her til morgen i Jyske Vestkysten, at resten af bestyrelsen har valgt at trække sig. Men skal være helt ærlig, så er det ikke den største overraskelse for mig. Men jeg vidste ikke for jer andre.
1: På trods af, at Mads Magnus Dam nu er det eneste tilbageværende medlem af Dansk Folkeparti i byrådet i Tønder, så forventer han et godt samarbejde med sine både tidligere partifæller og resten af kommunalbestyrelsen.
2: Jeg synes, jeg oplever, at vi har et konstruktivt samarbejde i byrådet bredt set, og det er jeg sikker på nok skal fortsætte, om vi sidder tre eller en.
1: Mads Magnus Dam skal nu sammen med partiledelsen finde nye kandidater til posterne i den lokale vælgerforening. Når bankkoncernen AL Sydbank i dag også bakker op om uniform på jobdagen, hvor medarbejdere kan møde på arbejde i deres fritidsuniform, så er det et bidrag til at støtte op om Danmarks sikkerhed. For det er vigtigt, at Danmarks forsvar også omfatter frivillig arbejdskraft. HR-direktør i AL Sydbank, Kirstine Bernholz, siger, at det er naturligt for banken at bakke op om dagen.
3: Det er en del af, at vi rigtig, rigtig gerne vil bakke op om en vigtig samfundsindsats, og det er en del af vores strategi simpelthen, at vi tager ansvar og gør en forskel.
1: Det vigtigste for AL Sydbank er ikke, at banken får omtale af at pakke op om uniform på jobdagen. Faktisk er det mere vigtigt for banken at støtte op om organisationen Interforce, der står bag dagen, og som arbejder for at forbinde det civile samfund med forsvaret og beredskabet.
3: Det vigtigste for os er faktisk at give Interforce-samarbejdet noget omtale, fordi det er et rigtig, rigtig vigtigt samarbejde mellem erhvervsliv og forsvaret. Og det er vores hovedpointe i dag. Så er vi jo også rigtig glade for, at vi har kolleger, som deltager i forsvaret og beredskab, for de bringer også nogle kompetencer ind til os som bank.
1: Hos AL Sydbank har man derfor i dag besøg af Søværnet til uniform på jobdagen. Det tog under 3 timer at få solgt alle startnumrene til næste års Royal Run. Det fremgår af Royal Runs hjemmeside. Det vil sige, at de 15.000 billetter, der var sat til salg til motionsløbet anden pinsedag i Haderslev, også blev revet væk. Første Royal Run fandt sted i 2018 for at markere Kong Frederiks 50-års fødselsdag. Oprindeligt var det planlagt som en engangsbegivenhed, men Royal Run har udviklet sig til en tilbagevendende event. Tørt med en del sol og temperaturer her i dagtimerne i hvert fald mellem 17 og 21 grader. Lidt til frisk vind fra øst og sydøst ved kysterne, stedvis hård vind. Nyhederne blev læst af Lars Påske.
4: Du lytter
5: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
6: Her efter de regionale nyheder, så skal vi vanen tro lige have en opdatering på den regionale trafik. Mads Rossen Nørgaard, hvordan ser det ud?
7: P4 Trafik med en melding til bilister på E45 i den nordgående retning fra den tyske grænse mod Kolding. Hvis du kører fra Kolding og videre mod Fredericia via E20, så skal du være opmærksom på, at du møder kø allerede ved 61 Tavlo. Det er skyldes et uheld længere fremme mellem motorvejskryds Fredericia og 59 Fredericia Syd. Du skal derfor være forberedt på en del ekstra rejsetid, da trafikken i øjeblikket kun kan passere i et spor.

0: Harry Styles' Adore You her i P4 Eftermiddag, hvor vi er i gang i det her.
1: P4 på mission.
0: P4 er i dag på en mission om at se, om vi kan skaffe en Royal Run-billet til Bettina fra Vojens. Hun er en af de mange syd- og sønderjyder, som ikke lykkedes med at få en billet til motionsløbet, det kongelige motionsløb. 15.000 billetter blev sat til salg i dag, og Bettina, hun ærger sig over, at hun ikke skal løbe i Haderslev næste år.
2: Det irriterede mig lidt, fordi jeg har sådan set lavet vedmål med min far, om at hvis jeg vandt og kom i mål for ham, så var det ham, der skulle have min middag.
0: David Vindemus Carlsen, det er dig, der har mødt Bettina, og du er jo taget på jagt efter, se om du kan finde en billet, som vi kan give til hende.
3: Ja, det er. Det er ikke bare frugt endnu, kan jeg sige, men nu er jeg altså taget til, hvad man måske godt kan kalde, toppen af kransekagen. Jeg er banket på hos borgmester Mads Skav fra Venstre, altså borgmester i Haderslev Kommune. Og hvis ikke at han kan trække i nogle tråde, så ved jeg altså ikke, så ved jeg ikke, hvem der kan trække i nogle tråde, Niklas. Men så kan jeg jo starte med at spørge. Mads, har du tilfældigvis en billet til Royal Run i Haderslev i overskud?
4: Ikke sådan nogle billetter, jeg bare lige her nu kan dele ud af. Altså, men det er sådan, at Haderslev Kommune har sikret sig nogle ekstra billetter, sådan vi ligesom kan bruge dem til nogle af de her sider, hvis vi har.
3: Hvad skal man gøre for at få fat i en af dem?
4: Jamen, det ved vi ikke helt endnu, faktisk. Altså, det skal gå til nogle gode formål. Det drejer sig om, er jo, at vi alle sammen i Haderslev Kommune får nogle flere kilometer i benene og kommer ud og røre os lidt mere. Så gode idéer, det modtages jo gerne.
3: Gode idéer modtages gerne. Altså, Bettina, som jeg har snakket med, søger også billetter. Det kunne jo være en idé at i hvert fald lige give hende tre. Men altså, det er jo altså nogle billetter, der har været voldsomt eftertragtet, så jeg ved ikke, altså er jeg den første, der banker på din dør for at få fat i nogle billetter, eller hvad?
4: Nej, telefonen har været lidt varm i dag faktisk, efter den første halvanden time er gået, tror jeg. Der var billetterne jo udsolgt, og der er rigtig mange, der er blevet lidt skuffet over det. Det er jeg selvfølgelig rigtig ked af. Der er jo masser af muligheder for at deltage på den ene eller anden måde, enten som frivillig eller som tilskuer.
3: Ja, fordi hvad kan man gøre for ligesom at få noget af den her royale, det her royale stjernestøv, selvom man ikke måske får en billet til at løbe?
4: Ja, man kan jo være med til nogle af de her sideevents, som vi har op til anden pinsedag. Så vi vil jo selvfølgelig gøre alt muligt for, at så mange som muligt får lov til at få lidt af den royale drys hen over sig på den ene eller anden måde, samtidig med, at man får rørt og får nogle kilometer i benene.
3: Bettina, som jeg jo leder efter billetter til, hun har altså en middag på højkant til vinderen med sin far. Altså, det er vel også en eller anden form for velgørende formål, er det ikke?
4: Jo, det kan man godt sige. Så derfor er alle gode idéer, de er jo velkomne, så vi kan komme af med de her billetter. En ting er sikkert, at de er ikke til salg, så der er ikke nogen, man kan købe. Det er nogen, man får sådan ligesom en mere velgørenhed art.
0: David Vindemus Carlsen, du må fedte lidt mere for borgmesteren. Det lyder til, at du skal have nogle andre ting frem end bare kolde kontanter. Han er ikke til at bestikke, men David, du leder videre.
3: Det kan du tro. Altså, så må jeg jo sat på mit skilt.
0: Som du har lavet, hvor der står billetter søges. Hvis du møder David med et skilt i Vojens, så kan det være, at du kan få en snak med ham i hvert fald.
1: P4 på mission.
0: Og så kan det være, at det lykkes alligevel at få nogle billetter til Bettina og hendes far og mand, der altså drømmer om de her eftertragtede billetter.

0: datter 8, min søn er 10. Begge to smager meget pakket selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
3: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg slet ikke.
4: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
4: I DR Lyd. Det her er P4 Eftermiddag.
5: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Natravn med Rasmus Seebach. Regeringen har nu nedsat en firepart for fremtidens griseproduktion. Målet med den, det er at sikre bedre dyrevelfærd og en mere bæredygtig produktion. Det sagde minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet på et pressemøde tidligere i dag.
1: I dag er vi her for at sætte skub på en udvikling, som befolkningen ønsker, og som et betydeligt politisk flertal også har forpligtet sig til. Vi vil have en bedre dyrevelfærd for vores grise.
0: Og Christian Rabia Madsen, minister for natur og dyrevelfærd, du er med i P4 eftermiddagen nu. Velkommen til.
2: Tusind tak.
0: Dejligt, at jeg lige kunne have dig med. Det er jo en spændende ting, I har meldt ud i dag. Lad mig tage fat i, hvordan situationen er i dag. Altså mellem 8 og 9 millioner pattegrise dør hvert år. Kommer det tal til at falde med den her nye firepart?
2: Ja, ellers er opgaven ikke løst. Derudover har vi en lang række andre udfordringer. Vi har et forbud fra 90'erne mod, at man halekopierer regelmæssigt, og alligevel bliver 95% halekopieret. Vi har en udfordring med ekstrem avl, som betyder, at soen får 20 unger, på trods af, at der kun er digeplads til 14-15 stykker. Det betyder, at robustheden i kuldene bliver så lav, at dødeligheden er for høj. Vi har fiksering og pladsmangel. Så livet for en gris i Danmark er ikke tilfredsstillende, og det skal vi grundlæggende have forandret, så dyrevelfærden kommer op.
0: På pressemødet i dag, der blev du spurgt til, hvor mange grise, der fremover skal produceres om året i Danmark. Og det vil du så ikke helt

0: Nej, det her det er en omstilling, og jeg kan sagtens forstå, at der er nervøsitet og usikkerhed og frustration i landbruget. Fordi den omstillingsopgave, som vi står med, er meget, meget stor. Men jeg vil jo meget gerne tage et ansvar for, sammen med landmændene, at finde en vej til at omstille, sådan, så dyrevelfærden bliver bedre. Jeg tror i virkeligheden, at langt de fleste landmænd gerne vil være med til at bevæge sin retning, hvor vi passer bedre på dyrene. Jeg tror, at langt de fleste landmænd står op for, at vi skal have en bedre dyrevelfærd. Jeg tror, at langt de fleste landmænd vil være enige med mig i, at det er utilfredsstillende, at der er 25.000 smågris, der dør hver eneste dag. Så jeg kommer ikke til at diskutere ambitionerne. Jeg kommer ikke til at bakke på, at dyrevelfærden skal være bedre. Men det her er også en udstrakt hånd i forhold til landbruget, som handler om, at vi skal finde løsninger sammen.
1: Og der er jo en hel del, der skal være en del af den her firepart. Man kan jo i virkeligheden diskutere, om man måske skulle kalde det for en ottepart, fordi udover regeringen, så er det Landbrug Fødevare, Dyrenes Beskyttelse, Fødevareforbundet, NNF, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri, og så jeg i regeringen. Altså, burde ikke kalde det her for en kriseottepart?
0: Nej, vi refererer til antallet af ben på en gris i stedet for.
1: Okay.
0: Ej, det gør vi selvfølgelig ikke. Vi har en ambition om at bringe parterne ind, og fireparten er jo knytter sig til en tid før, vi havde besluttet, hvor mange det var. Vi har ikke taget flere end højst nødvendige med, men vi har taget dem med, som har et ansvar for, at vi skal forandre os. Og det vil sige, at når Dansk Erhverv er med, så er det jo ikke fordi, at de har mange konventionelle landmænd som medlemmer, men det er fordi, de repræsenterer den detailbranche, som også skal være med til at gøre den her forandring mulig. Dansk Industri er med, fordi de har slagterierne. Landbrug Fødevare giver sig selv. Så der er jo en rigtig god grund til, at alle parterne er med, og der er ikke nogen, der sidder med på badebilletter.
1: Lød det altså fra Natur- og Dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet. Tak fordi du er med her på 4 eftermiddag.
0: Tak fordi jeg var. God dag.
1: I lige måde. Og frem mod firepartens opstart, der vil en ny ekspertgruppe levere analyser og viden til firparten for at give firparten et klart billede af, hvor problemerne er allerstørst, og hvad der virker, og hvor der er huller i den nuværende viden.

0: P4, så fik min opdatering på køen. Du møder på E20 fra Kolding mod Fredericia. Du møder kø frem mod 61 Tavle, og den strækker sig cirka 5 km frem til et uheld mellem motorvejskryds Fredericia og 59 Fredericia Syd. Der kan kun passeres i to spor ved uheldstedet, så du skal være forberedt på en del ekstra rejsetid.
1: P4 Trafik. Pas på hinanden derude.
2: Om lidt så er der radiovis her på kanalen. Det er lige efter musikken af kunstneren Jamie Miller, der giver dig Baby Doll.

0: Klokken er 16.
1: Netop nu samles naboerne til den kommende krudtfabrik i Elling i Nordjylland til borgermøde med forsvaret. Her håber de at få svar på nogle af deres mange bekymringer. Omkring 100 boliger ligger i en sikkerhedszone omkring fabrikken, der skal producere krudt og patroner. Og det betyder blandt andet, at der ikke må bygges en børnehave i området. Men det er stadig uklart for beboerne, hvad det betyder for dem og deres huse. Det fortæller vores reporter Johan Skytte Smorowski, som følger mødet.
2: Og det, som snakken går på for flere af dem, der skal med til det borgermøde, det er, at jamen, hvis ikke der må bygges børnehaver, forsamlingshus osv., jamen hvorfor må de så gerne bo der? Altså det er omkring 100 boliger, der ligger her meget tæt på fabrikken her. Og de undrer sig selvfølgelig over, hvorfor må der ikke bygges det, når der gerne må bo børnefamilier her omkring. Og det er jo så heller ikke blevet bedre af, at der nu er kommet den her nye trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste, som advarer mod sabotage mod danske forsvarsindustrivirksomheder.
1: En af dem, der er med til borgermødet, er Hanne Olesen, der bor lige op ad fabrikkens indhegning. Hun håber at få svar på, om hun kan få en form for kompensation.
3: Jeg mangler at få svar på, hvad betyder det for mig? Har det nogen betydning for mig? Jeg kan jo sige, at jeg har snakket med ejendomsmæglere, de siger, at mit hus er usælgeligt, fordi at der er ikke nogen, der vil bo i sikkerhedszoner. Så ud fra det, så har jeg bygget noget op, som er ingenting værd i dag, og som er usælgeligt.
1: I en skriftlig kommentar siger forsvarsminister Jeppe Bruus, at han tager borgernes bekymring alvorligt, og at han gerne vil se på, om borgere, der er meget generet af fabrikken, skal have en kompensation. Regeringen har nedsat en grisefirpart, der skal skaffe bedre dyrevelfærd inden for svineproduktionen, og som også skal sikre, at landmændene i højere grad producerer svin, der bliver slagtet på danske slagterier, i stedet for at blive kørt til udlandet. Og det er startskuddet til store forandringer af dansk svineproduktion, sagde minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen på et pressemøde her til eftermiddag.
4: I dag er vi her for at sætte skub på en udvikling, som befolkningen ønsker, og som et betydeligt politisk flertal også har forpligtet sig til. Vi vil have en bedre dyrevelfærd for vores grise.
1: Grisefirparten kommer til at bestå af Landbrug og Fødevarer, Dyrenes Beskyttelse, Fødevareforbundet NNF, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri og regeringen selv. De skal sammen lave en plan, der blandt andet afskaffer halekupering af smågrise, sikrer mere plads til søer, sænker forbruget af antibiotika og fører til færre dødsfald blandt smågrise. Det er nødvendigt, men det bliver ikke nemt for firepartens medlemmer, siger Miljøminister Maria Reumert Gerding.
5: Det er parter, der står langt fra hinanden, og der er meget på spil, og opgaven er enorm. Det her det bliver svært. Det bliver en kæmpe opgave. Men jeg tror, at vi kommer tættere på at komme i mål ved at sætte parterne rundt om bordet, end ved ikke at gøre det.
1: Lød det fra Miljøminister Maria Reumert Gerding. Grisefirparten begynder sit arbejde efter nytår og skal efter planen være klar med sin forslag inden sommerferien næste år. Storbritanniens premierminister Andy Burnham åbner i dag debatten om, hvorvidt landet igen bør blive en del af EU. Han ser muligheden for sig, siger han til BBC. Den nuværende Brexit-aftale har gjort mere skade end gavn, mener han, og han vil se på, hvad der kan lade sig gøre for at genoprette forholdet. Både Spanien og Frankrig reagerer på det og vil byde Storbritannien velkommen tilbage med åbne arme. Frankrigs præsident Emmanuel Macron siger blandt andet, at det er rigtig gode nyheder for både hans land og for europæerne. Det er 10 år siden Storbritannien forlod EU. Når september i morgen bliver til oktober, bliver det samtidig dyrere at være elkunde. Elselskaberne skifter fra sommer- til vintertariffer. Det er den pris, man betaler for at få strømmen transporteret gennem elnettet. De højere vintertariffer skal være med til at flytte efterspørgselen på el, forklarer økonom ved Danske Bank, Asger Wilhelm Dalsjø.
6: Grunden til, at vi har vintertariffer, er jo i virkeligheden for at minimere spidsbelastningen på elnettet. Så altså prøve at give forbrugerne et incitament til at rykke noget forbrug væk fra der, hvor der er allerstørst efterspørgsel efter el.
1: Den rå elpris for september var den højeste i næsten 4 år, men den samlede pris for elforbrugerne er faktisk lavere end sidste år, fordi regeringen har fjernet elafgiften i år og næste år. Men dyrere bliver det jo her ved månedsskiftet, så Asger Wilhelm Dalsjø er klar med råd til, hvordan man holder sin elregning nede.
6: Flyt det forbrug, som kan flyttes, så det vil sige, at man for eksempel lader være med at vaske tøj fra 5 til 9, fordi det er der, hvor at elprisen den vil være højst. Og det er jo noget forbrug, som man lige så godt kan lægge enten hen over natten eller i løbet af dagen, og der vil det altså bare være markant billigere.
1: Sol og tørvejr de fleste steder. og mellem 16 og 21 grader. Vinden er let til frisk fra øst og sydøst.
0: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
2: Og vi starter med en opdatering fra trafikvært Mads Rossen Nørgaard.
3: P4 Trafik med en opdatering på køen på E20 fra Kolding mod Fredericia. Du møder køen cirka 3 km før 61 Tavlo, og det skyldes et tidligere uheld imellem motorvejskryds Fredericia og 59 Fredericia Syd. Det er dog nu overstået, og der er åbent i alle tre spor ved uheldstedet, men du skal stadigvæk være forberedt på en del ekstra rejsetid.
1: P4.
0: P4 Trafik.
1: Pas på hinanden derude.
2: Og fra trafikverden, så skal vi jo ud til P4 Eftermiddag, reporteren David Vindemus Carlsen, som er på jagt. David, du leder efter en meget, meget eksklusiv Royal Run-billet.
4: En Royal Run-billet, ikke til mig selv, men til Bettina, som heller ikke nåede at få en billet, da de blev revet væk i hen over middag.
2: Du mødte Bettina i Vojens, og hun er altså, som du var inde på, ærgerlig over, at hun ikke fik sig en eftertragtet billet. Og Bettina har vi med på en linje lige om lidt. Jeg ved hvad, vi får det lige Bettina med egne ord her.
5: Det irriterede mig lidt, fordi jeg har sådan set lavet vedmål med min far, om at hvis jeg vandt og kom i mål før ham, så var det ham, der skulle have min middag.
2: Ja, der er en middag på spil, og spørgsmålet er, om vi alligevel kan få fundet en billet til Bettina her, mens vi sender eftermiddagsradio. David Vindemus Carlsen, vi har ikke givet helt op endnu. Det er dig, der er optimisten i det her projekt. Jeg er lidt mere skeptisk, men vi får se, hvordan det går. Og vi vender tilbage til dig lige efter lidt musik, hvor vi også har Bettina med på en telefon.
1: P4 på mission.

0: Remember the Time med Michael Jackson. Vi prøver at få en drøm til at gå i opfyldelse i den her onsdagsudgave af P4. Eftermiddag vi prøver at skaffe en eksklusiv World Run-billet til næste års løb i Haderslev til Bettina.
1: Det irriterede mig lidt, fordi jeg har sådan set lavet vedmål med min far om, at hvis jeg vandt og kom i mål for ham, så var det ham, der skulle have min middag.
0: Ja, Bettina, du er med på en telefon nu, og du har jo simpelthen rigtig meget på spil, kan vi høre i klippet her. Det var David Vennemose Carlsen, som talte med dig tidligere i dagens program. Velkommen til på en telefon nu.
2: Ja, tak.
0: Hvor er du rykket hen?
2: Lige nu, der sidder jeg inde i vores soveværelse.
0: Okay.
2: Fordi ellers så har jeg en hund, der gør.
0: Ved du hvad? Det er godt, at der er styr på det hele. David Vennemose Carlsen, det er dig, der har sat dig for at prøve at se, om du kan finde en billet til det her Royal Run-løb, som jo blev udsolgt på rekordtid tidligere i dag. Nå, hvordan er det så gået?
3: Jeg kan lige give det sidste skud. Er der nogen, der har en billet til Royal Run i Haderslev, som jeg må købe?
4: Der er ikke bid. Jeg har ovenkøbet lagt billetten ved borgmesteren og gået med skilte rundt omkring på gader og stræder. Der er ikke en eneste, der er bidt på.
0: Ja, det er selvfølgelig lidt ked af at kunne fortælle, eller det er vi ked af at kunne fortælle dig, Bettina.
4: At, ja, det er jeg sgu også ked af, Bettina. Men, jeg føler, at jeg lovede lidt mere, end jeg kunne holde.
2: Ja, men jeg var klar over, at det var som at lede en mål i en høstak.
0: Men der er måske en lille krølle på den her historie, fordi vi har jo også haft fat i Trygve, som er projektleder for det hele Royal Run-apparatet i Danmark. Og Bettina, der er håb. For prøv lige at høre, hvad Trygve sagde til os.
5: I morgen der åbner vi for et videresalgssystem, som sikrer, at man på en sikker måde kan sælge og købe startnummer, som man måtte have til overs, eller som man måtte efterspørge. Vi vil stærkt fraråde, at man leder efter dem andre steder.
0: Ja, det er jo selvfølgelig ikke nogen garanti for, at du får en billet til dig og din far, Bettina, men det er jo i hvert fald et sted at starte.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Er det noget, du kommer til at holde lidt øje med, det der videresalgssystem, som man kan tilgå på Royal Runs platforme?
2: Ja, det er det helt klart.
0: Fordi hvad er det, I skal spise, hvis nu er det dig, der vinder den der stafet, som står?
2: Så skal vi på en restaurant op i Kolding.
0: Ja.
2: Som hedder, jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt, Shuishi.
0: Det lyder rigtigt for mig.
2: Ja, det er en restaurant, hvor der er sushi og pomfritter, jamen alt, hvad hjertet begærer.
0: Ja, jeg håber sådan, at det lykkes for dig. Altså, det bedste, vi kan sige herfra, og til alle andre, der ikke fik billet til arrangementet i Haderslev næste år, det er jo så, at man skal prøve at holde øje med Royal Runs kanaler og se det der resale, som det hedder på nu dansk system, som kommer op i morgen. Og så vil der så også være sådan nogle Royal Run-relaterede løb i Haderslev. Altså, ja. Så det var det, som borgmesteren han kunne sige, at det er der så også, men ja, der er muligheder, men og håbet lever. Det er det, som jeg synes, vi skal lukke dagens mission på.
2: Ja.
4: Håbet lever.
2: Ja, håbet lever, ja.
4: Håbet lever, Bettina.
0: Håbet.
4: Ja, jeg beklager, at jeg ikke kunne være mere behjælpelig.
2: Ja, men ved du hvad, det er så fint, du prøvede. Det er så fint.
4: Det er rigtigt.
0: Håbet lever, og tusind tak for indsatsen til jer begge to. Ja, ja.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Bindepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: En af dagens store historier inde på DR.dk og i Danmark i det hele taget, det er historien om, at der nu er nedsat en krisefirepart. Altså den her gruppe, der skal prøve at se på, hvordan skal forholdene være i de danske svinestalle. Det er jo noget, som har været snakket om længe, og noget, der står i regeringsgrundlaget. Og i dag, der kom de fire regeringspartier så på et pressemøde frem til en hel masse ting, og der blev blandt andet snakket om, at der skal være bedre dyrevelfærd i de danske svinestalle og på svineproduktionerne, og så skal der også produceres svin på en mere bæredygtig måde. Vi kan lige prøve at høre, hvordan natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet udtrykte det på pressemødet tidligere i dag.
1: I dag er vi her for at sætte skub på en udvikling, som befolkningen ønsker, og som et betydeligt politisk flertal også har forpligtet sig til. Vi vil have en bedre dyrevelfærd for vores grise.
0: Det er sådan, at selvom det hedder en firepart, så er der mange flere organisationer, der er med i arbejdet. Det er Landbrug og Fødevarer, Fødevareforbundet NNF, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri, og så har jeg måske glemt en enkelt eller to regeringer selvfølgelig også med i det her. Og de radikales formand, Martin Lidegaard, han sagde sådan her på dagens pressemøde.
2: Det vil få kæmpe betydning for dyrevelfærden for grisene i staldene, men det vil også få betydning for maden på vores tallerkener, arbejdspladserne i sektoren og forhåbentlig også positivt vores lokalsamfund.
0: Ja, men her i landsdelen så er der også stemmer, som er lidt bekymrede for, hvad kan man sige, den her krise-firepart. En af dem, det er en landmand, som du kan møde i de regionale nyheder, som er på vej til dig om ikke så lang tid. Men det her, det er også noget, du kan læse meget mere om inde på DR.dk. Vi har samlet reaktioner, og alle de her, hvad kan man sige, vigtige detaljer, der kom ud fra dagens pressemøde, dem kan du som sagt finde inde på DR.dk. Lige nu, så skal vi have musik her på B4. Det her nummer, det kommer fra Mumle, en lokal kunstner fra landsdelen. Hun får hjælp af Svea S på nummeret, hvor solen ikke

0: hvor solen ikke skinner med mumle og svir S. Lige før snakkede jeg om, at der er landet en krise-firpart, eller man kan sige, nu ved vi i hvert fald, hvem der skal sidde i den og den slags. En af de vigtige historier fra dagen dag, en historie, man kan læse mere om inde på DR.dk. Jeg har også faldet over en historie derinde, som handler om, at årets tykkeste bjørn er kåret. Der har simpelthen været en konkurrence i Alaska. Og du kan se et billede af årets tykkeste bjørn. Bjørnen Backpack, som altså åbenbart er blevet kåret ved en afstemning i Alaska til den tykkeste bjørn. Den kan du se billeder af inde på DR.dk. Det kan du fornøje dig med den her eftermiddag. Lige nu så er klokken 16:30, og vi giver plads til de regionale nyheder.
1: Fra DR Syd.
2: Skovlunde Efterskole ved Varde bliver ny bolig for ukrainske flygtninge, det skriver Varde Kommune i en pressemeddelelse. Efterskolen har stået tom, siden den gik konkurs i juli, og nu skal elevbygningerne i stedet gøres klar til, at ukrainere kan flytte ind. Liberal Alliances Peter Nielsen, der er formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i Varde Kommune, siger i pressemeddelelsen, når de ukrainske flygtninge kommer til Varde Kommune, er det afgørende, at de får et godt sted at bo, mens de finder fodfæste i deres nye hverdag. Men det kan være svært at finde midlertidige boliger, så vi er glade for den løsning, vi har fundet med efterskolen. Der er nu kun én aktiv DF'er tilbage i Tønder, nemlig byrådsmedlem Mads Magnus Dam. I aftes meldte de sidste medlemmer af den lokale bestyrelse sig nemlig også ud af partiet, som følge af Allan Svendsens beslutning om at forlade Dansk Folkeparti. Og det er en beslutning, der får en blandet modtagelse hos vælgerne på gaden i Tønder, blandt andet hos Linda Brandt fra Hostrup.
3: Jeg ved ikke, om det er okay. Jeg er måske mere til den, at man sådan åben prøver at få forholdene bragt i orden, i stedet for bare at trække sig og stikke halen mellem benene og gå. Som, altså, det synes jeg et eller andet sted, han gør, og Pernille så følger med ud. Det synes ikke, det er okay, at man har stemt personligt på nogle af dem, at de så går med mandatet ud.
2: Netop at mandatet ikke er blevet givet videre, er også en kritik, som partisekretariats- og organisationschef Kenneth Christensen Bært er kommet med. Hovedpersonen Allan Svendsen undrer sig dog over den udmelding fra organisationschefen, og mener, han burde have bedre styr på medlemmerne.
4: Så tænker jeg ikke, han har helt styr på hans penalhus, fordi at vores stedfortræder, dem har DF jo enten ekskluderet, eller også har de meldt sig ud. Og jeg tror faktisk ikke engang, der er flere stedfortræder hernede. De har enten forladt partiet eller meldt sig ud.
2: Når bankkoncernen AL Sydbank i dag også bakker op om uniform på jobdagen, hvor medarbejdere kunne møde på arbejde i deres fritidsuniform, så er det et bidrag til at støtte op om Danmarks sikkerhed. For det er vigtigt, at Danmarks forsvar også omfatter frivillig arbejdskraft. Det siger HR-direktør i AL Sydbank, Christine Bernholz, der slår fast, at det er vigtigt for banken at støtte op om organisationen Interforce, der står bag dagen og som arbejder for at forbinde det civile samfund med forsvaret og beredskabet.
5: Det vigtigste for os er faktisk at give Interforce-samarbejdet noget omtale, fordi det er et rigtig, rigtig vigtigt samarbejde mellem erhvervsliv og forsvaret, og det er vores hovedpointe i dag. Så er vi jo også rigtig glade for, at vi har kolleger, som deltager i forsvaret og beredskab, for de bringer også nogle kompetencer ind til os som bank.
2: Hos AL Sydbank har man derfor i dag besøg af søværnet til uniform på jobdagen. Tørt og stadig med en del sol, temperaturer mellem 17 og 21 grader. Nyhederne blev læst af Lars Påske.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
0: Mads Ross Nørgaard, du har haft nok at berette om tidligere på eftermiddagen. Hvordan ser det ud i trafikken nu her?
6: P4 Trafik med en melding om fortsat køkørsel på E20 fra Kolding mod Fredericia. Det skyldes restkø efter det tidlige uheld på E20 ved Fredericia i retning mod Fyn. Du skal dog også stadigvæk forvente en del til trafik og ekstra rejsetid efter motorvejskrydset og langs E20 forbi Fredericia, når du kører retning mod Fyn.
1: P4
7: Trafik.
1: Pas på hinanden derude.

0: Dansk Folkeparti i Tønder Kommune er skrumpet ind til nærmest ingenting de seneste par dage. For der er faktisk kun et eneste aktivt medlem tilbage af Dansk Folkeparti i byrådet. Først så gik Allan Svendsen, nu er han løsgænger i byrådet. Så var der også en anden DF'er, som også meldte sig ud af partiet, som sad i byrådet, og så har lokalbestyrelsesmedlemmerne sørme også valgt at melde sig ud af Dansk Folkeparti. Det skriver Lokalforeningen på Facebook. I aftes hele bestyrelsen i Dansk Folkeparti i Tønder er gået af, og Lokalforeningen står derfor lige nu uden en bestyrelse. Alle vores planlagte arrangementer er aflyst, og denne Facebook-side nedlægges snarest, står der blandt andet i opslaget. Og balladen, den bliver ikke modtaget sådan super godt på gaden i Tønder. Vi har mødt Linda Brandt fra Hostrup, der ærger sig over, at især Allan Svendsen har forladt partiet.
1: Jeg ved ikke, om det er okay. Jeg er måske mere til den, at man sådan åbent prøver at få forholdene bragt i orden, i stedet for bare at trække sig og stikke halv mellem benene og gå. Som, altså, det synes jeg et eller andet sted, han gør, og Pernille så følger med ud, det er... Jeg synes ikke, det er okay, at man har stemt personligt på nogle af dem, at de så går med mandatet ud.
0: Ja, Linda, hun stemte ved det seneste kommunalvalg på Dansk Folkeparti, og det gør lidt ondt at se, hvordan det hele lige pludselig smuldrer.
1: Jeg synes, det er meget svært, fordi at det er jo så det, man har stemt på. Det er jo det, man går ind for, og det, de står og lover en, at de gerne vil gøre. Det ved jeg så ikke, om de kan gøre fremover, i og med, at de ikke har nogen partier, de stiller op for, og de ikke har nogen opbakning, heller ikke længere op i Folketinget. Så jeg synes, det er meget svært. Det er meget svært for mig, synes jeg, ved ikke, hvor jeg står henne lige nu.
0: Lige om lidt skal vi høre fra den sidste aktive DF'er, der sidder i byrådet. Det er lige på den anden side af musikken fra Donna Liv.

0: I Love You, Always Forever med Donna Lewis. Uroen i Dansk Folkeparti i Tønder Kommune fortsætter, prøver jeg at sige. Nu er der ikke længere en bestyrelse i partiets lokale vælgerforening. Det står klart efter, at den har valgt at nedlægge sig selv. Og der er heller ikke rigtig nogen DF'er tilbage i Tønder Kommunes byråd. Fordi to har de seneste dage valgt at melde sig ud af partiet, og nu er de så løsgængere. Så den eneste, der stadigvæk repræsenterer Dansk Folkeparti og har noget at skulle have sagt i Tønder Kommune, det er Mads Magnus Dam, der udover at sidde i byrådet i Tønder Kommune for DF, også er landsformand for Dansk Folkepartis Ungdom. Og hvordan har det så været at se sit parti lokalt i Tønder gå mere eller mindre i opløsning? Det har vores reporter Helle Eriksen snakket med Mads Magnus Dam om tidligere i dag.
1: Jamen, jeg er optimistisk på fremtiden stadigvæk. Jeg tror, vi har en masse at byde på politisk i Dansk Folkeparti, og det er det, jeg kommer til at fokusere på de næste 3 år frem mod næste valg.
2: Det er jo ikke mange dage siden, der var I 3 kommunalbestyrelsesmedlemmer for Dansk Folkeparti. Nu sidder du som relativt ny kommunalbestyrelsesmedlem alene for Dansk Folkeparti i Tønder Byråd. Altså, hvordan er det?
1: Det er jo en ny situation i hvert fald, men der skal mere end en hård uge til at slå mig af pinden, så jeg er optimistisk på fremtiden stadigvæk.
2: Og oveni så har jeres lokale forening så valgt at nedlægge sig selv her i aftes. Hvornår hørte du om det?
1: Det læste jeg her til morgen i Jyske Vestkysten, at resten af bestyrelsen har valgt at trække sig. Så det har jo affødt den situation, at vi nu skal ud og finde nogle andre til at varetage de poster, og det er jeg i dialog med landsorganisationen omkring.
2: Så du havde ligesom ikke fået et heads up om, at det var det, der skete i aftes?
1: Nej, men skal være helt ærlig, så er det ikke den største overraskelse for mig. Men jeg vidste det ikke for jer andre.
2: Og når du siger, det ikke er den største overraskelse, hvorfor siger du det?
1: Jo, men altså, der var flere, der havde trukket sig, så at der var lidt flere end dem, der valgte at gøre det. Det var ikke sådan den største overraskelse.
2: Hvad var din reaktion så, da du så kunne se, nu står I altså også uden lokal partiforening hernede?
1: Jamen, det kan jo, der er jo ingen, der er tvunget til at være medlem af Dansk Folkeparti, så hvis man ikke vil det, så er det jo op til en selv. Så jeg forholder mig til den nye situation, og så arbejder jeg på at få det bedste ud af den.
2: Ja, og den nye situation, hvad er det for en opgave, der venter dig nu?
1: Altså, det vigtige for mig, det bliver det politiske arbejde, naturligvis, i byrådet. Men der er jo en organisatorisk opgave, som vi skal have løst sammen med partiet, om hvordan vi får videreført den her lokalforening.
2: Ja, hvad er din rolle der? Skal du aktivt ud og hente nogle nye bestyrelsesmedlemmer, eller hvad er din opgave?
1: Jeg er i hvert fald behjælpelig, hvis der er brug for det fra landsorganisationens side i forhold til at finde nye folk. Men der skal jo afholdes en generalforsamling på et tidspunkt, og så må vi jo få sammensat den bestyrelse, som vi kan.
2: Hvad bliver næste møde i kommunalbestyrelsen for et møde for dig?
1: Jamen, jeg tror, jeg vil gå lige sådan til det, som jeg har gjort til de andre møder. Altså, kigge dagsordenen igennem, se, hvad er Dansk Folkepartis politik, hvad kan vi være med på, og så tage det fra sag til sag, fra møde til møde.
2: Men forskellen er, at nu har du ikke 2 kolleger i kommunalbestyrelsen at spare med. Du har heller ikke en lokal partiforening at spare med. Hvad betyder det?
1: Jeg synes, jeg oplever, at vi har et konstruktivt samarbejde i byrådet bredt set, og det er jeg sikker på nok skal fortsætte, om vi sidder 3 eller 1.

trafik med melding om fortsat tæt trafik på E20 forbi Fredericia i retning mod Fyn. Trafikken bliver tæt frem mod motorvejskryds Fredericia, når du kører på E20 fra Kolding, og det bliver op igen i takt med, at du kører hen over E20, den nye Lillebæltsbro.

0: Everywhere med Fleetwood Mac. 5.000 billetter blev, som jeg sagde lige før, sat til salg til næste års Royal Run i Haderslev, og de blev revet væk på rekordtid. Bettina kunne så gerne have tænkt sig at have fået fingrene ind i billetterne.
1: Det irriterede mig lidt, fordi jeg har sådan set lavet vedmål med min far, om at hvis jeg vandt og kom i mål før ham, så var det ham, der skulle have min middag.
0: Ja. Vi skal ønske alt held til Bettina, fordi i morgen så åbner det her system, hvor man altså kan købe billetter, hvor at folk, der har fået fingrene i dem, men måske ikke lige kan alligevel løbe Royal Run, de kan sælge dem videre. Så indtil da, så er der en lille trøstepræmie til alle dem, som ikke fik fingrene i en Royal Run-billet. Det her, det er Yes and Yes med King. Fordi det er jo et kongeløb at deltage i Royal Run.

med Yes and Yes i anledning af, at billetterne til Royal Run blev sat til salg og revet væk. 3 timer tog det, før at alle 102.000 billetter var væk. Om lidt så er Radioavisen klar til at give dig flere nyheder. Indtil da skal du være selskab med Lasse Skriver. Every day.

0: Et fly måtte i dag nødlande på vej fra Dubai til Israel, efter det også havde udsendt et nødsignal. En af flyets piloter er blevet anholdt i sagen. Da flyet nærmede sig Israel, stak den ene pilot den anden og forsøgte tilsyneladende at få flyet til at styrte ned med alle passagererne ombord, siger den israelske premierminister Benjamin Netanyahu. Der er mange modstridende oplysninger om, hvad der skete, men tilsyneladende har der været et slagsmål mellem flyets to piloter. Flydata viser, at flyet på kort tid mistede over 5 km højde, inden det steg lidt igen. Netanyahu refererer en passager, der fortalte, at det lykkedes en at bryde ind i cockpittet sammen med et besætningsmedlem, og at de fik overmandet den pilot, der havde stukket, mens han forsøgte at sabotere flyets systemer. Premierministeren fortæller også, at en pilot ombord på flyet kom op til cockpittet og fik flyet stabiliseret i nødlandingen. Der er ingen melding om den sårede pilots tilstand. Bekymrede naboer til den kommende krudtfabrik i Elling i Nordjylland er her i eftermiddag til informationsmøde med forsvaret. For snart et år siden fik de at vide, at der ikke må være en børnehave eller et forsamlingshus i området. Men for mange er det stadig uklart, hvad det betyder for deres sikkerhed og for deres huse. Reporter Johan Skytte Smoravski, du er med til mødet. Hvordan går det?
1: Jeg er lige gået uden for døren her til mødet, hvor der sidder 140 naboer til den kommende ammunitionsfabrik lige nu og har det her møde med myndighederne. Og de omkring 140 naboer, det drejer sig om, der er med til mødet, de bor altså i den her grønne sikkerhedszone omkring fabrikken og har fået at vide, at deres bolig bliver pålagt restriktioner. Men nu er det så kommet frem herinde til mødet, at de alligevel ikke bliver pålagt nogen servitutter, altså restriktioner. Og det er sådan noget, der er blevet mødt af både grin og latter, altså fra de 140 naboer, der er med til mødet herinde af myndighederne. Og Lukas Mathisen, du er jo en af dem, der er med til mødet og bor 450 meter fra fabrikken med din kone og to små børn. Har du fået svar på de spørgsmål, du kom efter?
2: Overhovedet ikke. Vi er med andre ord simpelthen blevet pest op og ned i ryggen. Fuldstændig godt og grundigt. Og alt det her, som vi får at vide nu, det har vi fået at vide på de andre informationsmøder. Så der er egentlig ikke noget nyt, andet end at servituten ikke er pålagt, og det gør.
1: Er du fortrøstningsfuld i forhold til at få nogle svar på mødet, der var jo indtil kl. 18 herinde?
2: Jeg håber på, at vi får nogle mere konkrete svar, når det er, vi kommer til sidste ende. Men alt, hvad der er blevet spurgt efter, der har ikke været svar på noget af det. Det vil sige, at de har ikke været forberedt.
1: Tak skal du have.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus stiller ikke op til interview i den her sag. Landbrug og fødevare og dyrenes beskyttelse står tit meget langt fra hinanden. Men i dag roser de begge regeringens oplæg til en ny grisefirpart, der skal forbedre dyrevelfærden i svinestallene. Regeringen nedsatte i dag en grisefirpart, hvor regeringen og en række interesseorganisationer sammen skal arbejde for en plan for fremtidens svinebrug. Dyrenes beskyttelse, der har fået plads i grisefirparten, er begejstret over regeringens oplæg til arbejdet.
3: Man siger, at der er behov for væsentligt at øge dyrevelfærden ude i staldene. Og så kigger man jo på det her, man også kalder omstillingen af dansk svineproduktion. Og vi tror i virkeligheden, det er det, der skal til, at man får omstillet dansk svineproduktion for at få forandret forholdene for dyrene ude i staldene.
0: Regeringen vil have grisefirparten til at lave en plan, der blandt andet afskaffer halekupering af smågrise, sikrer mere plads til søer, sænker dødeligheden blandt smågrise og sikrer, at flere svin bliver slagtet i Danmark i stedet for at blive kørt til udlandet. Branchens organisation Landbrug og Fødevare er klar til at diskutere bedre dyrevelfærd i grisefirparten. Ikke mindst fordi regeringen lægger op til, at det skal ske på en måde, der sikrer en fortsat stærk svineproduktion. Det siger H.C. Gemmelke, der er formand for Landbrug og Fødevares sektor gris.
4: Jeg tror jo på, at det her det kan skabe en udvikling også i den danske griseproduktion. Jeg synes faktisk, at retorikken blev skåret lidt ned. Det virkede som om, vi skulle afvikle os. Jeg synes, der blev åbnet op for, at der faktisk er mulighed for at udvikle her også.
0: Grisefirparten begynder sit arbejde efter nytår. Storbritanniens premierminister Andy Burnham har i dag åbnet døren for, at landet igen bliver en del af EU. Han sagde blandt andet i et interview med BBC, at han ser muligheden for sig. Han synes for eksempel, at den nuværende Brexit-aftale har gjort mere skade end gavn, og han vil se på, hvad der kan lade sig gøre for at genoprette forholdet. Og nu har Spanien og Frankrig reageret på det. De vil byde Storbritannien velkommen tilbage med åbne arme, siger begge landes ledere. Frankrigs præsident Emmanuel Macron siger blandt andet, at det er rigtig gode nyheder for både hans land og for europæerne. Vejrudsigten siger, at sol og tørvejr de fleste steder og mellem 16 og 21 grader. Og så en let til frisk vind fra øst og sydøst ved kysterne op til hård vind. Thomas Hougaard er redaktør. Jeg hedder Nina Høgsberg.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: med Jonah Blacksmith.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
0: Og med hjælp fra Jonah Blacksmith, det jyske rock'n'roll band, har jeg lyst til at kalde dem, med masser af banjo, ja, så kom vi i gang med den her sidste time af P4 Eftermiddag. Jeg hedder som sagt Niklas Møller Jørgensen, og jeg er din vært helt frem til klokken 18. Jeg har gode ting på programmet. Først og fremmest en masse god popmusik til din fyraften, men også historier. Det skal blandt andet handle om en god uniform. Og det skal det gøre lige på den anden side af musikken fra Søren Torbegård Lund.

0: Festen stopper aldrig med Søren Torpegård Lund.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Det er vigtigt, at Danmarks forsvar også omfatter frivilligt arbejdskraft. Det er ikke nok, at lønnet ansatte i forsvaret og beredskabet er her til at tage vare på vores sikkerhed. Derfor har frivillige hænder også stor betydning i dagligdagen. Det blev i dag markeret i AL Sydbank på det, der kaldes uniform på jobbet dag. Det er en dag, hvor bankens medarbejdere havde lov til at møde på arbejde i deres fritidsuniform for at gøre opmærksom på det frivillige arbejde, de måske også laver ved siden af jobbet. Reporter David Vennemose Carlsen mødte to af de bankansatte, og for Lars Asp Møller betyder det noget, at vise sin kollega, han også er frivillig i marinehjemmeværnet.
2: Jamen, jeg synes, det er fint, at der er nogle mennesker, som ønsker i deres fritid at støtte op omkring det danske beredskab. Og det har også været min egen motivationsfaktor for at gå ind i det her. Jeg er så tidligere officer i hæren, så jeg har også sådan, det, man kalder et forsvarsgen i mig. Og derfor fandt jeg det så også naturligt at gå ind i hjemmeværnet.
3: Ja, Jacob Theisen, jeg ved, du har også en fortid i militæret. Nu er du så en del af hjemmeværnet og er stadig en del af ligesom den her forsvarsstyrke på den måde. Hvad betyder det for dig at vise dine kollegaer, at du i fritiden er med i hjemmeværnet?
4: Det betyder egentlig enormt meget, og jeg er lige kommet hjem fra Grønland på en større NATO-øvelse deroppe, og der er en stor imødekommenhed over for at holde nogle fridage til den slags i kongerigets tjeneste.
3: Tror du, at en dag som den her, hvor man får lov til at vise, at man faktisk er en del af noget, også uden for arbejdet, kan være med til at inspirere andre på din arbejdsplads, for eksempel?
4: Det håber jeg da i hvert fald. Hidtil tror jeg, at der jo ikke er noget, jeg går og reklamerer med i det daglige, men jeg tror, at med den åbenhed, der er, og den imødekommenhed, så vil jeg da i hvert fald håbe, at flere tager det til sig i de her tider.
3: Ja, Lars, banken her, den bakker jo også op om uniform på job i dag, fordi den er støttemedlem af Interforce, som jo giver nogle dage, hvor I kan få lov til at være en del af jeres beredskab, henholdsvis hjemmeværnet og marinehjemmeværnet. Altså, hvor vigtigt synes du, det er, at I som privatborger også yder en indsats i jeres fritid, når det relaterer sig til landets sikkerhed?
2: Jamen, det synes jeg faktisk er rigtig vigtigt, fordi at alle, der følger lidt med i situationen omkring forsvaret, ved jo, at vi er en lille smule på hælene i øjeblikket. Så derfor synes jeg, at det er et vigtigt signal, at man også som privatperson, og måske ikke med en militær baggrund, men ønsker at så støtte op omkring det danske beredskab, og så melder sig ind i hjemmeværnet for eksempel.
3: Ja, nu sagde du også, at du lige har været i Grønland, Jacob, og det, jeg tænker, det er noget af det samme, der gør sig gældende der. Hvad giver det dig at slutte din dag af med at have haft en uniform på? Hvad er det for en følelse, man går ud af kontoret her i dag med?
4: Om en vis stolthed også. Nu har vi lige været op og tjene 11 dage på Grønland, og mærke den der samarbejdsvilje, der har været fra de andre NATO-lande, haft meget med Canada og nordmænd, svensker at gøre. Er der så også, da jeg kom hjem forleden, var en indbydelse hertil, det kunne jeg simpelthen ikke sige nej til, så det er en stor ære.
1: God eftermiddag med P4.

0: sagde Eddie Wright. Nelly Furtado havde fået hjælp af den amerikanske producer Timbaland til at producere nummeret. En amerikansk producer, som var det største i musikbranchen der tilbage i 2006. Nu får du en lille smagsprøve på noget af det, du kan glæde dig til at høre om lørdagen her på P4.
1: Sara og Monopolet.
2: Her er Sara og Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
3: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
1: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
2: Regeringen har nu nedsat en firepart for fremtidens griseproduktion. Målet med den, det er at sikre bedre dyrevelfærd og en mere bæredygtig produktion, det sagde minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen på et pressemøde tidligere i dag. Grisefirparten kommer til at bestå af Landbrug og Fødevare, Dyrenes Beskyttelse, Fødevareforbundet NNF, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri og så regeringen selv. Firparten skal blandt andet skaffe mere økologi og nedbringe antibiotikaforbruget i Danmark. Og tidligere i dag, der har jeg talt med svineproducent Jacques Cornelius Koch fra Vojens. Og inden jeg gik i studiet, der spurgte jeg ham, hvad hans reaktion er på firepartsplanerne.
3: Jeg er skeptisk, men også spændt på det. Og målet om bedre dyrevelfærd er jo på sin vis fint, men jeg kan jo bare som producent se, at der er ingen forbrugere, der efterspørger det. Fordi at hvis der var det, så ville det være et øget salg af Øko eller Friland eller nogle af alle de her andre produkter, som differencierer sig fra almindelig konventionel produktion. Så der er en difference mellem, hvad forbrugeren ønsker og hvad politikeren ønsker.
2: Nu er det her jo noget, der sådan for alvor skal arbejdes med. Der skal jo nedsættes en gruppe fra alle mulige organisationer og regeringen selv, som skal være en del af den her firepart. Hvad er det vigtigste for dig, der bliver talt om i den firepart?
3: Det vigtigste for mig, det er, at ambitionen er at fortsætte med en stærk griseproduktion, hvor vi så måske kan være med til at udvikle, hvad kan man sige, fremtidens produktion af grise. Hvis vi kigger på den nuværende produktion rundt i verden, så er den, man kan sige, ret fast baseret på det, hvad vi har udviklet i Danmark for 30 år siden. Det kunne jo være fedt, hvis vi kunne være ambitiøse og så være med til at lave fremtidens svineproduktion. Jeg er selvfølgelig nervøs for, at det bare er en pæn måde at pakke det ind på at sige, at de vil lukke os.
2: Ja, sådan sagde altså Jacques Cornelius Koch fra Vojens, der talte med ham tidligere i dag. Landbrug og Fødevare vil gerne forbedre dyrevelfærden, lyder det i en pressemeddelelse, og de er klar til at indgå kompromiser som en del af arbejdet med grisefirparten. Men Landbrug og Fødevare har sine klare forbehold, og hvad det er, det kan du se meget mere om inde på dr.dk.

Sixpence and None the Richer med Kiss Me. Et nummer fra 1997. Hold op, er det virkelig så gammelt? Om lidt så får du en dugfrisk, helt ny og opdateret udgave af de regionale nyheder her på P4. Det er lige efter lidt musik, vi kan lige nå at høre Hjalmar sammen med Katinka på Vær at vente på. Fordi det er de regionale nyheder, altså Vær at vente på.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Skovlund Efterskole ved Varde bliver ny bolig for ukrainske flygtninge. Efterskolen har stået tom siden juli, og nu skal elevbygningerne i stedet gøres klar til, at ukrainere kan flytte ind. Det siger Liberal Alliances Peter Nielsen, der er formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i Varde Kommune.
2: Jamen, vi har valgt at tage fat i at bruge de elevboliger, der er ude ved Skovlund Efterskole, og det er kun elevboligerne. Skovlund Efterskole er desværre gået i konkurs, så der stod simpelthen nogle ledige boliger, og dem har vi brug for i forhold til at have de ukrainer, som søger mod os.
1: Peter Nielsen er sikker på, at elevboligerne er gode nok til at huse de ukrainske flygtninge, som er på vej til Varde Kommune.
2: Jeg synes faktisk, det er et rigtig godt tilbud, vi har fundet der. Vi har jo også et tidligere plejehjem på videre hus i brug til ukrainske flygtninge, så jeg synes, det er et rigtig godt tilbud, vi har fundet der. Der har jo både elever indtil for få måneder siden, så det er kvalitativt okay.
1: Elevbygningerne på den tidligere Skovlund Efterskole kan huse op til 30 voksne og 15 børn. I dag satte regeringen gang i den kommende grisefirepart. Her skal regeringen, landbrugets erhvervsorganisationer, natur-, dyre- og miljøorganisationer og arbejdsmarkedets parter inden for fødevareerhvervet i løbet af de kommende 6 måneder lave en aftale om fremtidens svineproduktion i Danmark. Et af de ambitiøse mål er, at svineproducenterne skal eksportere færre grise og i stedet sælge dem i Danmark. Svineproducent Jacques Cornelius Koch fra Sommersted ved Vojens tror, det bliver svært. Danskerne vil nemlig ikke betale for bedre dyrevelfærd, siger han.
3: Jeg kan jo bare som producent se, at der er ingen forbrugere, der efterspørger det. Fordi at hvis der var det, så ville det være et øget salg af Øko eller Friland eller nogle af alle de her andre produkter, som differencierer sig fra almindelig konventionel produktion. Så der er en difference mellem, hvad forbrugeren ønsker og hvad politikeren ønsker.
1: På dagens pressemøde slog regeringen fast, at der ikke er tale om en afvikling, men en udvikling af landbruget. Det er svineproducent Jacques Cornelius Koch enig i.
3: Det kunne jo være fedt, hvis vi kunne være ambitiøse og så være med til at lave fremtidens svineproduktion. Jeg er selvfølgelig nervøs for, at det bare er en pæn måde at pakke det ind på at sige, at de vil lukke os.
1: I morgen torsdag er der en mulighed for, at du løber ind i bevæbnede soldater i blandt andet Esbjerg, Haderslev og Aabenraa. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi. Du behøver dog ikke at gå i dækning eller overgive dig, for det er blot hjemmeværnet, der gennemfører en af de største øvelser i nyere tid. Tusinder af soldater skal træne, hvordan de bedst løser vigtige opgaver, hvis Danmark skulle blive ramt af en alvorlig krise. Øvelsen varer fra torsdag til søndag i både Syd- og Midtjylland. I aften og i nat tørt og klart vejr, men ud på natten bliver det mere skyet vestfra. Temperatur mellem 11 og 16 grader. Let til frisk, jævn vind omkring sydøst ved kysterne stedvis hård vind. Nyhederne blev læst af Lars Påske.
4: Du lytter
0: til P4 Eftermiddag med Niklas Møller Jørgensen.
5: Mads Rossen Nørgaard, du er også med på holdet i dag. Hvordan ser trafikken ud?
6: P4 så fik med gode nyheder til dig, der kører på E20 fra Kolding mod Fredericia. Den kører tætte trafik, vi har set på strækningen frem mod og forbi Fredericia, er nu aftaget, at du kan passere uden forsinkelse.
0: P4.
4: P4 Trafik.
0: Pas på hinanden derude.

0: AM med Mads Langer.
1: God eftermiddag med P4.
0: Havnen i Esbjerg mangler plads, og derfor vil Esbjerg Havn gerne udvide. Men lidt usædvanligt, så vil Esbjerg Havn gerne udvide på et område, der ligger 4 km fra havnekajen. Det er et område ved Tjæreborg, som Esbjerg Havn har udset sig. Og selvom havnen selv synes, at det er en glimrende idé, så er de mulige naboer til havneudvidelsen måske knap så glade for planerne. Derfor så er der i aften borgermøde, der starter kl. 19. Og Christian Ibsen, reporter her på P4 Syd og Esbjerg, du deltager i borgermødet. Velkommen til P4 Eftermiddag.
2: Tak for det.
0: Hvad er det, naboerne er utilfredse med?
2: Ja, det er faktisk en ret lang liste. Det er blandt andet at få udsigt til op til 40 meter høje kraner og lysmaster og den slags ting. Så er der også nogen, der er bange for, at der kommer støj, når for eksempel lastbiler skal køre ind og ud af den her tørhavn, som man kalder det. Der er også frygt for den her tunge trafik, at der kommer mange lastbiler, der skal køre frem og tilbage. Og så er der også flere, der peger på, at tørhavnen her kommer til at fjerne noget natur tæt ved Tjæreborg. Og det er selvom, at så vidt jeg kan se, så er der primært marker i dag på det jord, som tørhavnen skal ligge på.
0: Og hvad er det sådan, der skal ske på selve borgermødet i aften?
2: Jamen, der kommer til at være information. Det hedder fra kommunens side et informationsmøde, ikke et borgermøde. Og information, det er fordi, man lige har sendt en lokal plan for den her tørhavn i høring. Altså det her med, at naboer og andre nu kan komme med kommentarer. Og i den forbindelse har man så budt ind til informationsmødet, hvor kommunens forvaltning så kan fortælle om planerne, og hvordan det ifølge dem vil påvirke området omkring Tjæreborg.
0: Og hvad håber dem, der skal deltage, altså borgerne, hvad håber de på, at der kommer ud af borgermødet? Eller informationsmødet, undskyld.
2: Jeg tror godt, vi kan kalde det et borgermøde. Og jeg har ikke noget at tale med dem alle sammen. Jeg ved slet heller ikke, hvor mange der kommer, fordi der ikke, man har ikke behøvet at skulle melde sig til på forhånd. Men jeg talte med en, som bor cirka 2 kilometer fra den kommende tørhavn. Og han er blandt andet udtryk ved, at man skal lagre CO2 på tørhavnen. Altså det her CO2, der skal sejles ud fra Esbjerg og så pumpes ned under havbunden i Nordsøen. Og han har en masse sådan ting, han er i tvivl om med det her CO2-læring. Er det farligt? Hvad nu, hvis der går hul på en af de her tanke? Så han har tænkt sig at møde op med nogle spørgsmål om det her, og håber på at få svar på det.
0: Og Christian Ibsen, du følger jo op på mødet, som finder sted i, er det Tjæreborg Hallen?
2: Det er skolen. Tjæreborg Skole.
0: Det var sådan, det var, ja. Det er rigtigt. Vil det være, vi følger op på, hvordan det så går, og dem, du får snakket med, dem kan man høre i P4 morgen i morgen tidlig. God fornøjelse med vagten.
2: Jamen, tak for det.

0: Lyrerne har udset sig deres næste mål.
1: I Lyrermørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyve. De teenager. Planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR-lyd.
2: Her på P4, Syd- og Esbjerg, der skal du lytte til Pet Shop Boys fortolkning af en gammel Elvis Presley-sang, Always on My Mind. Nå ja, country-stjernen Willie Nelson har også indsunget den, og Pet Shop Boys fra Storbritannien har indspillet den en gang i 80'erne. Og det er selvfølgelig en lidt mere elektropoppet version end både country-udgaven af Willie Nelson og Elvis Presley's version.

0: Fra Pet Shop Boys' Always On My Mind, så skal det nu handle om krise. For regeringen har i dag nedsat en krisefirepart, der skal skaffe bedre dyrevelfærd inden for svineproduktionen i Danmark. Og som også skal sikre, at landmændene i højere grad producerer svin, der bliver slagtet på danske slagterier, i stedet for at blive kørt til udlandet. Det kom frem, da natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen holdte pressemøde sammen med en række andre kollegaer fra regeringen tidligere i dag. Da pressemødet så var slut, der fik jeg lejlighed til at tale med dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen. Og det lød sådan her i P4 eftermiddag, da jeg fik forbindelse til ministeren.
1: Vi har et forbud fra 90'erne mod, at man halekopierer regelmæssigt, og alligevel bliver 95% halekopieret. Vi har en udfordring med ekstrem avl, som betyder, at solen får 20 unger, på trods af, at der kun er digeplads til en 14-15 stykker. Det betyder, at robustheden i kuldene bliver så lav, at dødeligheden er for høj. Vi har fixering og pladsmangel. Så livet for en gris i Danmark er ikke tilfredsstillende, og det skal vi grundlæggende have forandret, så dyrevelfærden kommer op.
0: Jeg har inden jeg gik i studiet talt med Jacques Cornelius Koch. Han er svineproducent ved Vojens, og han er mildest talt en lille smule spændt på, hvad den her firepart kommer til at betyde for hans svineproduktion. Prøv lige at høre et lille klip med ham.
2: Jeg er selvfølgelig nervøs for, at det bare er en pæn måde at pakke det ind på og sige, at de vil lukke os.
0: Er det det?
1: Nej, det her det er en omstilling, og jeg kan sagtens forstå, at der er nervøsitet og usikkerhed og frustration i landbruget. Fordi den omstillingsopgave, som vi står med, er meget, meget stor. Men jeg vil jo meget gerne tage et ansvar for, sammen med landmændene, at finde en vej til at omstille sig, så dyrevelfærden bliver bedre. Jeg tror i virkeligheden, at langt de fleste landmænd gerne vil være med til at bevæge sin retning, hvor vi passer bedre på dyrene. Jeg tror, at langt de fleste landmænd står op for, at vi skal have en bedre dyrevelfærd. Jeg tror, at langt de fleste landmænd vil være enige med mig i, at det er utilfredsstillende, at der er 25.000 smågrise, der dør hver eneste dag. Så jeg kommer ikke til at diskutere ambitionerne. Jeg kommer ikke til at bakke på, at dyrevelfærden skal være bedre. Men det her er også en udstrakt hånd i forhold til landbruget, som handler om, at vi skal finde løsninger sammen.
0: Vi skal også høre fra den sønderjyske landmand Jacques fra Vojens, som jeg også spillede lidt af, over for dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen. For er han også klar på bedre dyrevelfærd? Det skal vi finde ud af lige efter musikken fra Hugo Worm. For

0: Bedre dyrevelfærd, mere økologi og mindre antibiotika til grisene. Det er nogle af regeringens målsætninger. Og det lyder altså på papiret fint nok, hvis man spørger Jacques Cornelius Kok fra Vojens. Men
1: jeg er sådan set fuldstændig ligeglad med, hvad for en gris jeg skal producere. Jeg kunne godt, du ved, have økogrise, hvad jeg spillede Dire Straits for hele dagen. Men der er ingen, der vil købe det. Og jeg har svært ved som producent at acceptere dobbeltmoralen mellem, at vi vil, du ved, når vi er ude at handle, så skal det være den der billige pose hakkekød. Men så når vi er nede og stemme, så vil vi gerne have, du ved, skove og fuglefløjter og alt det lort. Altså, de to ting skal jo hænge sammen. Det er jo det samme, hvis I havde en radiokanal, der kun spilte techno, men alle dem, der lyttede, de ville høre pop. Altså, så fortsatte det jo heller ikke særlig lang tid.
0: Ja, jeg kunne sagtens spille Dire Straits hele dagen for min økokøer, lød det fra Jacques Cornelius Kok. Og det får mig til at tænke på, lad os lige få lidt Dire Straits her i P4 eftermiddag. Det her, det er Money for Nothing.

0: Dire Straits, Money for Nothing.
1: Jeg kunne godt, du ved, have økogrise, hvor jeg spillede Dire Straits for hele dagen.
0: Sagde en sønderjysk landmand i forbindelse med, at grisefjerparten er landet i dag. Eller i hvert fald de indledende arbejde. P4 eftermiddag er ved at takke af. Efter 18-radioavisen, så har vi P4 aften. Det er med Torben Møller i studiet, og han vil gerne vide, hvad du har allermest lyst til at høre. Send en mail til p4aften@dr.dk med dit musikforslag.

0: Et drama udspillede sig i luften i dag. Et fly, der var på vej fra Dubai til Israel med 150 passagerer ombord, tabte på kort tid over 5 km højde og udsendte et nødsignal, og senere et signal, der indikerede, at et fly var blevet kapret. Til sidst nødlandede flyet i Saudi-Arabien. Der er mange modstridende oplysninger om, hvad det var, der skete, men tilsyneladende har der været et slagsmål mellem flyets to piloter, det noterer flere medier. Og en af piloterne er blevet anholdt, sigtet for at dolke den anden pilot. Hila Geyer var ombord på flyet. Det var en meget svær oplevelse. Jeg oplevede som mor at sidde og sige farvel til mine døtre og fortælle dem, at jeg elsker dem, fordi vi bogstaveligt talt så døden i øjnene. Det var meget traumatiserende, fortæller hun. En anden passager fortæller, at der var to reservepiloter ombord, som skulle flyve den næste flyvning, to europæere, og at den ene kom op i cockpittet og fik flyet op i luften igen og stabiliserede flyet, inden det landede i Saudi-Arabien. Du kan læse mere på DR.dk. Stemningen var trykket, da naboerne til den kommende krudtfabrik i Elling i Nordjylland var samlet til et informationsmøde med forsvaret og myndighederne i eftermiddag. Omkring 100 husstande fik sidste år at vide, at deres hjem ligger i en sikkerhedszone, men de konkrete konsekvenser har været uklare. Men der kom nye ting frem på mødet, fortæller vores reporter Johan Skytte Smorowski.
1: Det er altså de her omkring 100 boliger, der ligger i det, der hedder den grønne sikkerhedszone. De har tidligere fået at vide, at de vil blive pålagt nogle restriktioner for deres boliger, hvad de må bruge deres bolig til. Og nu har de så fået at vide, at de alligevel ikke bliver pålagt nogle restriktioner. Det er blevet altså mødt med både latter af myndighederne, der har prøvet at forklare det her, men også hån og faktisk skældsord, der er blevet råbt ned fra tilskuerrækkerne.
0: Pernille Søs Mathisen, der bor med sin familie tæt på fabrikken, var med til mødet. Hun vil blandt andet gerne vide, hvorfor det er sikkert for dem at bo i området, når der ikke må være en børnehave. Men da vi talte med hende halvvejs ind i mødet, synes hun ikke, hun var blevet klogere.
2: Jeg er mega rørt over det her møde. Ja, det er frygteligt. De spørgsmål, jeg stiller ind til videre, der er meldingen bare, at vi vender tilbage med det. Og det var det, de gjorde for 10 måneder siden, og vi er her igen og får stadig ikke nogen svar. Så de vil gerne gøre det sikkert som muligt, men de snakker kun om fabrikken, ikke om vores naboer.
0: Regeringen er klar til at presse en omlægning af dansk landbrug igennem, uanset om medlemmerne af regeringens nye grisefirpart kan blive enige eller ej. Det skriver regeringen i grundlaget for den grisefirpart, som regeringen nedsatte i dag, med sig selv og en række interesseorganisationer som medlemmer. Firparten skal komme med forslag til, hvordan dyrevelfærden kan blive bedre i svinestallene. Og der er en særlig grund til, at regeringen i grundlaget skriver, at den går solo og gennemfører en omlægning, hvis grisefirpartens medlemmer ikke kan blive enige, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
3: Jeg tror på, at vi kan levere den her omstilling sammen, men det er klart, sætningen er også ført ind for at vaccinere imod, at det her det bliver en diskussionsklub. Fordi hvis ikke vi leverer i fællesskab, så har vi en opgave politisk.
0: Grisefirparten har så forskellige medlemmer som Dyrenes Beskyttelse, Landbrug og Fødevare, Dansk Industri og Naturfredningsforeningen. Lolland Kommune skal spare voldsomt næste år. Det fremgik tydeligt, da budgettet i dag blev præsenteret af kommunens borgmester Marie-Louise Brem Nielsen. Hun fortalte, at der vil være nedskæringer på blandt andet skoler og plejehjem, og at sportshaller står til at skulle lukke.
4: Jeg vil gerne starte med at sige, at ingen byrådsmedlemmer stopper morgenen for at lukke skoler. Ingen byrådsmedlemmer stopper morgenen for at lukke haller, flytte lokalarkiver, lukke børnehave. Ingen.
0: Besparelserne betyder blandt andet, at vin, spiritus, øl og vand ved særlige lejligheder på kommunens plejehjem bliver sparet væk. Besparelserne kommer på trods af, at regeringen i august besluttede at give en række kommuner et historisk stort økonomisk løft. Her fik Lolland Kommune absolut mest, 223 millioner. Lolland Kommune er en af landets allerfattigste kommuner og har store sociale udgifter. Og da befolkningstallet falder, som også påvirker skatteindtægterne, er økonomien udfordret. Derfor skal kommunen have en større pose penge de kommende år, hvis tingene skal kunne hænge sammen, siger borgmesteren.
4: Hvis vi får de 223, som vi fik sidst, så mangler vi stadig 100 millioner næste år. Så de har jo muligheden for at komme med et større beløb, hvis de rent faktisk ønsker, at der skal være en mindre forskel mellem land og by.
0: Tørvejret fortsætter i aften, og det bliver klart vejr. Det bliver ned til mellem 11 og 16 grader, og let til frisk vind omkring sydøst ved kysterne op til hård vind. Radioavisen var sat sammen af Thomas Hougaard. Jeg hedder Nina Høsberg.
5: Du lytter til P4.

0: Radio 4 aften.
1: Shawn Mendes siger god aften med Mercy, og jeg siger velkommen til 4 timer, hvor du kan sige din mening om, hvad vi skal høre her de kommende timer. Jeg har som altid det meste af playlisten klar, men der er også som altid adskillige fine blanke felter, hvor din sang måske kunne få plads. Send en sms, hvis du har lyst til at prøve. Skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 12.12, det koster 1 krone, eller du kan bruge mailen, den hedder p4aften@dr.dk. Det kommer ind i samme indbakke hos mig, så du behøver kun at gøre én ting. Husk lige at fortælle også undervejs, hvem og hvor du er, og hvorfor vi skal høre den der sang. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen indenfor. Gracie Abrams her, og Hit the Wall.

P4 Aften er i gang. Lad os tage den første lytter-sms. Jeg er lige ved at pakke en lille overraskelse ind til min dejlige kæreste Linda, der har inviteret mig på ferie i Rom fra i morgen og de næste 6 dage. Jeg vil så gerne overraske hende med vores sang, der er 1-2 med Den Bedste Tid. De bedste hilsner fra Per.

Per og kæresten tager til Rom i morgen. Det lyder jo skønt, at de skulle lige have den her med. One Two's den bedste tid. Hej P4 Aften. Hvilket dejligt solskinsvejr på denne sidste septemberdag. Man kommer jo helt i sommerhumør. Derfor vil jeg gerne ønske Destination Avenue 246 My Summer and Me er på vej til frisøren, og hun spiller altid P4. Så det vil være rigtig sjovt, hvis I spiller den. De bedste hilsener, Susanne, på vej til Birkerød.

My Summer and Me, Susannes forslag med danske Destination Avenue 246. I næste time har jeg et nummer med TV2 liggende, nemlig den, der hedder Bibabalula. Men nu spørger jeg dig, vil du hellere høre hele verden fra forstanden? For så kan vi faktisk godt lave om på det, det vil jeg lade være op til jer i aften. Gå ind i DR Lyd-appen på telefonen, tryk på live og vælg P4, og så rulle lidt ned til afstemning, altså DR Lyd-appen på din mobil. Tryk på live, vælg P4 og rulle ned til afstemning. Mens du overvejer, om du skal gøre noget ved det, så kan vi lige få Taylor Swift på her. You need to calm down.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: Det vil være der foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det. Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

To på dansk her, Markus Wau, det sker alt for tit, og så Sys Bjerres nyeste Dø Lykkelig. Og her står jeg, er i fuld gang med at lave pasta bolognese med mine to store søstre i Aarhus, og vi kunne mega godt tænke os at høre Safe Space af Carmi, som vi synes bare er mega sej. God aften derude med venlig hilsen Paula, Liva og Silas.

Christine Smed Aggerholm med kunstnernavnet Carmi her med Safe Space, som Paula, Liv og Silas altså gerne ville dele med os alle sammen. Tak for det. Sam Smith starter lidt langsomt op her på Like I Can, men han skal nok komme op i omdrejninger.

Ja, Sam Smith, Like I Can. Husk, at du er velkommen til at blande dig i, hvad vi skal putte på playlisten her mellem 18 og 22. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Det er den, der koster en krone, og hvor du skriver P4 et mellemrum og så din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Det her, det er Avril Lavigne og Complicated. Life's like

Wake Me Up When September Ends. Ja, den har ikke, den har lidt svært ved at finde ud af, om den er slut eller ej. Men det er Green Day. Tak for forslaget om den også. Det her er Sisal.

der er power på den vokal. Sisal, I'm not crying, I'm dancing. Katrine på Fyn skriver godt nok, jeg vil gerne høre I hjem med Lis Sørensen, da jeg synes, dette nummer gør hækleriet mere hyggeligt. Jeg har fundet nummeret hjem, og jeg tror, det er Sanne Salomonsen, vi skal have fat i.

Mina Aarkappe, Every Second. Vi er på vej mod en frisk radioavis. Den er de klar med lige på den anden side af Des Rees, You Gotta Be.

0: Christian Pedersen er også med os her til aften med ansvar for radioaviserne. Vi får en nu klokken er 19.
1: Det bør ikke være muligt at donere sæd eller æg anonymt, det mener 14 ud af 15 medlemmer af Etisk Råd. Ifølge dem bør hensynet til barnet tillægges særlig vægt, eftersom barnet ikke selv har haft mulighed for at tage stilling til, hvorvidt de synes, donation er etisk acceptabel. Formanden for Etisk Råd, Christine Nellemann, er en af de 14 medlemmer, der har stemt for at fjerne muligheden for anonymitet.
2: Den største årsag er hensynet til de donorundfangede, hvor der er en del, ikke alle, men en del, der ønsker at kende deres genetiske ophav. Og så også til donoren, som faktisk ikke kan være sikret en anonymitet på grund af DNA-teknikker, på grund af online-register osv.
1: Der blev skudt med skarpt verbalt, da 140 naboer til ammunitionsfabrikken i Jelling i eftermiddag kunne stille spørgsmål til myndighederne. Tidligere har de nærmeste naboer fået besked om, at deres boliger kunne blive pålagt restriktioner i form af servitutter på ejendommen. Men ved mødet har direktøren i Forsvarets materiel- og indkøbsstyrelse oplyst, at man alligevel ikke kommer til at pålægge beboerne i sikkerhedszonen de restriktioner. Og det blev mødt af stor undren, fortæller vores reporter på stedet Johan Smorowski.
3: Det blev så mødt med både latter af myndighederne, der har prøvet at forklare det her, men også hån og faktisk skældsord, der er blevet råbt ned fra tilskuerrækkerne.
1: Pernille Søs Mathisen bor i den grønne sikkerhedszone, der omkranser fabriksområdet, hvor der ikke må bygges hverken børnehaver eller forsamlingshus. Og hun er ikke blevet meget klogere i løbet af mødet.
4: Overhovedet ikke. De spørgsmål, jeg vil stille indtil videre, der er meldingen bare, at vi vender tilbage med det. Og det var det, de gjorde for 10 måneder siden, og vi er her igen og får stadig ikke nogen svar.
3: Hvad håber du på at få svar på derinde?
4: Der er mange ting. Hvad vil I gøre, for at vi kan føle os trygge i vores eget hjem? Det er faktisk hovedspørgsmålet, jeg gerne vil stille. Fordi de tænker meget på sikkerhed med fabrikken, men os naboer virker virkelig til, at vi er ligegyldige overhovedet. At det er frygteligt.
1: Det sagde Pernille Søs Mathisen undervejs i det her første borgermøde, der jo gik en time over tid. Og her til aften der er der så åbnet et endnu større møde, også om ammunitionsfabrikken i Elling. Et fly måtte i dag nødlande på vej fra Dubai til Israel, efter det også havde udsendt et nødsignal. Et af flyets piloter er blevet anholdt i sagen. Da flyet nærmede sig Israel, stak den ene pilot den anden og forsøgte tilsyneladende at få flyet til at styrte ned med alle passagererne ombord, det siger Israels premierminister Benjamin Netanyahu. Der er mange modstridende oplysninger om, hvad der skete, men tilsyneladende har der været et slagsmål mellem flyets to piloter. Det noterer flere medier, der også viser videoer inde fra flyet. Der er ingen meldinger om den sårede pilots tilstand. Vi følger til gengæld sagen tæt i en liveblog på dr.dk. I aften og i nat tørt og klart vejr. Bor du mod vest, så har natten lidt flere skyer. Temperaturer mellem 11 og 16 grader.
5: Det her er P4.

0: Torben Møller.
1: I morgen er der også en dag, siger Andreas Odbjerg, og det er jo rigtigt. Lige nu er der en aften, som vi i fællesskab skal have fyldt op med en masse god popmusik, og jeg synes, vi er rigtig godt i gang. Hvis du har lyst til at komme med et forslag, så er der to måder at gøre det på.
2: P4.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: Fang os på P4 Aften, snabel-dr.dk. SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Cat's Eye Animal. Hej P4, en hilsen fra Utrias i Spanien, hvor jeg kører en tur efter arbejde i det flotte landskab. På lørdag går det hjemad efter en uge i Brasilien og her i Spanien. Spil venligst Heaven med Niall Horan. Hilsen, Christian.

Heaven, Niall Horan, Christians forslag. Lidt tidligere på aftenen lagde jeg op til en afstemning mellem to TV2-sange. Jeg havde Bibabalula liggende, men tilbød, at vi kunne skifte den ud med Hele Verden fra Forstanden, hvis der var stemning for det. Det var der. I DR-lyden app bongede jeg stemme ud med 76% til Hele Verden fra Forstanden. Så det.

Ja, efter TV2 hoppede vi lige et par generationer frem i dansk musik til Rosa, og fuck om de kan lide os. Sofie på Fyn skriver, på vej hjem fra endnu en spændende dag på mit første voksenjob efter endt uddannelse. For at holde den gode energi oppe, vil jeg rigtig gerne høre Charlie XCX med Boom Clap.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

tilbage. Back to backs gamle, en som dig her i 2026 fornyet af blandt andre Blæst, Rune Rask og Hampenberg. Jeg minder lige om, at der selvfølgelig stadigvæk er plads til flere gode idéer til musikken. Hvis du vil være med, og hvis ikke du allerede har skrevet herind, så mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, det koster en krone, og der skal du begynde med P4 et mellemrum, og så din besked. Husk navn og by. Det her er DJ Blues Panama.

DJ Blues, Panama, og jeg tror lige, vi skal have en enkelt mere på dansk, nemlig Apaka. Nej. Det er Simple Minds, det her. Don't you forget about me. Apaka skal nok komme.

Jan holder det enkelt. Hej, Fifi Aften. Jeg vil meget gerne høre Feels Like I'm Falling in Love med Coldplay. Mange hilsner fra Jan i Esbjerg.

Jens. Det var Jens' forslag til en delesang i aften, Coldplay og Feels Like I'm Falling In Love. Og så snød jeg for at pakke før. De kommer her.

Ja, apakah og en drøm om et menneske. Og så skal jeg lige have den her fundet frem fra Line, der står: Hej P4 Aften. Jeg er lige nu på arbejde. Jeg arbejder som rengøringsassistent på Nordfyn. Jeg kunne godt tænke mig at høre Søren Hus med Lyden af os under et tag. Den er så smuk og rører mig dybt i hjertet hver gang, da den får mig til at tænke på min kære mand. Tak. Hilsen, Line.

0: the girl.
1: Lucas Graham, To Know a Girl. Og der er meget mere P4-aften foran os, så lad mig også bare få dit bud på, hvad for en sang vi lige mangler at høre i aften. Mail til p4aften@dr.dk eller send en sms til 1212, begynd med P4. Op til radioavisen er det Ray, der vil vide, Where is my husband?

0: For nu er klokken 20.
1: En pilot er anholdt i Saudi-Arabien sigtet for at have stukket en anden pilot ned på et fly under en flyvning fra Dubai til Tel Aviv. Israels forsvarsminister Israel Katz betegner hændelsen som et forsøg på et jihadistisk terrorangreb. Omkring 150 passagerer var ombord på flyet, da piloterne tilsyneladende mistede kontrollen. Og her til aften er der stadig mange løse ender, siger Hans Henrik Fafner, der er korrespondent for Weekendavisen i Israel.
2: Den historie, vi hører, er, at det faktisk var en af passagererne, en mand, som til daglig har en lederstilling i Israels storbanker, som var på vej for ferie. Det var ham, der fik banet sig vej ind i cockpittet og fik overmandet den anden pilot, som nu er mistænkt for det her. Men der er stadigvæk mange, mange løse ender. Flyet er landet, og premierminister Benjamin Netanyahu var i lufthavnen for at modtage passagererne. For selvfølgelig, der er også valgkamp i det her, men det er en sag, som vil sætte sine spor.
1: På kort tid tabte flyet mere end 5 km højde og udsendte et nødsignal, der indikerer, at flyet er blevet kapret. Pladsen er trang i de danske fængsler. Overbelægningen er lige nu så høj, at fanger sover på gulvet, og at motions- og besøgsrum er inddraget, fortæller formanden for Fængselsforbundet. Der er i alt 4.650 indsatte, og der er bare 4.300 pladser. Vi er presset som aldrig før, siger René Larsen, der repræsenterer de ansatte.
3: Vi har rekordmange fanger. Vi har faktisk aldrig haft så mange fanger, som vi har nu. Og samtidig så er vi i en situation, hvor vi har historisk få fængselsbetjente. Vi har faktisk aldrig været så få fængselsbetjente, som vi er nu, så vi er presset helt i bund.
1: Danmarks fængsler skal sikre, at domstolenes domme føres ud i livet, men direktør Ina Eliassen erkender, at overbelægningen er et problem, hun arbejder på at få løst.
4: Noget af det, vi kommer til at skrue op for, det er de kapacitetsfrigørende initiativer. Det ligger også i strafreformen. Det er for eksempel mere brug af fodlænke, mere brug af udslusningsfængsler. Der får vi simpelthen indsatte ud af fængslerne.
1: Danmarks fodboldlandstræner Brian Riemer kommenterer nu den sag, der de seneste dage har fyldt alt i international fodbold. Engelske Manchester City er kendt skyldig i 115 anklager om alvorligt økonomisk regelbrud. Klubben har ifølge anklagerne blandt andet sminket sine regnskaber med over 900 millioner pund i en 9-årig periode fra 2009 til 2018. En periode, hvor City blandt andet vandt 3 engelske mesterskaber. Og hvis der er tale om snyd, så er det super ærgerligt, siger Brian Riemer.
5: Det er jo ligesom med doping og alt muligt andet. Altså, når sådan nogle ting kommer frem, så synes jeg jo aldrig, det er særlig heldigt for sporten. Fordi hvis der er noget, vi lever af, så er det jo integritet og ærlighed og renlighed. Så hvis det er rigtigt, så er det selvfølgelig ikke godt for sporten.
1: En aften og nat, der bliver tør og klar. Bor du i vest, så har natten lidt flere skyer. Temperaturer mellem 11 og 16 grader.
6: P4. Du

0: aften.
1: Med Torben Møller.
0: Pil, når du går herfra, eller nattelys, som den også hedder. Vi har et par timer endnu, hvor jeg meget gerne vil høre dit allerbedste bud på en god sang til den her sidste aften i september. Mail til p4aften@dr.dk, hvis du har en god idé. Måske også et af de numre, vi ikke hører så tit. Eller send en sms til 1212, begynd med P4, mellemrum og så din besked. Det koster som bekendt en krone.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach og bandet Søn Sprækker hedder den fine sang. Hej P4, bruger aftenen på at se tilbage på en kaotisk september og ser frem til en mere afbalanceret oktober. Og til det kunne jeg godt tænke mig at høre Amager Forbrænding for at lukke døren til hvad der var og åbne døren til noget bedre. Hilsen Lulu fra Herning.

Scarlet Pleasure og Sharma Wide Awake. Vi snakker om september, der slutter, så er det her jo helt logisk. Hvad med at spille september med Earth, Wind & Fire? God aften fra Helle i Ørestad.

Julesange hører hjemme i december, men der er altså også visse andre numre, der har deres måned. Denne her er en af dem. Og så er det Gabrielle, Out of Reach.

0: skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på det.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

Vi havde Ariana Grande indover med Hate That I Made You Love Me, og så var det August Højen her, der gav det et skud. Malte og Marius skriver, vi sidder to unge fyre i en Mazda på vej igennem det midtjyske, og vi kunne rigtig godt tænke os at høre 8660 af den kære Peter Sommer.

Efter Peter Sommer var det Temper City, der tog over her med en single fra i år, Self Aware. Der kommer masser af fine forslag til musikken. Tak for det. Du kan også være med. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4, mellemrum og så din besked. Nu går der 80'er lyd i den. Med Rick Astley og Never Gonna Give You Up.

Vi er to veninder, som sidder i Alicante og hygger med aftensmad efter dagens vandretur. Vi vil gerne høre Listen to Your Heart med Roxette. Med venlig hilsen, Mette og Jill.

Et forslag sendt fra Alicante fra Mette og Jill. Listen to your heart. Roxette, og vi tager et mere med det samme. Hej Torben, jeg synes, vi trænger til en lidt optemposang i bedste 80'er-stil. I feste, der står faktisk i bedste 80'er synth-pop-stil for at få det hele med. Og derfor vil jeg rigtig gerne høre engelske Echo Trigger med deres i ørefaldende sang Endless Fall. Skriver Stig og lover endda en dans hjemme i Charlottenlund.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Så blev klokken 21.
1: Forsvaret havde en undskyldning med til de 140 bekymrede naboer, der snart får en ammunitionsfabrik i baghaven. Informationen har været for dårlig, erkender Per Bukholm Olsen, der er chef for Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
2: Forhåbentlig er vi kommet lidt længere i forhold til at forklare om, hvad det er, vi gør, og hvad det betyder for borgerne. Men det er jo helt åbenlyst, at de ikke har fået svar på alle deres spørgsmål, alle deres bekymringer.
1: De 140 nærmeste naboer har indtil i dag hørt, at de bor i en grøn sikkerhedszone så tæt på krudtfabrikken, at de skal pålægges restriktioner og servitutter. Men på et langt møde i eftermiddag kom det frem, at det ikke længere er aktuelt.
2: Det er selvfølgelig ærgerligt, at borgerne er utilfredse over.

0: det her, og jeg kan sådan set godt forstå, at vi har sagt et, og nu kommer vi og siger noget andet, at det skaber en utilfredshed. Forhåbentlig vil man synes, når man lige har sundet sig lidt, at det er trods alt bedre ikke at få en servitut på, end at få en servitut på, som man så sådan lidt karikeret skal døje med resten af ens tid.
1: Og forsvaret forventer at kunne åbne ammunitionsfabrikken i Elling om et år. Danmarks ambassadør i Rusland skal stå skoleret foran det russiske udenrigsministerium. Han er indkaldt til møde i den helikoptersag, hvor der fra en russisk fregat den 14. september blev affyret signalblus mod en dansk helikopter i Østersøen. Rusland protesterede officielt over helikopterens manøvre, som Rusland mener overtræder en FN-konvention. En gentagelse ville kunne føre til en optrapning og skabe risiko for en alvorlig hændelse, skriver det russiske nyhedsbureau TASS. Det bliver en ensom affære, når DF i Tønder fremover holder gruppemøde. Siden weekenden har 2 ud af 3 byrådsmedlemmer forladt partiet, og nu har Dansk Folkepartis lokale bestyrelse også nedlagt sit hverv. En beslutning, som den eneste tilbageværende DF'er i byrådet, Mads Magnus Dam, først fik nys om, da han fik åbnet sin avis.
2: Det læste jeg her til morgen i Jyske Vestkysten, at resten af bestyrelsen har valgt at trække sig. Men skal være helt ærlig, så er det ikke den største overraskelse for mig. Men jeg vidste ikke for jer andre.
1: Bestyrelsen har trukket sig efter 2 fra vælgerforeningen er blevet ekskluderet, og partiets sekretariat og organisationschef Kenneth Christensen Berndt siger sådan her om uroen i Tønder.
3: Jamen, jeg synes egentlig, det er glimrende. Hvis man ikke har lyst til at være i Dansk Folkeparti, så står det en frit for at melde sig ud af Dansk Folkeparti.
1: Og selvom Mads Magnus Dam nu er den eneste tilbageværende medlem af Dansk Folkeparti i byrådet, så forventer han et godt samarbejde med sine både tidligere partifæller og resten af kommunalbestyrelsen. I aften og i nat er det tørt og klart. Hvis du bor mod vest, så er der lidt flere skyer på himlen. Temperaturer mellem 11 og 16 grader. Radioavisen i aften er med Christian Pedersen.

Medina og 12 dage. En lille time endnu har vi med plads til forslag til musikken, inden Sofie Bobbikone griber mikrofonen i Før natten på P4. Du kan maile til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal nå at høre inden 22. Eller gør det med en sms. Begynd med P4 og afsted til 12.12. Lad os bare få lidt friske forslag her til den sidste time.

Ja, det er sikkert bare mig, men jeg står her og tænker, at det her godt kunne lyde som noget fra 90'erne. Det er fra i år, Somber og My Body Isn't Ready. Brita i Esbjerg har nydt en dejlig aften i det fri og trænger til en sang med BTS. Det lander på Dynamite.

Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Morten fra Vesterbro i København skriver, er netop kommet hjem fra en fed biograftur, hvor jeg så Unshattered, en dokumentarfilm om bandet Linkin Park, og kunne så godt tænke mig at høre Numb med netop Linkin Park. Det vil fuldende min aften. God aften til alle.

Nam med kaliforniske Linkin Park, som Morten altså har set dokumentarfilm om i Biffen i aften. Det er også en fin måde at blive inspireret til noget, man så kan dele med resten af Danmark her i Biffen i aften. Lad os få Annika på, og den er lidt grumme, livsforladt.

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

dit hjerte. Million med Joey Moe, som på lørdag lover en aften alle hits til en stort opsat koncert i Boksen i Herning. Birte og Børge fra Hillerød har sms'et til 1212. Vi er på vej fra Sjælland til Jylland for at holde forlænget weekend med vores søn, svigerdatter og to børnebørn. Og vil gerne høre Happy med Pharrell Williams.

Kender du det? Et samarbejde mellem Jonah Blacksmith og sanger og sangskriver Christian Lorentzen. Han er sønderjyde, så han kalder sig Kitte. Sidste chance, hvis du skal have et forslag igennem, mail til p4aftensnabla.dk eller sms til 1212, skriv P4 mellemrum og din besked. Så sætter jeg Mark Ronson og Bruno Mars i gang med Uptown Funk.

Med en forrygende gang Uptown Funk, og her står Hej P4 Aften. Jeg ønsker Basims cliché love song til mig og alle andre, der skal holde sig vågne til at køre bil på de mørke veje her til aften. Venlig hilsen Mathilda på Sønderjyske Motorvej.

Mathildes forslag, Basim og Cliché Love Song, og hvis du sidder og tænker, var det ikke noget med Grand Prix? Så jo, det er vindersangen fra Dansk Melodi Grand Prix 2014, og det var så i øvrigt også det år, hvor Eurovision-finalen fandt sted i København, og der endte Basim på 9. pladsen. Ikke dårligt. Madonna og Sabrina, Bring Your Love.

Der er tryk på billetsalget til Gnags' afskedskoncerter i det nye år. Der er også flere af jer, der har skrevet ind om Gnags, blandt andet Arne i Odense, der noterer, at Gnags har jo 60 års jubilæum, har lavet et meget overset nummer, der passer perfekt til årstiden. Det er så sandt, og det er her endnu et efterår.

0: kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

The Script, som de lyder her i 2026, Man in the Arena. Efter radioavisen her kl. 22 får du før natten på P4 med Sofie Bobbikoni. Jeg hedder Torben Møller, og jeg vil gerne have lov at sige tusind tak for i aften med en af de gode gamle fra Dodo and the

0: De tusindvis af fodboldfans, der i morgen aften fylder parken i København, får ikke set Portugals verdensstjerne Cristiano Ronaldo. Den 41-årige Ronaldo har forladt Portugals landsholdslejr dagen før Nations League-kampen mod Danmark. Et kort opslag på Instagram efterlader tvivl om, han kan have spillet sin sidste landskamp. Ronaldo skriver, at han senere vil fortælle portugiserne sandheden om, hvorfor han er rejst. Onsdag sagde Portugals landstræner Jorge Jesus på et pressemøde i parken, at Ronaldo ikke ville starte kampen mod Danmark. Man skal ikke længere kunne donere sæd eller æg anonymt, det mener 14 ud af 15 medlemmer af Etisk Råd. Ifølge dem bør hensynet til barnet tillægges særlig vægt. Formanden for Etisk Råd, Christine Nellemann, er et af de 14 medlemmer, der har stemt for at fjerne muligheden for anonymitet.
1: Den største årsag er hensynet til de donorundfangede, hvor der er en del, ikke alle, men en del, der ønsker at kende deres genetiske ophav. Og så også til donoren, som faktisk ikke kan være sikret en anonymitet på grund af DNA-teknikker, på grund af online-register osv.
0: Stefan Hermann var ene om at stemme mod forslaget. Han lægger vægt på, at de fleste donorbørn trives, klarer sig godt og generelt har sunde forældrerelationer.
2: Mit synspunkt det er, at når man sætter børn i verden, er det et meget stort ansvar. Så har man et barn i sin varetægt, og det barn er ikke myndigt endnu. Og indtil den myndighed gælder, der mener jeg, at det er forældrens ansvar. Ellers mener jeg, at vi fratager dem faktisk noget af det ansvar, de har for at finde ud af, hvordan det

0: passende at håndtere det spørgsmål.
1: Når det om få timer bliver oktober, så bliver det dyrere at være elkunde. Elselskaberne skifter fra sommer- til vintertariffer, og det har betydning for den pris, du betaler for at få strømmen transporteret gennem elnettet. De højere vintertariffer skal være med til at flytte efterspørgselen, forklarer Asger Wilhelm Dalsjø, der er økonom ved Danske Bank.
2: Grunden til, at vi har vintertariffer, er jo i virkeligheden for at minimere spidsbelastningen på elnettet. Så altså prøve at give forbrugerne et incitament til at rykke noget forbrug væk fra der, hvor der er allerstørst efterspørgsel efter el.
1: Den rå elpris for september var den højeste i næsten 4 år, men den samlede pris for elforbrugerne er faktisk lavere end sidste år, fordi regeringen har fjernet elafgiften i år og næste år. Alligevel er Asger Wilhelm Dalsjø klar med et par råd til, hvordan du holder elregningen ned.
2: Flyt det forbrug, som kan flyttes. Så det vil sige, at man for eksempel lader være med at vaske tøj fra 5 til 9, fordi det er der, hvor at elprisen den vil være højst. Og det er jo noget forbrug, som man lige så godt kan lægge enten hen over natten eller i løbet af dagen, og der vil det altså bare være markant billigere.
1: Du slipper for at fyre i en lun nat, der har mellem 11 og 16 grader. Det er også tørt og klart. Der kan være lidt flere skyer, hvis du bor mod vest. Vinden er frisk, kommer fra sydøst.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: God onsdag aften. Velkommen indenfor her til 2 timers Før Natten. Jeg sidder her altså frem til midnat og sørger for, at din aften er fyldt med skøn og dejlig musik. Om cirka 20 minutter skal vi sammen med en tur i livescenen. Vi skal høre musik fra en artist, som er live aktuel i øjeblikket. Og i noget, som også har været ret stort på sociale medier. Noget, som også er ret vildt, fordi hun har været igennem et længere sygdomsforløb. Måske kan du nu gætte, hvem det er. Men jeg vil ikke afsløre det før om 20 minutter, når vi skal høre en af hendes sange. Frem til de 20 minutter, der kan jeg byde på blandt andet musik fra Erika Jane, Taylor Swift. Men først her er det Savers, vi skal høre med Rush. Velkommen.

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Hun hedder Barbara Moleko. Og forleden dag fyldte hun 40 år, og i den forbindelse, der pensionerede hun sig også, i hvert fald for en periode som popartist. Så nu må vi jo se, om vi ikke bare kan nyde hendes gamle sange, og måske håbe på, at hun har lyst til at afpensionere sig igen og komme tilbage. I hvert fald var det den, der hedder Dum for dig, vi lyttede til. Vi skal have en tur i livescenen lige om et øjeblik. Det gør vi efter musik fra Shirley og Jonas Vinge Leisner med Don't Look for Love, lige efter MRC Stedhø her og Badebro.

0: præsenterer Livescenen.
1: Vi skal have et stykke musik fra en artist, som er live aktuel i øjeblikket. Og i mandags, der spillede jeg jo Shakira for dig, og det gjorde jeg, fordi at jeg rådde lidt ned i et kaninhul og kiggede på koncerter fra hendes Madrid-turné. Hun giver jo 12 koncerter i Madrid. En anden en, der er på nærmest en lignende mission, bare lidt større, det er, er en af vores tids aller største sangstemmer. Popartister, jeg ved snart ikke, hvad vi skal kalde hende. Celine Dion, som er tilbage efter et længerevarende sygdomsforløb. Nu giver hun altså en lang række koncerter i Paris. Og jeg må bare sige, hvis jeg var røget ned i et kaninhul med Shakira-koncerterne, så er det et gigantisk, det er ikke bare et kaninhul, altså det er et kæmpe, kæmpe gravkohul, jeg er røget ned i. Og jeg scroller og scroller på de her fuldstændig magiske videoer, der er taget fra Celine Dion-koncerterne. Blandt andet der, hvor hun står i, hvis du har også set det, i sådan et meget stramt, sort, plastikagtigt korset, og så synger hun All By Myself og kommer helt op på de høje toner, og hun nailer det bare. Det lyder fuldstændig vanvittigt. Ej, men jeg får næsten kuldegysninger bare at snakke om det. Hvis du ikke har set det, så skal du altså lige hoppe ind og se, hvor vildt det er. Og imens, der skal vi altså lytte til den sang, som virkelig giver mig kuldegysninger, når jeg ser den, når hun spiller den live i Paris i øjeblikket. All By Myself. When I

jo den her allersidste del, hvor hun kommer helt op. Og nærmest, altså hun er jo helt bare helt sig selv, når hun skal op og ramme den allerhøjeste tone der. Og den rammer hun bare. Og at man kan se på hende på de her klip, jeg har set på sociale medier, at hun er selv, hun giver lige sådan et puh, både til publikum, også til hendes bandmedlemmer. Det er fuldstændig magisk og fantastisk, synes jeg, at se på et menneske, der har været så langt nede og ligge med sygdom, så rejse sig på den her måde. Det er jo virkelig en fortryllende historie. All by myself her fra Celine Dion, altså vores lille kig på livescenen her i Førnatten på B4.

her var det forfra, sårbar. Vi fik også The Calling, Wherever You Will Go og Ella Augusta med prøveperioden. Og nu skal vi have musik fra Tracy Chapman, en sang fra 1988, og en sang, som rigtig mange andre artister har lavet i deres versioner gennem tiden, men vi skal altså have originalversionen her af Fast Car.

0: Hvad er Thomas, jeg er alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

0: To lange borgermøder har her til aften ikke gjort bekymringen mindre hos de naboer, der snart får en ammunitionsfabrik i baghaven. Forsvaret arbejder på at genåbne den tidligere fabrik Krutten i Elling, tæt op af Leif Boye Thomsen.
1: Jeg er mere forvirret og mere utryg og mere bekymret for min fremtid.
0: På mødet kom det overraskende frem, at de 140 nærmeste naboer alligevel ikke skal underlægges restriktioner og servitutter for at bo i den grønne sikkerhedszone tættest på fabrikken.
1: Dybt, dybt pinligt. Altså, nu har vi gået i 10-11 måneder, og for at vide, hvis vi skal have de servitutter, så kommer vi til et møde her for at få at vide, hvad servitutterne de betyder, og hvornår de bliver tinglyst. Og så får vi at vide, at der kommer ingen servitutter. Det skulle de så bruge 11 måneder på. Deres kommunikation, den er elendig, for at sige det mildt.
0: Per Bukholm Olsen er chef for Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, og han erkender, at informationen har været mangelfuld.
2: Forhåbentlig er vi kommet lidt længere i forhold til at forklare om, hvad det er, vi gør, og hvad det betyder for borgerne. Men det er jo helt åbenlyst, at de ikke har fået svar på alle deres spørgsmål, alle deres bekymringer.
0: De tusindvis af fodboldfans, der i morgen aften fylder parken i København, får ikke Cristiano Ronaldo at se. Den 41-årige verdensstjerne har forladt Portugals landsholdslejr dagen før Nations League-kampen mod Danmark. Det bekræfter det portugisiske fodboldforbund nu. Tidligere i dag fortalte den portugisiske landstræner på et pressemøde i parken, at Ronaldo ikke skulle starte inde mod Danmark. På Instagram skriver Ronaldo selv, at han besluttede at forlade lejren efter pressemødet og en samtale med præsidenten for det portugisiske fodboldforbund. Han skriver også, at han senere vil fortælle portugiserne sandheden om, hvorfor han er rejst. Det er lige nu uklart, om Ronaldo dermed har spillet sin sidste landskamp. Massive besparelser i Lolland Kommune rammer alt fra skoler til plejehjem, og det økonomiske minus betyder også, at Østofte Hillested håndboldklub forventes at dreje nøglen om, og det gør ondt på klubbens formand Bo Fremming.
3: Det er jo det tætteste på mit barndomshjem, kan man sige. Jeg har været her siden jeg var 8 år gammel, så det er jo, eller 7-8 år gammel, så det er jo en 5-46 år, jeg har kommet her. Man kan da ikke undgå andet at tænke tilbage på alle

0: timer, man har tilbragt deroppe.
1: Besparelserne kommer, selvom regeringen i august gav en række kommuner et historisk stort økonomisk løft. Lolland fik mest, nemlig 223 millioner kroner. Kommunen er blandt landets fattigste, og store sociale udgifter og færre indbyggere, der giver færre skatteindtægter, presser økonomien. I aften og i nat tørt vejr mellem 11 og 16 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
2: Du lytter til P4.

0: Scarlet Pleasure, her var det Limbo.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg byder på en skulderklapsang her i Før Natten, det gør jeg om cirka 20 minutter. Og så byder jeg altså også bare på masser af musik, der kan gøre din onsdag aften forhåbentlig en lille smule mere rolig, en lille smule mere rar, en lille smule mere sådan, nu får vi lige lukket dagen af på en rar måde og gør klar til den dag, der venter i morgen. For eksempel kunne det være med musik fra Sienna Spyro. Vi skal i hvert fald høre hendes sang nu, den der hedder Material Lover.

Justin Timberlake synger den her What Goes Around. Vi skal have musik nu fra Blast, en sang, de lavede lige da de havde fået en ny sanger inde, nemlig Sasso, som ny frontfigur i Blast. Her er det den nye pige.

Michael Jackson her med Thriller. Og det er jo snart tid til Halloween. Det er der, hvor den her sang måske bliver spillet allermest. Nu skal vi have musik fra Cisal. Den hedder Blå.

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

bare der forvarer mig selv, hedder den her sang. Vi skal have en skulderklapsang lige om et øjeblik. Jeg har lige lidt mere musik i banken til dig. TLC er klar med No Scrubs. Det er efter Niall Horan og Miles Smith her på Drive Safe. What?

0: Før natten præsenterer
1: et skulderklap før natten.
2: Vi skal lige fyldes op med god energi. Her midtvejs gennem ugen, så kan man godt lige bruge et ordentligt spark af den helt gode energi i kroppen. Og det gør vi altså med hjælp fra en sang, der var et kæmpestort hit i sommer. Det var det blandt andet, fordi altså, at det var en god sang, det er sådan rimelig indlysende. Men det var altså også den officielle sang til VM i fodbold i sommer, og derfor blev den jo spillet rigtig meget. Og man kan sige, at dem, der stod for det, jeg ved faktisk ikke, om det er FIFA, men det må det jo være, dem, der hyrer, dem, der skal lave den. De tænkte, Shakira gjorde det rigtig godt tilbage i, var det 2016, da hun lavede Waka Waka. Så lad os da bare få hende til at lave den igen, og det har hun så gjort sammen med Burna Boy, og jeg synes faktisk også, det er en ret god sang. Masser af god energi i den her, er det dig.

Dig, dig altså her fra Shakira og Burna Boy, aftenens skulderklapsang. Husk, at indbakken altid er åben. Du er velkommen, hvis du har lyst til at byde ind med et forslag til en skulderklapsang. Det er altså på natten, snabelag, dr.dk.

Sæt det fri, jeg er fra Malte Ebert. Vi fik også Tones and I på Dance Monkey og Stella Lefty med Boston. Og så skal vi lidt længere tilbage i tiden nu til 86. Crowded House, Don't Dream It's Over.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Når det danske fodboldlandshold torsdag aften møder Portugal hjemme i parken, bliver det uden superstjernen Cristiano Ronaldo. Han har nemlig forladt den portugisiske landsholdslejr. I det hele taget er det blevet en dramatisk optakt til Nations League-kampen, fortæller vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
1: Hele seancen i går, hvor Cristiano Ronaldo først ankom til portugisernes træning, så var han der ikke alligevel, så forlod han parken inden holdkammeraterne og tog et fly til Madrid. Har selv sagt efterladt Portugal i en form for fodboldschok, og det kommer til at fylde nærmest alt i optakt til den her kamp for portugiserne.
0: Og forløbet peger mod et endeligt brud mellem Ronaldo og det portugisiske landshold, mener Andreas Kravl.
1: Jeg synes, det er svært at forestille sig andet, end at Cristiano Ronaldo har spillet sin sidste landskamp, og dermed også får et på mange måder dramatisk og specielt og historisk exit fra landsholdsfodbolden. Og så sker det alle steder lige præcis i København.
0: Det er endnu uvist præcis, hvad der er årsag til Ronaldos exit. På Instagram skriver han selv, at han senere vil fortælle portugiserne sandheden om, hvorfor han er rejst. Forsvaret kom onsdag med en undskyldning til de 140 bekymrede naboer, der snart får en ammunitionsfabrik i baghaven. Informationen har været for dårlig, erkender Per Bukholm Olsen, der er chef for Forsvarets materiel- og indkøbsstyrelse.
2: Forhåbentlig er vi kommet lidt længere i forhold til at forklare om, hvad det er, vi gør, og hvad det betyder for borgerne. Men det er jo helt åbenlyst, at de ikke har fået svar på alle deres spørgsmål, alle deres bekymringer.
0: De 140 nærmeste naboer har indtil nu hørt, at de bor i en grøn sikkerhedszone så tæt på krudtfabrikken, at de skal pålægges restriktioner og servitutter. Men på et møde onsdag eftermiddag kom det frem, at det ikke længere er aktuelt.
2: Forhåbentlig vil man synes, når man lige har sundet sig lidt, at det er trods alt bedre ikke at få en servitut på, end at få en servitut på.
0: Det skal ikke længere være muligt at donere sæd og æg anonymt i Danmark. Det mener et stort flertal i det etiske råd. 14 medlemmer vil fjerne muligheden, mens et vil bevare den. Ifølge rådets formand, Christine Nellemann, har hensynet til børnene især været tungt. Nogen har et stærkt ønske om at vide, hvem deres donor er. Danmark er et af de få lande, der tillader anonym donation. Det betyder, at barnet aldrig får ret til at kende donorens identitet. I nat tørt og klart vejr, men mod vest ud på natten mere skyde. Temperaturer mellem 11 og 16 grader og let til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
3: Det her er P4.

som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du får godt, der ikke er mange af din slags. Får du typen, der kan græde og danse til C-bark. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved mit

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Tør du blive gammel i en fattig kommune? Det spørger flere langelændere sig selv om efter store besparelser på ældreområdet. Fremover får de ældre kun gjort rent hver fjerde uge, og det eneste plejehjem i Lohals på Nordlangeland lukker. Her besøger Charlotte Pedersen flere gange om ugen sin 90-årige mor på plejecentret Stigtebo.
3: For mig er det virkelig altafgørende. Altså, min mor er så glad for, at jeg bor tæt på. Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
2: Det nærmeste andet plejecenter, som Charlotte Pedersens mor kan ende på, er 24 km væk. Det er det enige byråd, der står bag budgetaftalen og dermed også lukningen af plejecentret. Men det har ikke været nogen nem beslutning, lyder det fra øens konservative borgmester Jørgen Nielsen.
4: Men vi synes heller ikke, det her er sjovt. Vi synes faktisk også, det er dybt uretfærdigt. Vi har bare ikke råd til det længere. Det er reelt set det, der er.
2: En pilot er blevet anholdt i Saudi-Arabien efter at et passagerfly fra Dubai på vej mod Israel måtte nødlande onsdag. Ifølge Israels premierminister Benjamin Netanyahu stak den ene pilot sin anden pilotkollega og forsøgte tilsyneladende at få flyet til at styrte ned. Netanyahu siger, at passagerer og besætningsmedlemmer overmandede piloten. Og der er fortsat mange ubesvarede spørgsmål om forløbet, siger Hans Henrik Fafner, der er korrespondent for Weekendavisen i Israel.
5: Den historie, vi hører, er, at det faktisk var en af passagererne, en mand, som til daglig har en lederstilling inde i Israels storbanker, som var på vej for ferie. Det var ham, der fik banet sig vej ind i cockpittet og fik overmandet den anden pilot, som nu er mistænkt for det her. Men der er stadigvæk mange, mange løse ender. Flyet er landet, og premierminister Benjamin Netanyahu var i lufthavnen for at modtage passagererne. For selvfølgelig, der er også valgkamp i det her, men det er en sag, som vil sætte sine spor.
2: Begge piloter blev bragt på hospitalet. Ifølge flyselskabet er alle passagerer uskadte. Socialdemokratiet vil lukke Radio 4 og i stedet bruge pengene på lokale medier og TV2 Kosmopol, der dækker hovedstadsområdet. Det siger partiets medieordfører Sofie Hestorf Andersen til Politikken før de kommende medieforhandlinger. Direktør Nikolaj Thyssen kalder det en stor fejl. Han siger, at Radio 4 er et alternativ til DR, som når folk med kortere uddannelser uden for hovedstaden. Kanalen ønsker at fortsætte, men sendetilladelsen udløber ved udgangen af 2027. Kulturminister Zenia Stampe vil endnu ikke kommentere forhandlingerne. I nat tørt og klart vejr, men mod vest ud på natten mere skyde. Temperaturen ned mellem 11 og 16 grader og let til frisk vind omkring sydøst. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

Natradio på B4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Et politisk flertal bakker op om at afskaffe muligheden for anonym æg- og sæddonation. Det sker efter, at Etisk Råd i går fremlagde sit forslag om netop det. Ifølge Etisk Råd er der mange donorbørn, der ønsker at kende deres genetiske ophav. Derudover mener rådet, at det alligevel næsten er umuligt at forblive anonym på grund af ny DNA-teknologi og sociale medier. Ifølge Venstre er det på tide at modernisere lovgivningen, det fortæller sundhedsordfører Christoffer Aagaard Melson.
3: Vi kan jo se rigtig mange eksempler på, at man finder frem til donoren via de her DNA-sider, hvor man kan uploade sin DNA og finde dem på den måde, og så møder både donor og barnet jo hinanden uforberedte.
2: Og sådan lyder det fra langt de fleste partier i Folketinget, dog vil Dansk Folkepartis sundhedsordfører Jan Herskov først sikre sig, at lovændringen ikke bliver med tilbagevirkende kraft.
4: Der er sæddonorer, som har indgået aftaler under forudsætning af, at de er anonyme. Der er også familier, som har fået sæddonation under forudsætning af, at de er anonyme. Der er også børn, der ikke ved, at de er donorbørn. Og derfor så er det selvfølgelig sådan, at man kan ikke indgå en aftale om, at man fjerner det med tilbagevirkende kraft.
2: Pladsen er trang i de danske fængsler. Overbelægningen er lige nu så høj, at fanger sover på gulvet, og at motions- og besøgsrum bliver inddraget, det fortæller formanden for Fængselsforbundet. Der er i alt 4.650 indsatte, men kun 4.300 pladser. Vi er presset som aldrig før, siger René Larsen, der repræsenterer de ansatte.
5: Vi har rekordmange fanger. Vi har faktisk aldrig haft så mange fanger, som vi har nu. Og samtidig så er vi i en situation, hvor vi har historisk få fængselsbetjente. Vi har faktisk aldrig været så få fængselsbetjente, som vi er nu, så vi er presset helt i bund.
2: Danmarks fængsler skal sikre, at domstolenes domme føres ud i livet, men direktør Ina Eliassen erkender, at overbelægningen er et problem, hun arbejder på at få løst.
6: Noget af det, vi kommer til at skrue op for, det er de kapacitetsfrigørende initiativer. Det ligger også i strafreformen. Det er for eksempel mere brug af fodlænke, mere brug af udslusningsfængsler. Der får vi simpelthen indsatte ud af fængslerne.
2: I Odense er flere beboere blevet evakueret efter en brand i en lejlighed på Plumsgade sent i aftes, det oplyser Fyns Politi. Beboerne bliver genhuset af kommunen, det fremgår dog ikke, hvor mange der er tale om. En mand, som boede i den brændte lejlighed, kom selv ud via et vindue. Han er kørt til Odense Universitetshospital til nærmere undersøgelse, men skyndes ikke at være i livsfare. Det er endnu uvist, hvad årsagen til branden var. I nat tørt og klart vejr, men mod vest ud på natten mere skyet. Temperaturen ned mellem 11 og 16 grader og let til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.